Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.
4: Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa

tajným nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom,

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: this next song, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday Bloody.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: album Under a Blood Red Sky si môžete vypočuť na vlnách Nitrianskeho rádia a aj cez net na radiovnitre.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
1: Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami.

Strach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svedka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádio Vnitre.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.
2: Dobré ráno, Nitra. Príjemné stávanie vám praje Dominika.
3: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
4: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Tak, poďme sa pozrieť po 6. hodine aj 5. minúte a 6. minúte už vlastne na teplomery, na aktuálne počasie, ktoré ukazuje 17,7 stupňov Celzia. Je jasno, je ešte v celku príjemne, dá sa dýchať, ale to sa zmení, nebojte sa, pretože počas dnešného dňa to bude do 35 stupňov Celzia v tieni. Najteplejšie by malo byť o 16. hodine a fúkať dnes bude severovýchodný vietor s rýchlosťou od 5 do 9 km za hodinu. UV index vysoký 8 z 11. Takýto máme piatoček. Pozrieme sa na zajtrajší deň, ktorý bude podobný, ak nie ešte aj o niečo teplejší, pretože zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 22 do 36 stupňov Celzia, najteplejšie opäť okolo tej 15. hodiny. No a fúkať bude vietor severovýchodný s rýchlosťou od 4 do 9 km za hodinu. Pozrieme sa aj na nedeľu, ale tá by mala byť opäť teplá. Dokonca ešte teplejšie ako sobota, pretože mi tu ukazuje maximálne denné teploty až okolo 38 stupňov Celzia. V tieni. UV index veľmi vysoký. Každý jeden deň, ktorý spomínam, čiže aj dnes, aj zajtra, aj pozajtra, je to 8 z 11. A je to veľmi vysoké číslo. Tak sa chráňte, pite vodu, chráňte si svoje hlávky, svoje pokožky a určite aj svojich príbuzných, a o nich sa starajte, aj ich stále atakujte. Pil si vodičku, natrel si sa krémikom a určite aj svoje domáce zvieratka, svojich miláčikov. Treba sa starať, treba, aby mali pravidelný prísun vody. Toľko taká pripomienka hneď z rána a ideme hneď aj na naše cesty nitrianske.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Dopravný servis a Waze mi prezradil policajné hliadky v okolí Nitry. Pri Malante je jedna policajná hliadka. Ďalšiu policajnú hliadku máme na Dlhej ulici. Dokonca tu nahlasujete až dve, takže niečo na tom pravdy bude. Okolí Nitry už ďalej nič nevidím. A ešte mi tu vyskočila policajná hliadka medzi Hrušovanmi a Preselanmi. Keby ste niekto zachádzali až do týchto končín. A to je zatiaľ z dopravy všetko. Predsa len 6 hodín, 8 minút, cesty sú ešte pokojné, počasie je ešte vcelku pokojné, tak si to užívajte pri ranej kávičke alebo pri nejakom ranom čaji. Ľadovom, predpokladám. Teraz to bude už asi iba ľadový čaj. Púšťam hneď takto z rána krásnu vec Red Hot Chili Peppers, These Are The Ways.

tak ja som už tu aj s nejakými historickými faktami. Dnes tu mám len dva fakty, takže to bude také sporé, ale to nevadí. Pretože vy, ak máte radi históriu, tak určite viete nejaké ďalšie zaujímavosti a možno by ste mi v priebehu dnešného rána mohli dať vedieť, či neviete ešte o niečom ďalšom. Ja som sa dočítala napríklad, že v roku 1861 zomrel v Prahe národný buditeľ, historik, jazykovedec, básnik, etnograf, univerzitný profesor a politik Pavol Jozef Šafárik, ktorý bol vedúcou osobnosťou slovenskej a českej vedy v období národného obrodenia. A teraz jedna svetová udalosť. V roku 1943 zomrel rakúsky biológ Karl Landsteiner. Bol mimochodom laureátom Nobelovej ceny v roku 1930 za objav krvných skupín. Toľko odo mňa v rámci historického kalendára. Máme 6 hodín aj 19 minút.

Počúvajte, tak tento song, čo ste práve počuli, Barabadabastu, je od fínsko-švédskej skupiny Kai a nepredstaví nejaký lineárny príbeh, je to v podstate iba oslava fínskeho saunovania. Tak my nemusíme byť teraz vo Fínsku na to, aby sme sa saunovali. Stačí napríklad ísť do auta, do roboty alebo ešte do školy podaktorí. No a saunujeme sa aj bez toho, aby sme boli vo Fínsku, ale tak trochu menej príjemne. Každopádne máme 6 hodín aj 25 minút a o chvíľočku sa uvidíme a stretneme v doprave. Ale naozaj ešte si budeme musieť počkať pár minút.

0: for another.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 8 minút po pol siedmej sa nám roztrhlo vrece s policajtami, tak ja to skúsim nejako dať do poriadku a dohromady, aby ste všetko pochopili, aby ste sa vyhli našim milým policajtom. A samozrejme, aby ste pritom aj dodržiavali dopravné predpisy. Však od toho to tu je, aby sme sa správali na cestách slušne a tak, ako máme. Policajnú hliadku hlásite v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom v smere do centra. Máme policajnú hliadku aj v Nitre Janíkovciach na Dlhej v smere do centra. Neďaleko letiska. Čo sa týka Nitry, tak policajnú hliadku ste vejzery videli aj na Cabajskej ulici a v okolí ste videli policajnú hliadku aj v Malante. Máme tu nahlásené ešte vozidlo odstavené na krajnici na R1 pri Lehote. A ešte zelená vlna nám niečo hovorí. Zelená vlna nám nehovorí už nič ďalšie, takže vám len prajem šťastnú pohodovú jazdu. 0911 955 885, to je čísielko, na ktoré mi môžete napísať alebo zavolať, môžeme pokecať, môžete si dať zahrať nejakú super pesničku alebo mi proste len dáte vedieť, aká je dopravná situácia tu u nás v Nitre, našej krásnej.

ešte len skoré ráno, možno ma ešte ani nevnímate, nepočúvate, len máte ešte také oči zalepené a celkovo ste taký unavený, však predsa len piatok, koniec týždňa, bolo to všetko namáhavé, to teplo nás vyčerpávalo, ale ja vás teraz chcem nabiť niečím pekným, pozitívnym, a to napríklad programom na víkend. Myslím, že mnohí z nás budú mať program na víkend jasný, a to ostať v klimatizovanom priestore, pekne vnútri, chladiť sa,

úplne že oficiálne otvorenie letnej sezóny. Návštevníkov čaká popoludne plné hudby, tanca, dobrej atmosféry priamo v centre mesta. Na pódiu vystúpi Maliny Jam, tanečná škola Nexum, zvlášikové kvarteto The Ladies Ensemble a večer vyvrcholí aj DJ-ským setom Lacio Strajka a Street Dance Academy Crew. Súčasťou tohto programu bude aj vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Takže Kvetosláva sa volá táto súťaž, pokiaľ by ste mali záujem. A je tu ešte aj druhá alternatíva. Je tu deň otvorených dverí v štátnom archíve. Štátny archív, to si predstavujem ako niečo zatemnené, nejaký chlád, okay? Takže to by možno bola aj vhodnejšia alternatíva pre vás. Treba zájsť do Ivanky pri Nitre, kde tento archív sídli, kde sa nachádza. A sú to bežne neprístupné priestory, na jedno popoludne sa otvoria verejnosti, konkrétne na 4 hodiny. A vy, návštevníci, si budete môcť prezrieť erbové listiny, vzácne historické dokumenty, archívnu knižnicu, aj depozitáre. Je to naozaj výnimočná šanca, výnimočná príležitosť. Komentované prehliadky budú každú hodinu. Takže oplatí sa nie prísť, že hoci kedy sa mi zachce, kedy si zmyslím, ale presne na tie komentované prehliadky, aby ste to užili aj s tým odborným výkladom. Vstup je voľný, to je si myslím, že celkom taká schodná a fajn alternatíva, pokiaľ sa chcete dozvieť niečo nové, niečo historické, niečo a vidieť niečo vzácne.

to je taká ľahko traumatizujúca pesnička, tak keď niekto počuje hen ten zvuk vŕtačky na konci, tak veru, že sa môže aj striasť a môže nás aj preladiť. Ja našťastie zatiaľ musím si niekam zaklopkať, kde je tu drevo, hľadám tu drevo, že tento zvuk úplne dobre nepoznám, poznám ho len z tejto pesničky. Tak skoré uzdravenie všetkým, ktorí aktuálne požívajú kašovité jedlá. A ja sa presuniem na nejaký víkendový program. Aj keď ja si to ešte trošku som si to aj chcela overiť, že či naozaj sa koná to podujatie na Svetopulkovom námestí, že či predsa len to náhodou nechceli organizátori presunúť. Ale nie, papier nepustí. No je to tam raz dané, je to tam raz dané, že 26. jún, vítaj leto, tak treba, aby to bolo. Každopádne asi treba sledovať aj sociálne siete, či náhodou niekto sa nechystá meniť svoje programy, ako napríklad aj Harvey, ten mal mať nejaký narodeninový bašavel v Topolčanoch a vzhľadom na tieto horúčavy to presunul na neurčito. Takže áno, platí sa sledovať určite aj sociálne siete a kadejaké ďalšie kanále, pokiaľ sa predsa len chcete niekam vybrať. Pokiaľ sa napríklad chcete vybrať na také jánske vína Bita 2026, to je taká vinohradnícka udalosť v vinohradníckom hone Bita v Dolných Krškanoch. Koná sa to 27. júna od 15. hodiny. Pre milovníkov vína tých tam čaká totiž deň otvorených pivníc práve v lokalite Bita. Počas tohto podujatie môžete navštíviť 14 pivníc, ochutnať približne 132 vín od miestnych vinárov. Ja si myslím, že pri tej prvej vzorke vám už o tej 15. udre to slniečko pekne do hlávky a viac vzoriek ani nebudete potrebovať, lebo už to bude vybavené všetko. Čo sa týka ďalšieho programu na sobotu, tak je tu Latino Sunset. A to už je v takom možno rozumnejšom čase od 17. hodiny, aj keď bude ešte naozaj riadne vyhriate pod Nitrianským hradom. Ale rozprúdi sa tu temperamentná atmosféra Karibiku. Áno, bude presne tak horúco ako v tom Karibiku, ale bez toho oceánskeho vánku. Latino Sunset totiž prinesie všetkým milovníkom tanca salsu, bakatu. Bude to zároveň aj budú tam medzinárodní DJ-ovia, medzinárodní DJs a budú aj rôzne tanečné vystúpenia na svetovej úrovni. Tento program je určený nie iba skúseným tanečníkom, ale aj úplným začiatočníkom. Súčasťou sú rôzne tanečné animácie, ukážkové lekcie, kubánsky bar a vystúpenie 12-násobných majstrov sveta v salse Tonyho a Shady. 12-násobných, dobre to čítam, úžasné, môžete vidieť takýchto skvelých ľudí, skvelých tanečníkov v sobotu od 17. hodiny pod Nitrianským hradom. Toľko zatiaľ program na víkend odo mňa a ja po 7. hodine určite ešte niečo vymyslím, určite vás ešte niekam pošlem. Toto je zatiaľ UKND, keď pôjdem do neba.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Máme 2 minúty po 7 hodine, ja už kontrolujem a skenujem a lustrujem, aké bude počasie počas víkendu, ale to trochu predbieham. Vráťme sa k aktuálnym teplotám, to je 21,2 stupňa Celzia. Jasné počasie, maximálne denné teploty 35 stupňov Celzia. Okolo 16. bude najteplejšie a zhruba v tom istom čase bude aj najveternejšie. Bude to vietor o rýchlosti 9 km za hodinu. Severovýchodný. UV index aj dnes, aj počas celého víkendu 8 z 11, čiže veľmi, veľmi vysoké číslo. Vidím tu nejaké aj teda červené hodnoty, červené teploty, to znamená, že naozaj nebezpečné, naozaj horúce počasie. Také nás čaká aj cez víkend, v sobotu bude opäť slnečno, maximálne teploty okolo 36 stupňov Celzia v tieni, maximálne teploty dosiahneme o tej 15. hodine a zhruba vtedy niekedy by mohlo byť aj najveternejšie, bude to vietor severovýchodný s rýchlosťou 9 km za hodinu. Pozrieme sa aj na nedeľu, tá vyzerá byť ešte teplejšia. Áno, prinášam same dobré správy dnes ráno. Malo by to byť okolo 38 stupňov Celzia, tie maximálne teploty, tie sa objavia okolo 15., 16., 17. hodiny. O 18. predpovedajú meteorológovia len príjemných 37 v tieni. Takže asi toľko vieme, o čom hovorím, ideme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Policajti stále policajtujú a hliadkujú na nitrianskych cestách, napríklad aj na Bratislavskej, aj na Štúrovej, hlásite v Milý Vejzeri policajnú hliadku, aj na R1 na tom južnom obchvate. Mimochodom tam hlásite aj nejaké neidentifikované nebezpečenstvo. Od skorého rána hlásim aj policajnú hliadku pri Malante. A ešte tu sledujem, ešte máme tu nejakú bodečku pri Dolných Obdokovciach, že odstavené vozidlo na krajnici. Dávajte si pozor aj na takéto rôzne objekty, ktoré sa na našich cestách vyskytujú. Kontrolujem zelenú vlnu, či má pre nás nejakú novinku. Tá nahlásila policajný radar na Bratislavskej v smere von z mesta. To, čo Vejzeri identifikovali ako hliadku, zelená vlna pomenúva ako radar. Máme tu aj radar na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. A ešte jedna informácia, radar na výjazde zo Šale do Vlčian. To by malo byť už naozaj všetko. Pokiaľ máte nejaké nové informácie, pre mňa 0911 955 885 a ja už pošťam minority na okraj mesta. Jak tak na to pozerám, tak to bude celkom taká slovenská polhodina, pretože mám tu celkom dosť slovenských záležitostí. Oplatí sa počúvať. Pustíme aj také, čo možno iní nepustí.

0: Áno, mapujete s nami dopravnú situáciu aj vy a mám tu jedno také avizo. Ja som síce spomínala túto záležitosť, ale neuškodí, keď ju pripomenieme aj takto autenticky, takže púšťam hlasovečku od vás.
1: Máš čas?
2: Ahojte, čau Miško. Stará Zlatomoravecká, keď som išiel cca okolo 6:30 ráno, tak na úrovni Malanty, ako je vlastne odbočka na Malantu, tak oproti zástavka, tak tam boli policajt a policajtka. Nezastavovali, aspoň nie mňa. Tak, a či tam ešte budú stáť, neviem, ale boli pekne zašití. Takže nech si vodiči dávajú pozor. Čaute, Španiel.
0: Tak to bol odkaz skôr pre Miška a pre vás všetkých. A ja pozdravujem. Čau, Španiel. Ja som Dominika. Čau. Nie som Miško, Miško príde až zhruba o hodinu, ale som veľmi rada, že nám posielate aj takéto infošky. A teraz už naozaj Queen, We Will Rock You. We will rock you.

0: Toto bola nitrianska kapela Bora. A ja mám ešte jednu takú nitrianskú mladučku kapelu Rever. Tu asi poznáte, pochádza z nej aj môj skorý ranný parťák tu na v rádiu Tony, ktorého mimochodom ste už druhý týždeň nepočujete jeho hlas, pretože sa niekde kúpe v nejakom mori tajnom jadranskom. Ale no tento Tony hľadá bubeníka do svojej kapely Rever, takže keby ste náhodou vedeli o niekom alebo mali by ste záujem, ono nie, že by sa tam diali nejaké drámy, ale ich Danko, ich bubeník už predsa len má tých 18-19 rokov a rozhodol sa ísť študovať niekam ďaleko do zahraničia a z praktických a týchto logistických dôvodov už ďalej nebude vedieť byť pri tej kapele 24/7 ako bol doteraz. Áno, chcú skúšať, chcú robiť nové veci, sú a akční, proste majú drive, takže potrebujú niekoho, kto to bude zdieľať spolu s nimi a kto bude pri nich proste stáť a bude vedieť pri nich byť, teda bude vedieť pri nich byť, skrátka a bodka. Ďalšia vec, o ktorej som chcela hovoriť, sa tiež týka samozrejme nášho nitrianskeho prostredia, týka sa nedele, týka sa nitrianskeho Montmartru. Ja som už v predošlej hodinke alebo pol hodinke tak prebehla zľahka sobotu a nejaké sobotné podujatia, takže teraz sa presúvam na nedeľu 28. júna ku starému divadlu Karola Spišáka, do tohto obľúbeného mestského umeleckého festivalu Montmartre, ktorý opäť premení okolie starého divadla na priestor plný divadla, plný hudby, plný tvorivosti a plný umeleckých stretnutí. Budú to predstavenia nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Bude tam dokonca taká novinka, bude tam prehliadka detských talentov, čiže taký malý Montmartre. Bude tam aj čítačka hercov zo starého divadla a rôzne ďalšie tvorivé dielne. Slávnostne sa toto podujatie otvára o 14.30 a pokračuje až do 19.10. Uvidíte napríklad divadlo Za seba, divadlo Na hojdačke, divadlo Houže, ale aj Spoza voza. A samozrejme predstaví sa aj staré divadlo so svojím Nektáriom, čiže príbehom takým interaktívnym pre tých najmenších, aký len môžu byť a aký len sa môžu vlastne, aký to len môže zaujímať takéto divadelné predstavenie. Áno, keď máte úplne malé detičky a chcete ich viesť k divadlu a k divadelníctvu, tak už to môže byť taký prvý kontakt s divadlom. Čo sa týka toho priestoru, tá ulica 7. pešieho pluku, tak je tu nejaký chládok, taký prírodzený, to áno. Čiže bude to takých tých príjemných 35 až 38 v chládku, podľa našich meteorológov. V násilničku samozrejme určite viac. Snažili sa tu v rámci starého divadla nainštalovať aj nejaké také osviežovače vzduchu, také hmly, čo tam na vás padajú, takže ten pocit z toho tepla nie je až taký neznesiteľný, keď pod tým stojíte. No, treba si to zvážiť samozrejme, či ísť aj so sebou alebo s tými deťmi v rámci takéhoto tepla na také podujatie. Ja samozrejme o tom hovorím, o tom pozývam a ešte si vypočujeme aj samotného principále, ako vás pozýva na toto podujatie Montmartre.
1: Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Ja sa opäť hlásim a teraz dopravnou informáciou opäť od vás. Kauza Malanta pokračuje. Ja tu od rána rozprávam, že áno, je tam nejaká hliadka. Španiel sa ku mne pridal, že áno, je tam policajda, policajtka. No ale zapojil sa do našej debaty aj Julo. A ten tvrdí, daje to informácia spred 10 minút, že už to nie je aktuálne, že tam už nie sú. Trochu som prezradila, ja vám samozrejme pustím, čo nám Julo k tomuto celému povedal. Ale viete, čo mňa to celkom baví? Že vy sa takto porozprávate a ja to tak sprostredkujem, ja vás pustím, vy si tak poviete, že je to tam, nie je to tam. Úplná paráda úžasných poslucháčov máme. No počúvajte.
1: Dobré ránko, Dominika aj Španiel. Policajt s policajtkou, ktorý ste dávali v predošlom príspevku na zastávke v Malante, už nie je, ale aj tak tam nelete ako blázni. Pozitívny piatoček. Pa, pa.
0: Áno, Julo tomu vždy daje také pekné posolstvo, že zažela niečo pekné, pozitívne a ďakujem za tento update. Som zvedavá, čo na to Vejzeri, čo na to Zelená vlna. Každopádne, ako to pekne ukončil, jazdite aj tak zodpovedne, jazdite aj tak na tých cestách, ako jazdiť máte. Zostaňte s nami a dopravný servis už po pol 8.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
4: Duše.
3: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
5: There is no home without you, buddy.
3: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
5: Just do what I say.
3: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-Club Biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-Club Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Club Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Club Biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 7 hodín a 37 minút a ja môžem potvrdiť, že Malanta už zmizla aj z Vejzu. Naozaj, policajti nás počuli a už si povedali, že to je absolútne zbytočné tu teraz stať, keďže sme takýto odtajnení a presunuli sa. Kamže sa nám to presunuli? Napríklad policajtov hlásite na Levickej ulici a tiež na Dobšinského ulici. Pozrieme sa, čo na to hovorí aj Zelená vlna. Tá potvrdzuje hliadku v Nitre na Dobšinského smere na Jelenecku. A je to ešte hliadka na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša. Aj to hovorí Zelená vlna. Ešte sa pozriem do širšieho okolia. Cabaj Čápor, aj tu policajti hliadkujú, aj to aktuálne Vézery nahlasujú. To je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko. Ak máte nejaké aktuálne informácie, vy už veľmi dobre viete, že 0911 955 885 to je tá linka, na ktorú sa môžete spoľahnúť, na ktorú nám môžete nahrať nejakú peknú hlasovku a my ju pustíme. Ešte spolu aj s vašimi peknými prianiami krásneho dňa, krásneho piatku, ešte krajšieho víkendu. Pustíme si teraz túto super letnú pesničku a po nej už avizo na koncert, na nový koncert, ktorý budete môcť počuť v našom nitrianskom rádiu. Tak nenechajte si to ujsť a zostaňte s nami.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: dobré ráno, Michal.
1: No. No.
0: Počuješ to, ma?
1: No už konečne.
2: Počuj, ty máš tak, stále máš taký, ako je, inak viete, ako vyrastla. Počujete, za noc domča narastla o takých, no 10 cm určite to bude.
0: Počkaj.
2: Ak nie viac.
0: To je aj 15, hádam.
2: Aj 15. Počuj, úplne, ja neviem, či budem vedieť teraz robiť s tými vecami tu nás, tým mixom, alebo úplne inú perspektívu som chytila. Úplne inú perspektívu. Áno, včera sa zastavil jej veľký fanúšik, pán, ktorý ju veľmi rád počúva,
0: ano.
2: A hovorí, dobrý deň, hovorím, dobrý deň. A mal pri sebe také čudné zariadenie, hovorí, ja vás počúvam veľmi rád a počul som, že Dominika akože má problém akože dovidieť na vás. Hovorím, áno, trošku akože, tak má tých 125 cm a 30 kg živej váhy a no áno, tak som jej priniesol takéto zariadenie, s ktorým dodáme jej úplne inú perspektívu. A skutočne, dnes to teda som na to upozoril, že Domča, že všimla si to zariadenie vedľa teba, nevšimla si, až teraz využila ho a skutočne, dámy a páni, je nad počítačmi, zrazu vidím jej tvár. Normálne vidím jej tvár, rozžiarenú tvár.
0: Pomenujeme to pravým menom, je to šamlík.
2: Je to, áno. Ale to zariadenie, to sa komplikovane nazval, to zariadenie, ktoré jej zvýšilo výšku teda o nejakých 15 cm, je šamlík. Takže, ale skvelé, výborné. No dobre, dáme pesničku výbornú teraz, Let's Be Lovers Tonight. Ty si mala niečo také, akože niečo rozprávať?
0: Nie, ja som ťa len tak chcela akože privítať. Okay.
2: Ahoj. To vyšlo teda.
0: Tak to vyšlo.
2: A máme informáciu z dopravy, ne? Máme informáciu z dopravy.
0: Máme od Jula.
2: Máme informáciu z dopravy, tak si ju dajme teraz na záver tohto vstupu. A potom Ree Garvey a Let's Be Lovers Tonight. Toto je Julko.
3: Ešte raz krásne dobré ránko. Domy, takže už aj Cabaj Čápor, hliadka, ktorá tam bola, už tam nie je. Teraz som tady išiel. Takže dneska som poslom pozitívnych správ, ale aj tak jazdíte zodpovedne a pohodový pozitívny piatoček 3x5. Ahojte.
2: Áno, 7:51 a toto je Let's Be Lovers Tonight. Tak, počúvate Nitrianske rádio, pekné ráno.

0: Inak, ak sa chcete schladiť, tak ja si myslím, že tá sobota, ktorá by mala byť horúca, dokonca teda SHMU už dvíha varovný prst a hovorí, z druhého ohrozenia prichádza tretie. A to je už asi veľké.
1: Nie? To nie je sranda.
0: Už nie je sranda. Tak máme pre vás tým, kde sa dobre zabaviť. Predpokladám, že v prostredí, ktoré je také, že vetrané, by som povedal, možno aj klimatizované, a to je SQ Billiard na Klokočine, kde sa chystá Grand Opening. Takže 27. júna o 8. večer na Čajkovského 46 čaká naozaj deň alebo večer. Plný hier, zábavy, skvelé atmosféry. No a čo tam všetko je pripravené, tak to vám normálne expertka na biliard prezradí.
1: Kompletné zázemie pre voľný čas, napríklad 5 biliardových stolov, 4 šípkové terče, aj stolný futbal, tak, ktorý by som si ja veľmi rada zahrala inač.
0: Áno, ty si taká ako... Ja a dovidíš som... na ten povrch?
1: Samozrejme.
0: Či nosíš so sebou štokrlík, ktorý...
1: Teraz už áno, lebo mám krásny štokrlík.
0: Ja viem, že majú veľký handicap. 130 cm hráči majú veľký handicap pri stolovom futbale. Neviem, či existujú znížené stolové futbale. Akože,
1: také tie dráčiky, alebo teda v tom detskom nejakom sa kupujú, vieš.
0: Tak, no v každom prípade, okrem naozaj veľkej zábavy a dobrej zábavy a všetko, čo má k tomu byť, tak vás čaká občerstvenie, si predstavte. No, pripravili ako občerstvenie pre vás a hlavne, ak chcete nový iPhone 16, tak máte ho šancu získať na tomto otvorení.
1: To už nejaký ten mesiac počúvajú naši poslucháči.
0: Veľké žrebovanie o iPhone 16. Tak sa
1: chceš
0: tešia...
1: vyhrať nový.
0: Áno, tak sa tešia na vašu návštevu. Dúfam, že prídete, opakujem, 27. júna o 8. večer Čajkovského 46 v Nitre. To je na Klokočine. S-Klub Billiard. No a my ideme tanečne. Vybrala teda Domča Daj, daj, ja ti nič nedám.
1: Daj, daj.
0: Áno, Shakira to spieva s Burna Boyom a mohli ste to počuť na otvorení majstrovstiev sveta vo futbale v Amerike.
1: A je to absolútny virál teraz, všetci na to tancujú.
0: A ja.
1: Aj ty.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie. 2 minúty po 8 hodine sa pozeráme na teplomery aktuálne. Bolo teplúčko, že?
5: Som ešte stále v šakíre.
4: So Šakírou.
5: Áno. No tak dneska to vyzerá, že peklo bude. No. Momentálne máme 25,4 stupňa Celzia, čo je tak akože dosť na to, že je 8 hodín tesne po 8. A pôjdeme, bude húš. A to zacítite, keď vyjdete z auta, relatívne vychladeného. A teda ja to nepálim tam, akože to ja nedávam, že jak moje deti, že príde mať 19 stupňov Celzia, ale vlastne to už úplne šíbe.
4: Nie, ty si dáš klímu a otvoríš okno. To máš iba taktiku.
5: Áno. A zrazu vidieš von, to je strašnú facku. Akože, počkaj, no, ako, taká malá rada, viem, že to budete ignorovať, ale v meste sa neoplatí klíma. Tak pokiaľ idete na krátku vzdialenosť, je to nezmysel. Vaše telo utrpí také šoky, keď, a ešte keď to stále, akože nastúpiš, počuješ strašné šoky.
4: Kríže, krčná chrbtica.
5: Tam je polemika, víš, ja neviem, ako to riešia taxikári, ktorí proste ako jazdia celý deň. Vieš?
4: Inak, škoda, že nepoznáme žiadneho taxikára, že by sme sa spýtali.
5: Že by sme sa spýtali, lebo vieš, jazdíš celý deň, tak tá klima sa ti oplatí, vieš. Ale teraz tvoj zákazník príde z 40 stupňového tepla, nastúpi do taxíku, ktorý je vyhriatý na 24, povedzme, že je normálny ten taxíkár, 25, 40, 24, 25, vieš, a zrazu proste, a zase vystúpi o 10 minút.
4: A zhorí.
5: Šok, vieš. To by vám zaujímalo, že či uprednostňujú zdravie zákazníkov alebo svoje zdravie.
4: Ja si myslím, že to je jasné. Zdravie zákazníkov,
5: jasné. Spýtaj sa mňa, čo by som robil. Dobre, ale ja som není, preto nie som taxikár, lebo som není ľudomil, ako sú naši taxikári.
4: Presne.
5: Takže dneska naozaj očakávame zhruba 35 stupňov Celzia. To není dobre, to není dobre. Fúkať ma zo severovýchodu, čo by človek povedal, že zo severu, akože, no, že by mohol nabrať nejaké chladnejšie vetry.
4: Ale 9 km za hodinu
5: to, max. A to je fakt také, že skoro to stojí, ale hlavne to je normálne, že to prehreje to slnko, to prehreje. Takže tak, no dobre, to je dnešný deň. Zajtra by sme sa mali hýbať znovu na úrovni nejakých možno 36 stupňov Celzia. Ja som ale čítal, že 40-ky by mali sobotu padnúť, ale to je otázka, že či to je brané v tieni a na slnku. Toto neviem. Ja som niekde čítal 42 stupňov Celzia v sobotu.
4: No tie portály, kde som to aj ja čítala, napríklad tak neuvádzajú, že či na slnku alebo v tieni. Ja si myslím, že to je také niečo medzi, že v tieni by mohlo byť tých 36
5: a
4: na slnku 40+.
5: A včera IME to hlasilo, že sme hlasili 33, 34.
4: Minus. My dvaja sme hlasili minus.
5: A keď som dával aktuálne počasie, tak už bol dávno cez, že normálne, že 35,1, 35,2, tak, takže neviem, no v každom prípade pripravte sa na to, že sobota naozaj bude vrelá, že dosiahneme tých 40 stupňov Celzia. A čo sa týka UV indexov, aj dnes a zajtra by sme mali byť na osmičke z 11, čo je veľmi vysoká záležitosť. No a čo sa týka nedele, ja si myslím, že to bude to isté, čo sobota.
4: Dokonca osobne, ešte horšie, ešte horšie vraj, no. Lebo v tom tieni hlásia 38 stupňov Celzia. To znamená, bude okolo 15, 16, no. 17 hodiny. No ale aj predtým samozrejme bude horúco.
5: Opäť malá rada, už nebudeme zopakovať, možno tak o týždeň zase, keby náhodou, ale pre detičky, ak máte deti, tak zajdite napríklad do Decathlonu. Tam to majú, majú UV rezistentné oblečenia. Uh-huh. To znamená, že čapice, nejaké trička, proste tým pádom chránite deti nie len teda tým, že natrete tie voľné miesta na telíčku, ale aj zároveň pod tými šatami, lebo sa nedostane to UV na telo. A viete, že to je najväčší sajraj dneska. Akože toto je fakt najväčší problém, to UV, že môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy. A už od malička, na čo to riskovať? OK, to len taká malá rada. No a ja sa teším. Teším sa samozrejme na nedeľu, napriek tomu, že bude horúca, tak sa teším, že divadlo robí všetko preto, aby ste sa tam cítili príjemne, lebo bude skvelá akcia. Od tej tretej to bude fantastické. Množstvo výborných divadiel, množstvo zábavy, decka budú nám recitovať, čo je najväčšia zábava, že môžeme vysmiať vlastné deti. Hej, to je krásne.
4: Natočiť, dať to na Facebook.
5: Takto sa zosmiešnil môj syn. Pozrite sa.
4: Verejne.
5: Verejne. Ale mali dosť veľký potlesk, lebo napriek tomu, že či bude dobrý alebo zlý, tak dosť obrovský potlesk. A to je to najkrajšie samozrejme, lebo sa mu dodá sebavedomie. No a to všetko to divadlo robí preto, aby ste sa cítili tam príjemne. To znamená, že okrem toho tieňa, ktorý zabezpečujú storočné stromy, tak okrem toho tam bude aj teda nejaká voda, ktorá bude permanentne ovlažovať vlastne tento...
4: Mlha sa hlási.
5: Tento priestor. A vie si predstaviť, že decka budú veľmi blbnúť pod touto mlhou.
4: Určite.
5: No dobre, tak sme dali aj počasie a poďme na cesty.
0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
5: A začneme opäť Montmartrom. V ten deň, tú nedeľu, vlastne od polnoci, čiže ako náhle sobota skončí, preklopí sa na nedeľu, tak do polnoci zase bude počas celého dňa uzatvorená ulica 7. pešieho pluku. Lebo v tom čase sa stáva divadelnou ulicou a tým, že tam bude množstvo divadiel pod tými stromami a všetky tie veci okolo toho, a tvorivedielne a tak to bude celé uzatvorené. Takže prosím vás, ani sa nesnažte, lebo budete odtiahnutí do pekiel božích. Dobre, tam neexistuje. Proste, dobre, táto ulica nedela, ani nech vás nenápadne. Takže to bude uzatvorené, treba parkovať teda niekde na blízku, poblíž, či už v Mlynoch, alebo v Poligóne, alebo v Tesku, alebo teda Priory. Alebo Decathlon má vlastné to parkovisko. Uh-huh. Takže a keď si tam kúpite UV rezistentné, tak zároveň máte zadarmo nejaké 2 hodiny či 3 hodiny.
4: Ty si to prepojil teda.
5: Fantasticky, nie? Počúvaj, však bomba.
4: Plán na celý víkend hotový.
5: Vybavené. No a poďme sa pozrieť ešte na to, čo sa deje v Nitre a v okolí, čo sa týka policajných hliadok, tam začníme.
4: Čo sa týka policajných hliadok, tak na Levickej hlásite policajné hliadky o 106. Vejzery a ďalšiu aj na Dobšinského ulici.
5: Na Dobšinského, čiže keď idete z Zobora smer Kruháč pod Zoborom, tam si dávate pozor, a Levická, áno, tam ako je vzadu, jak je SPP, už tak trošku ďalej idete, tak tam sa blížite k odbočke na Gorazdovú, Levickú, k Novému Cintorínu, tak tam niekde sa nachádzajú. Dobre, ja si myslím, že to je všetko. Mesto bolo v pohode úplne. Keď som išiel ja teda do divadla, tak úplne, že fakt si hovorím, tí ľudia asi nechodia do školy. A fakt, že nie.
4: Už nechodia, na čo by chodili?
5: Počkaj, ani moji nie, ako ne.
4: Ne?
5: Ne, čo si ba... Na čo? Však ja si viem predstaviť, tam mám klimu ako v škole, ale akože...
4: Budú sedieť v lavici, hrať karty.
5: Ale vieš, aké brele sú tie triedy.
4: To sme my robili. Nie?
5: To sme, áno, a robili sme za dievčatám. Fakt, sme boli sprostiaci. Božkávali sme ich na krok, oni sa boli pišťali, byli nás po hlave.
4: Ja som bola krásne. To bijúce dievča.
5: To bolo
4: áno.
5: Krásne.
4: Poznáme.
5: Aj v dozadu som božkal na krok. Pane, takú facku som dostal, ale ja sa zatešil. To bola najkrajšia facka v mojom živote. No dobre, toľko teda, čo sa týka dopravy. Viac už nemáme. Zelená vlna nehovorí nič. Že? Ale cez starý, hosťovej.
4: Hosťovej smere do Čeladíc, rádajte so zdržaním a dáme tento hliadku na výjazde z Beladíc do Neveríc.
5: Jasné, jasné. Neverím, že na výjazde z Beladíc sú nejakí ujové policajti. To je všetko. Ideme si poďakovať spomienkam. No tak to môžeme, nie?
4: Thanks, thanks for the memories.
5: Memories.
4: Takže, Fallout Boy.
5: Tak, tak, Fallout Boy. Skvelá vec. A ešte presný čas, 8 hodina a 11 minúta počúvate Nitrianske rádio.

0: chcela ma prichytiť pri spievaní. Ne. Zaspieval som si, je to skvelá vec. Skvelá vec.
1: Ona má skvelý klip, ináč to si videl s tými šimpanzami.
0: Nie, to si musím pozrieť.
1: Tam Fela Odvoj kapela hrá pred šimpanzami, ktorých vlastne oni sú kritici nejaký hudobný, ako keby ja to tak chápem, a hodnotia ich tí šimpanzi.
0: Okay.
1: No, je veľmi pekná vec. A ty si ďalšiu peknú vec vybral.
0: Áno, vybral som fantastickú vec, The Emptiness Machine, pesnička od Linkin Parku. Ja si myslím, že to je neprekonateľné, ale predtým ešte sa povenujme klimatizovaným priestorom. Chlapci taxikári žiadnymi zatiaľ nezareagoval na to, že či im ide o zdravie svojich zákazníkov alebo o svoje, čiže o to krátkodobé vychladenie tela. Hej? Organizmu, to je dobré slovo, organizmu, ale počujete, dokonca sami si toto robíme, ne že povie, že idem do taxíku, ale počujete, normálne prišla reakcia, že čo s klimatizovanými priestormi a teda, hej, keď si robíte sám sebe zle.
2: Jak teraz spomínaš tie teplotné rozdiely, tak ja, víš, aké facky dostávam, keď idem fajčiť, lebo ja som si v kancli šupol na 22 stupňov a keď vyjdeš ven a tam je 35, tak to je akože celkom aj šok pre to telo, nie?
1: Áno, aj Harvey sa zapojil do tejto debaty ohľadom klimatizovaných priestorov. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Áno, lebo ja chápem ho, to ako, že fajčíš, ne, to si nerobíš zle, ne, to je ako tá klíma, to je pú, to je besná, ale čo si, že cigaretka, ne, to
1: a
0: je
1: pohode. A to každú pol hodinu ešte musíš zažívať, vieš?
0: To
1: sú a
0: každú pol hodinu.
1: Minimálne, nie. Chodiátko.
0: Keď to spočítaš, že je 9 hodín práci, cca, a každú pol hodinu...
1: To mňa vždy fascinovalo na niektorých mojich bývalých kolegoch.
0: Že... Koľko, to je 18 cigaret, nie, za prácu?
1: No, pomaličky.
0: V podstate.
1: Akože každý má iné tempo, samozrejme, niekto možno raz za hodinu, niekto raz za dve, niekto furt. Na tej pajčárskej, s tú kávičku.
0: A to ťa vlastne ešte zvnútra ohrieva, vieš, tá cigareta. Nie, však to je ako horúce. Ja si to pamätám, keď som ja fajčieval.
1: Ty si takto fajčieval.
0: Jo, 80 deň. Ja som besný.
1: 80 deň.
0: V pohode, normálne, že... Neviem, že každý deň, ale keď som hrával diskotéky v starej pekárni, vieš, tam to išlo jedna od druhej.
1: To si to teraz počítaš, že pasívne, že tam bolo tých 80 fajčiarských.
0: Nie, normálne, fášne, normálne to išlo, vieš, a ešte keď to vlastníš ten podnik, tak ty ideš dozadu.
1: Jedna od druhej.
0: Ideš dozadu a zeberieš si cigarety. Ja, nie, jak, že váhaš, že stojí to 5 eur, váhaš, nie? Tam normálne, všetko som mal zadarmo.
1: All you can smoke.
0: Aj naši čašníci to považovali, že všetko máme zadarmo, to je pravda.
1: Čau, Majo. Majo bol môj spolumajiteľ.
0: No. Heňo Varga, ten bol môj zamestnanec, pán poslanec NKS.
1: Sranda.
0: No, takže tak. No Neho. Dobre. No a ten to tak bral, akože to je jeho podnik. Dobre, poďme sa ale teraz si urobiť radosť. Teda my, Miško, si ideme urobiť radosť. A púšťame The MTS Machine. Pozdravím samozrejme môjho kamaráta Mateja, ktorý tiež ľúbi túto pesničku. The MTS Machine.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: No, ja teraz musím trošku opraviť túto informáciu, ktorú sme pred chvíľočkou počuli, pretože tento štvrtok a nedeľu to nebudeme počuť, pretože nastala taká smutná udalosť v živote jedného z moderátorov, Miška Pokorného, a tým pádom vlastne nemohli nahrať túto časť, tú ďalšiu už samozrejme predpokladám, že už príde na svetlo Božie, v každom prípade teraz nie, štvrtok nebudete počuť, v premiére ani v repríze ani nejakej žiadnej nebudete počuť, ale my vás pozývame, čo je škoda, pretože v podstate sa blíži semifinálové stretnutie, veľmi dôležité samozrejme v kariére mnohých hráčov, pretože opäť majú šancu zabojovať o finále z Českej Snapback ligy. Tak budeme celé držať palce. A ten dátum je?
3: 5.7. Na Sviatok Svätého Cyrila a Metoda.
2: 17.50 na Sviatok Svätého Cyrila a Metoda. Ale to oslavujú aj v Čechách, myslím, Svätého Cyrila a Metoda. Niekde som ako zachytil nejaké oslavy.
3: Áno, takže tak.
2: No, vy môžete samozrejme vycestovať. Takáto možnosť tu pochopiteľne je, takže ak chcete, tak nech sa páči, v Znojme sa hrá semifinále a bude to taký pratovražedný súboj, pretože aj Znojemští, aj Znojemští sú Knights.
3: Znojemští.
2: Áno, Znojemští Knights a sú aj nitriansky naši Knights.
3: Rytíži.
2: Takže rytížský souboj vás čaká, tak sa máte na čo tešiť, ak teda vycestujete. My samozrejme zistíme, že či sa robí nejaký kolektívny výjazd,
3: určite áno.
2: A pokiaľ áno, tak vám dáme vedieť, že kde sa treba prihlásiť, kam treba prísť, koľko miest je v autobuse, koľko autobusov ide a tak ďalej a tak ďalej.
3: Partybus.
2: Áno, domov prídete. Ako bolo? Neviem. Nepamätám si. Takže tak, dobre, to je všetko. Takže pozvánku máme za sebou a teraz už Alex Warren a jeho Fever Dream, také tie horúce sny.
3: Horúčko.

0: našej zemi. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse. Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
11: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ja tam mám z prvej ruky informáciu, že doprava je v pohode. Máme tu nahlásené akurát od Wazerov práce na ceste, sú tu. Potom hliadka, policajná hliadka, stretol si túto hliadku? Ja sa spýtam.
3: Zatiaľ som hliadku nestretol, išiel som z priemyslového parku.
2: Počka, dám ťa, ja ťa normálne, môžem ťa takto vytiahnuť? Áno, poď Janičko, nech sa páči.
3: Takže hliadku išiel som z priemyslového parku, hliadku som nevidel, žiadne Wazery ukazovali tam, že sú tam nejaké hliadky. Bohužiaľ, ani jedného pána policajta. Ono začína byť už teplo, tak asi sa stiahli niekde do chladočku a odtiaľ vás budú kontrolovať a hlavne dávajte pozor po cestách.
2: Tak to chvála Bohu, hlavne treba povedať, teda policajti zatiaľ nehliadkujú, aspoň podľa Janka, ale aj podľa Wazerov už vyzerá to celkom čisto, ešte jedný Nitra Drážovce na Topolčianskej ulici, tu máme nahlásené, skontrolujem ešte narýchlo aj zelenú vlnu, čo tá hlási radar na začiatku severného obchvatu Nitry z R1 pri Orlenke pri čerpacej stanici. To je zatiaľ z dopravy všetko o 8 hodine aj 37 minúte, zostaňte s nami.

0: čo, máme malovanie figúrok?
1: Okrem iného, máme
0: lebo
1: malovanie.
0: Lebo ty si taká figurka, ja by som vedel si predstaviť, že ťa vymalujem. Vážne, normálne, že chytím farbičky a vymalujem
1: červičky,
0: si...
1: Červičky, farbičky.
0: To si mohla kľudne dať. To normálne, to si myslím, že normálne, že to by som akože vedel si predstaviť, že ťa budem malovať. Ale v tomto prípade, úprimne, bavíme sa o malovaní figúrok v mikropekárni, človeče.
1: A to vieš, kde je? Ja to nepoznám.
0: Na Farskej.
1: Na Farskej.
0: Ja to tiež nepoznám, viem to čítať. Dominika,

0: No a to malovanie figúrok bude normálne, že asi oni napečú tie figurky, predpokladám, a tie si môžete vymalovať, nie? To takto asi myslia.
1: Počkaj, ja sa na to idem to rozlúsknúť, idem to prelustrovať. No poď,
0: prečo
1: to,
0: by v mikropekárni robili z umelej hmoty, malovali ako niečo, čo, na čo by to bolo dobré?
1: Vieme o tom, že je tam maľovanie figúrok, áno, v cene je figurka maliarske potreby za základné občerstvenie.
0: Však tá figurka je základné občerstvenie, podľa mňa.
1: No.
0: Namaluj si a zežer.
1: No, tak, dajme tomu. Uvidíme.
0: Ja si myslím, že to je ono. No inak, počujete, ak máte, no neviem, toto už asi neviem, ale dneska je opäť stretnutie s Veľkou Moravou u nás v Starom divadle. Maťo Šiška, ktorý je známy tým, že na ňo volajú poriadkové síly, lebo chodí v brnení po meste a s palátom, to je ten veľký meč, tam chodil, neviem, palát sa to volá, ne?
1: Palcát.
0: Ty si vidieť, že ty funguješ v tej stredovekej, akože, hej, včera to bolo, keď som sa pýtal, že či v tom čase, kedy ty, že či bol matriarchát alebo patriarchát, no a ona sa spýtala, že jak to máme, no, že či ty fackuješ svojho, alebo on teba.
1: My sa nefackujeme.
0: Takže žijete v takom tom polo matriarcháte a polo
1: patriarcháte. Žijeme v harmónii.
0: No takže dnes je o 9.30, stretnite s Veľkou Morovou u nás, v Starom divadle, v Tatre, sa celé to deje. A potom viem, že Maťo zoberie tých mladých a idú spolu normálne, že náhrada, alebo tak, no, že náhrada, on tam ukazuje reálne tie veci, tie reálie vlastne, archeologické. Podľa mňa to skvelá vec, že vlastne takto sa vnoria decka do histórie.
1: Interaktívnym spôsobom, nie je to len taká tá suchá, že čítam si učebnice a nebaví ma to, ale aj takýmto spôsobom sa dá ten mladý človek prinútiť mať tú históriu rád.
0: Neviem, koľko kapitol to zaberie z tých dejín, ako z dejepisu, že učivo, hej?
1: To je jedna vyučovacia hodina.
0: Ale vieš, že koľko je to kapitol, že vlastne, že zrazu v rámci jedného vyučovania, jednej tak neviem, hodinu to trvá asi, tá jeho predná, a potom samozrejme tá prechádzka po vykopávkach, tak ja si myslím, že to normálne, že vieš, že 2-3 hodiny vlastne dejepisu a interaktívne mám v sebe. Akoby
1: zapamätajú si to aspoň.
0: Je to skvelé, naozaj, je to skvelé. No a ešte jednu akciu máme, takú tú výmenu oblečenia, swap. To celkom, ja som to nezažil nikdy. Si to zažila také niečo?
1: Nebola som osobne,
0: lebo ale... Lebo vyzeráš jak Stuzexu, keby si mal všetky veci.
1: Ináč, presne, gate, čo mám teraz na sebe, mám zase... Viem, čo je Tuzex.
0: Vieš, čo je Tuzex?
1: Áno, nebola som nikdy v Tuzexe, ale viem, čo je Tuzex, predstav si, že mám takýto rozhľad, áno.
0: Za komunistov to boli zakázané veci, no, tam sa predávali.
1: Rifle z Tuzexu bývali.
0: Lebo nevedeli, čo majú robiť s tými... Ty nemôžeš vyprávať, keď nemáš mikrofón zapnutý, podobne.
1: A už môžeš, už si tam.
2: Nekúpiš bony?
0: No Tuzex. Áno, to bolo klasika, to je normálne, za 5 korún sa predával jeden bon, za 5 korún. A potom počal také veci.
2: Vyvratky, rifle.
1: No. Valuty, bony.
0: My sme chodili len očumovať, no, to bolo. A keď som mal 2-3 bony, to mi tak stačilo na cukríky nejaké.
2: Žuvačky.
0: No, boli doby. No a teraz swap v sekáči je, teda, toto výmena takéhoto oblečenia od 15.00 do 19.00. No a sekáč nájdete
1: na Kupeckej ulici, je sekáč vedľa napríklad aj toho kníhkupectva pod Vrškom. Tak. A sekáč veľmi dobre poznáte. Mimochodom, teraz mám gate z tohto sekáča na sebe.
0: No vidíš to? Takže je to tak?
1: Na swap síce nechodím, ale je to fajn vec, lebo vy prinesiete určité množstvo oblečenia
0: to
1: a vymeníte,
0: akože
1: kus, na ktoré už nenosíte, viete vymeniť kus za kus, tak nejako to funguje. Oni vám to tam všetko pekne vysvetlia.
0: Áno, a potom idete na nejaké až takou nenávisťou tých ženy. Počkaj, zase kúpila nové veci, pozor, zase má nové, počkaj, minulý týždeň mala, zase má nové tričko, pá, tvoj. Také, ako vieš, to sú také
1: závisť,
0: typy, áno, jak ja napríklad, ja kvôli ničomu inému nechodím na akcie, len aby som to robil, pozor, zase má nové, a pritom neviem, že či má nové alebo nie, ale rád dohováram. Podujete sa koná pod záštitou občianskeho združenia Stvorené s láskou k móde, ľuďom a planete, to je krásne. No. Dobre, toľko teda tento tip na túto akciu dnešnú a ideme teda vrátiť sa späť k maľovaniu. Dnes teda môžete zažiť krásnu akciu, kedy si môžete namalovať svoje figurky v mini pekárni na Farskej ulici.
1: Zážitok z kvásku sa volá. Táto remeselná mikropekáreň.
0: OK.
1: Čerbičky, farbičky.
0: Peter Naď, počúvate Nitrianske rádio.

0: OK, toto bol Real Americans. No a čaká nás posledný song tejto hodiny. Dušky, dušky.
1: Odpovede dostaneme na naše otázky.
0: Áno, áno, áno, Dušky sa volá ten mladý muž, ktorý teda túto pesničku dokonca aj napísal a teda aj odspieval, aj všetko s tým urobil. V každom prípade nás počúvate naposledy v túto hodinu. Pekné ráno.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: V sobotu sa otvára esklubiliard na Klokočine, takže na Čajkovského, takže šup.
3: Klimatizovaný. No. Úžasný.
4: A iPhone 16 vyhra. Čo si ty blázen?
3: To ste.
4: Inak to by som chcel. Fakt. Takže mám taký postav, neviem, ja neviem tieto že čísla, toto, že koľkátka to je, vôbec nemám šajnu. Ale tak ako, prečo nie?
3: Ale z teho by si lepší.
4: Nie som pačmavý, ale akože vieš, ja preto mám starší, lebo ja nemením telefóny, vieš, ja to neznášam tie všetky, či sa mi to všetko preklopí, či všetko...
3: Toto nemám rada, ani aj ináč.
4: Nervy. A teraz ja už mám preplnené ten iCloud, či čo to je už mi písať, že prestal som synchronizovať. Uložička. Lebo ma zaplatí, hovorím, ale daj mi pokoj s platením, že ja som úplne, takže grlavý. Daj mi pokoj s platením, čo ste odo mňa?
3: Ja keby moju maminku počujem, ona presne toto rieši.
4: Úplne nervy mám. A hlavne, vieš, keď si zmazeš tu na účet, tak na iCloude sa ti nezmaže. Uh-huh. Takže tam máš tie staré kraviny, vieš, ktoré ti zaplňajú tú tvoju schránku, vieš, miesto toho, aby... Toto je tá vec, že... A prečo nesynchronizuješ zmazanie Kristu Šacka volí na tvojam? Vieš, to je celé zlé. No, poďme sa venovať, prepáčte, iným obláčikom. Máme nejaké cloudy na stene? Pre tých, ktorí sa chcú učiť anglicky, cloud znamená mrak po americky.
3: Absolútne žiaden, 0,0 cloudov.
4: 0,0 cloudov.
3: Lebo slniečko, jasno, teplo, maximálne denné teploty 35 stupňov Celzia v tieni.
4: 3 minúty po 9. hlasíme 30 už v tejto chvíli vonku, takže bude, naozaj je.
3: Ja tu v podzemí sa potím.
4: Ja nie, to neviem, že odkiaľ si zebrala, ja som v pohode.
3: Ty si v pohode.
4: To je zaujímavé, že týmto ja nemám problém. Tak sa všetci, vieš, majú také pásy, vieš, na tričkách a tak. Ja vôbec, ako ja nechto, ja to nechápam.
3: Si šťastný človek.
4: Fakt? Uh-huh. Naozaj vyzerám šťastný? Zlatá.
3: Tak usmiem.
4: Dobre. Takže dneska naozaj sa dostaneme až na tých 35 stupňov Celzia cca. Malo by to fúkať zo severovýchodu dneska a to v rozpätí od 5 do 9 km za hodinu. A nezabúdajte dneska 35 stupňov Celzia v tieni. To znamená, že dneska budeme atakovať 40-ku. U index máme veľmi vysoký, sme na osmičke z 11 a to budeme kopírovať v podstate aj zajtra.
3: Áno, zajtra bude opäť slnečné, pekné počasie a maximálne denné teploty 36 stupňov Celzia v tieni. Mm. Najteplejšie okolo 15. hodiny a teda veter nebude veľmi, pretože bude vietor severovýchodný, ale iba s maximálnou rýchlosťou 9 km za
4: hodinu. Tak, od 4 do 9, a len pripomínam, opäť UV index veľmi vysoký, zase sme na osmičke z 11 v sobotu a na sobotu vyhlásilo im teda meteorológovia zo SMU vyhlásili výstrahu dokonca 3. stupňa v istom momente pred teplotami. No a čo týka nedele, tak tá by mala byť najhorúcejšia zo všetkých týchto dní, pretože okolo 3. po obede by sme mali dosiahnuť 38 stupňov v tieni medzi 3. a 5. po obede. Ja len chcem povedať, že v tom čase bude prebiehať aj u nás
3: Montmartre
4: a že divadlo sa snaží teda zabezpečiť pohodu na tejto akcii a jedna budete chránení pred priamým slnkom, tým, že tu máme krásne stromy a sme medzi dvoma budovami a to je staré divadlo a a Tržnica, takže tam by to malo byť v pohode, že na nás by nemalo pršiť slniečko a dokonca ten priestor má byť vybavený vodnými sprchami.
3: Dobre? Hlami sprchami.
4: Hlami sprchami, to je veľká zabava pre deti, že prídu smoknutí a kurence. Tak...
3: Potom budú vystupovať, budú spievať.
4: Ale výhoda je naozaj tá, že keď sa aj omočia, že vás, jak by mali, tak si myslím, že to veľmi rýchlo vyschne ako na tom slniečku.
3: Určite áno.
4: Dobre, to je všetko v tejto chvíli, čo sa týka počasia a poďme sa pomenovať trošičku doprave.
0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
3: Áno, máme nahlásených policajtov policajnú hliadku na Napervilskej ulici.
4: Áno, ja mám pocit, že sa presunuli z toho Dobšinského, lebo predtým boli na Dobšinského, nie?
3: Áno, predtým boli na Dobšinského, no a posúvali sa, išli cez Kruháč, prešli.
4: Tak, tak, tak, a už sú pred už Kruháčom pri promenáde.
3: Presne
4: tak. To je tá Napervilská. Dobre.
3: Vezery hlasia a pozdravujem Vezera, ktorý práve nahlásil nebezpečné počasie.
4: A je! Je nebezpečné, lebo pobavil ma včera jeden z vás, ktorý pred Starým divadlom dal husté sneženie, čím reagoval, predpokladáme, na to, že sme hrali vianočné pesničky včera, sme sa tak schladili aspoň hudobne z tých horúčav, takže ďakujem aj za takýto pozdrav v podstate, lebo bol to pozdrav podľa mňa pre nás.
3: Nevieme, kto to bol, ale ahoj pán D, čau, pozdravujeme ťa.
4: No dobre, a poďme sa ešte pozrieť na Topolčiansku, tá je v Dražovciach, kde je takisto hlásená policajná hliadka. A to by malo byť všetko, hej? To by malo byť nejakým zásadným spôsobom. Všetko z Nitry. A mimo Nitry takisto nevyzerá nič nejak zásadne zložito. Snáď jedine Zlaté Moravce, to Zlatomoravecko, máme Olichov, Volkovce Olichov je obsadený policajnou hliadkou a keď ideme smer Šala, tak natrafíme v Cabaj Čápory časti Pereš. Natrafíme na policajnú hliadku.
3: Perem. A ešte Báb tam má nejakú policajnú
4: Bába,
3: hliadku.
4: Bába, policajná, to je na R1, podľa mňa.
3: Áno.
4: To je na R1, práve na... No a nie, to je, keď zleziete z R1, jak je Jurky, jak je tá pumpa, ak si pamätáte, tak tam niekde... No dávajte si pozor, tam je križovatka, že Báb, presne. Hej, ty si to dobre zdefinovala. Keďže sa jedná o také, že je možnosť, že sú na jednotke zlezu, otočia sa aj na opačnú stranu a však toto robia, tak si dávajte pozor momentálne v okolí križovatky Báb na jednotke. No a myslím si, že to už je všetko, nie?
3: To by malo byť všetko, čo sa týka vejzerských informácií.
4: Dobre. No ešte môžeme, že zvrábel smer Dolný Ohaj. Tak tam, jak prejete Žitavce, tak policajná hliadka takisto. Dobre, teraz je to všetko. Poďme rýchlo pozrieť na zelenú vlnu, že či sa nám tu niečo nedeje.
3: Zelená vlna nám nehlási nič, okrem boli tam Bánovce nad Bebravou, ale to už tak dosť ďaleko.
4: Presne tak. Takže to všetko OK. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu aj s Dominikou. A teraz už Alphaville a Sounds Like Melody.
3: Dovidenia, do počutia.
4: Ja, ona už odchádza. Ahoj, leto. Zídi z piedestálu a ísť domov.
3: Zídi zo šamlíka.

sám, ja kôl v plote. Viac kôl ako plot. Ale čo je dôležité je, že už o chvíľočku po tomto songu zaznejú slova nášho pána Palka. Lebo sa blížia Harvey oči. Dnes to bude o skvelom songu, ktorý kedysi dávno spieval famózny spevák Johnny Cash. A samozrejme, punkery si to zebrali za svoje. Tak zostaňte s nami, pozitívne naladení.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harvey oči.
3: Travis Mills, známy americký hudobník, je okrem iného aj autorom populárneho podcastu The Travis Mills Show. Vo svojich reláciách často hostí hviezdy svetového formátu. Práve v jednej z jeho posledných epizód bol hosťom Mike Ness, líder našich milovaných legendárnych Social Distortion. Ness v podcaste pripomenul príhodu, kedy navštívil Johnnyho Casha priamo v nahrávacom štúdiu, keď v štúdiu vedľa nahrávali album White Light, White Heat, White Trash. Ako veľký fanúšik muža v čiernom si zo sebou priniesol gitaru s jasným cieľom získať podpis svojho idolu. Keď sa ocitol z očí v oči country legende, aj napriek tomu, že Social Distortion bola v tej dobe uznávanou a slávnou kapelou, Mike musel prekonať veľkú dávku hamblivosti a nervozity, aby si dodal odvahu a prišiel za svojim celoživotným idolom a požiadal ho o autogram. Zaujímavou časťou príbehu bol moment, keď sa Mike Ness priznal, že to sú oni, kto nahrali známy punkový cover jeho skladby Ring of Fire. Pre Nessa to bol moment plný rešpektu a pokory stať pred autorom piesne, ktorú si sám hudobne privlastnil v úvodzovkách a priniesol ju novej generácii punkáčov a rockerov. Johnny Cash, známy svojou pokorou, na toto stretnutie zareagoval pozitívne a Mike Ness si tak odniesol nielen nezabudnutelný zážitok, ale aj gitaru s autogramom, ktorá má pre neho nevyčísliteľnú hodnotu. Vypočujte si spomínaný cover od Johnnyho Casha Ring of Fire v prevedení Social Distortion.

0: Rôzny Kiss a Good Gay Rock and Roll to You z roku 1992. Teraz trošku akože spomalíme, dáme si česko-slovenský projekt s názvom Na srdci a tam sa stretlila Celes Buckingham za nás, za našu stranu a kapela Slza za tú Česku. Tak si to užívajte, máme tu čo koniec pol hodiny, nám to letí fantasticky. Už nám v podstate začína týždeň, začína nám víkend, začínajú v podstate už prázdniny, je 26. júna, tak čo chceme vás? Hurá!
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
4: 105,4. 105,4.
5: Dobre, máme za sebou reklamu, pred nami sú samozrejme ďalšie veci, už o chvíľočku pojme na dopravu. Ja len pripomínam telefónne číslo 0911 955 885, a mám informáciu z Paríža, ak vás zaujíma, a týka sa aj dopravy. Fakt z Paríža, myslím si, že je to celkom dobrý návod pre naše vedenie mesta.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ideme späť na cesty nitrianske rozhorúčené. Áno, ja som spomínal, že mám informáciu z Paríža, tak si predstavte, že v Paríži kompletne zakázali pitie alkoholu, aj predaj alkoholu, kompletne v celej Paríži. To je kvôli tomu teplu, že proste veľa tlkov existuje na tomto svete a že snažia sa uhasiť smet alkoholom. Nedarí sa to a dokonca teda kolabujú ľudia a parížske nemocnice nestíhajú. Normálne nestíhajú. To není zlý návod. Čo poviete, že by u nás v Nitre zakázali kompletne zákaz predaja predaja a pitia alkoholu? Ja neviem, ako by to zvládli všetci títo naši ľudia okolo, ale ja si myslím, že návod je to výborný. Inak musím povedať, že momentálne sme takmer akože úplne že prázdni, že mesto duchov, čo sa týka samozrejme aut, polície a všetkých týchto vecí, lebo nemáme žiaden problém. Možno trošičku na Farskej, že si počkáte, lebo je plná Štefániková v smere od pešej zóny k mlynom. Tak preto to sa neviete z Farskej dostať, prepracovať, ale nie je to žiadna katastrofa. Akože žiadna katastrofa. Baví ma samozrejme poznámky od Vejzerov typu nebezpečné počasie. Na druhej, lebo mali sme už aj husté sneženie, opakujem, pred Starým divadlom. V každom prípade ja si myslím, že vôbec netrepe, že tam to nebezpečné počasie je, pretože je strašné teplo. Už sme aj s Dominikou rozoberali, že čo je dobré, že či naozaj otvoriť si okno alebo pustiť klímu a nechať šokovať to telo, že po 10 minútach sa dostaneš z 22-23 stupňov sa dostaneš zrazu na 40-ky. Nie je to vraj dobré, že naozaj to telo a keď ste mladý človek a hovorí, aj ja nemám žiadny problém. No to telo si to pamätá. To si zapamätajte vy. Dobre, poďme ešte mimo Nitry. Máme informáciu o policajnej hliadke za Komiaticami, smerom na Nové Zámky a takisto za Vráblami, respektíve za Žitavcami, smerom do Hulu. Tu si dávajte pozor, pozrám sa aj na R1, tam sme mali a aj máme stále na úrovni Zlatých Moraviec, respektíve Beladíc, policajnú hliadku. A teraz je to všetko. Toto je všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu. Nemáme žiaden problém. Nič. Nič. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladení. Toto je slávny song od Olivia Newton-John, ktorá spieva pesničku Xanadu. A pozor, lifeová verzia. 9 hodina a 39 minúta počúvate Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Inak, dneska je taká, že celkom zaujímavá podľa mňa akcia pre deti na Agráči, na Amfiku, a už o chvíľočku o nej viacej. Otázka je, či aj zahrám pesničku tohto skvelého páru. To sa dozvieme už o chvíľku. Toto je Hex a nikdy nebolo lepšie. 9 hodina, 47 minúta a už o chvíľku sa venujeme deťom. Prisávačku.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Áno, a všetci pankáči a pankáčky sa dneska stretnú na Amfiku. Áno, áno. Na Amfiku, ale na Agrokomplexe. Na Agrokomplexáckom amfiteátri, kde dnes 26.6. od 17.00 budú hrať veľké hviezdy detské. Jasné, Smejko a Tanculienka. On je v takom tom pásikavom, jaký včela letela, ona kráska, blondinka, a budú spievať. Už 10 rokov sú s vami, tak budú v podstate aj oslavovať a vy si to dnes môžete užiť. Takže ešte raz, na Agráči, na Amfiku 26.6. to je dneska o 17.00. Samozrejme, lístky sa predávajú, to je jasné, takže ak chcete, tak šup na ticketportal.sk. No a aby som to teda hudobne umocnil, som povedal, že to zahrám. Áno, pustím hviezdny hit tohto dua. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
0: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: teraz ešte rýchlejšie.
1: Hlava, ramená, kolená, palce, kolená, palce, kolená, palce. Hlava, ramená, kolená, palce, oči, uši, ústa, nos.
0: A poďme ešte rýchlejšie.
1: Hlava, ramená, kolená, palce, kolená, palce.
2: Dúfam, že cvičíte, dúfam, že rozcvičujete svoje telo. Samejko a tanculinka dneska 26.6. o 17.00. Amfik na gráči, jo.

0: this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Tak, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom už teraz v tejto chvíli. Po 10. máme 32, takmer 32 stupňov Celzia. Celé zlé. Inak dostaneme sa ešte vyššie, a to zhruba na 35 stupňov Celzia. Upozorňujeme vás neustále na to, dávate si pozor, hlavne vy senzibilnejší. Naozaj množstvo, hlavne väčších miest, je prepchaté, doslova prepchaté ľuďmi, ktorí kolabujú, zaplňajú sa nemocnice dokonca, záchránky proste letia. Vyhýbajte sa alkoholu. Paríž zakázal akýkoľvek alkohol, nie len pitie, to je automatika, ale aj predaj alkoholu, si predstavte, v celej Paríži. Takže ako ja by som bol veľmi opatrný v tomto, nezamieňajte si hydratáciu svojho tela a vodný režim, pitný režim s alkoholom. Ne. Dostajeme sa ešte vyššie na 35 stupňov Celzia. UV index má byť vysoký, sme na 8 z 11. Maximálny vietor nám fúka teraz v tejto chvíli okolo 10 km za hodinu, čo je nišť, hej. Dobre, poďme rýchlo na zajtrajšie počasie. V podstate budeme kopírovať dnešok, dokonca pôjdeme ešte vyššie s teplotou, a to na 36 stupňov Celzia. UV index bude rovnako vysoký, čiže sme na 8. Zajtrajší vietor nás tiež nepoteší, budeme fúkať síce severovýchodne, ale o rýchlosti len 4 až 9 km za hodinu. No a čo sa týka nedele, tak treba povedať, že v nedelu budeme zažívať ešte teplejší deň ako sobotu. To znamená, že v nedeľu by sme mali sa hýbať na úrovni 38 stupňov Celzia, opakujem, v tieni. Dobre, s tým, že u nás je akcia pred divadlom, ale teda divadlo robí všetko preto, aby ste strávili naozaj pekný deň. Hoci horúci, tak my to budeme zavlažovať vodou, plus nám pomôžu stromy pri tienení, keďže sa to koná medzi dvoma budovami, a to starým divadlom a tržnicou, a navyše teda v jej teda útrobách tej ulice našej pred divadlom sú aj naozaj stromy, krásne, veľké, košaté, staručké stromy, ktoré zabránia a budú sa snažiť zabrániť a slnko, aby prenikalo na ulicu. No a plus do toho teda ten kvázi vodný svet, ktorý zabezpečí mesto na ulicu. Tak, toľko teda informácia aj o zajtrajšku, a poďme sa pozrieť na to, ako vyzerajú cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: A momentálne v Nitre je opäť pohoda. Ja si myslím, že aj to teplo spôsobuje, že nechcete tráviť čas v autách. Snažíte byť mimo toho celého. Ideálne proste naozaj nejakom prostredí, kde je príjemne. Ja sa pozerám na informácie ohľadom policajných hliadok a vidím jednu v Nitre, žiadnu priamo v Nitre, ale v Bránči na Nitrianskej ulici. Tam sa nachádza a sú tam aj cestári. Presne na tom istom úseku, tak si dávajte pozor. Dobre. Plus máme informáciu teda z Ivanky pri Nitre o tých cestároch, to som už povedal, plus máme pred Vráblami policajnú hliadku na hlavnej ulici, Vráble, policajná hliadka. Na tej ceste Žitavce a Maňa a podobne, tam húl, tam už tá policia nie je. Za to sa nachádza pozerám sa na Novozámockej ešte, teda na Nový Zámkoch, za Komiaticami smere do Nových Zámkov je takisto policajná hliadka. Tak, toľko teda informácie z Nitry a takéhoto blízkeho okolia. Ešte čeknem vzdialené okolie a tu máme informáciu len o jednom obmedzení s tým, že vo Vrábloch máte rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Takže vo Vrábloch jarmok, ak máte chuť tam vybehnúť, nech sa páči. Teraz už si púšťame slovenskú záležitosť, ktorá v tomto teple sa pýta, kde ste? No tak kde ste? Nitrianska kapela Sematam v 10. hodine a 7. minúte počúvate Nitrianske rádio.

Talk, take good care of my baby. No a teraz o chvíľočku, ako mám pre vás pripravenú ďalšiu básničku od nášho Števka. Blíži sa nám víkend, tak prečo nie? Deň za dňom plynie ako dravá voda. Premárni, čo i len jeden z nich by bola veľká škoda. Víkendové dni sú pred nami. Vychutnajme si ich plnými dúškami. Relaxujme, oddychujme, nové sily načerpajme rôznymi hoaxami. Čas nestrácajme. Rozhľadnime sa vôkol seba. Určite nájdeme to, čo je nám k životu naozaj treba. Prajem príjemný víkend. To je krásne. A ešte teda tu máme jednu také špeciálne želanie, špeciálnu takú príponku k tejto básničke. PS. Tip na nedeľné popoludne pre vás máme. Na nitriansky Montmartre pred starým divadlom Karola Spišáka všetkých pozývame. Ulica 7. pešieho pluku bude rušná, autá tam nebudú, za to ponuka divadelných akcií slušná. Budeme radi, ak prídete do sveta rozprávok, nahliadnete. No krásne, nech sa páči. V tejto chvíli púšťam In Private a Dusty Springfield. Počúvate Nitrianske rádio.

Dusty Springfield in Private. No, dnes sme si už hrali jednu detskú záležitosť, a to vďaka teda dvojici duetu Smejku a Palcienka, lebo na Gráči dneska sa chystá veľká show, ich veľká show na Gráči, a my pokračujeme. Áno, pokračujeme. Pokračujeme detským, ďalším detským vystúpením, pretože teda popri Smejkovi a Tanculienka, ktorí budú dneska o 5. podvečer, piatok podvečer na Agráči, tak sa chystá ďalšia príjemná záležitosť pre mnohé deti, a to je samozrejme udalosť mocná, udalosť, ktorá má šancu osloviť obrovské množstvo detí, a to je teda na pešej zóne vystúpenie, ďalšie vystúpenie detí, a to vďaka teda akcii, ktorej sa zúčastní aj Maliny Jam a podobne. O tom si povieme čo chvíľa, buďte na to pripravení, ale zatedy si dáme takú malú paniku. Dobre? The Bricks a Panic.

Áno, dneska sme si hrali, už som to spomínal, sme si hrali detskú záležitosť. Hrali sme si smeka tanculienku, aj sme si zatancovali, pritom chytali sa za tie ramena, pleca, kolena a podobne, veľká rozcvička. A počujete, budeme normálne v priamej konkurencii. To som normálne teraz zvedavý, kto toto vymyslel, pretože dnes 26.6. o 17. hodine nebudú hrať len oni, smejku a tanculienka, na agráči, hej? A na amfiku. Ne, dokonca v tom istom čase o 17. hodine na pešej zóne na Svetupulkovom námestí odohrajú svoje koncerty množstvo unikátnych záležitostí, odohrajú svoje koncerty a tanečné vystúpenia a podobne. A dneska o 17. hodine naozaj v priamej konkurencii vystúpia Maliny Jam. A Maliny Jam ja môžem. To sú, ja neviem, či poznáte históriu tejto detskej kapely, pretože to robia dvaja chlapi, normálne chlapi, robia detské pesničky, mimochodom naozaj rozkošné. A títo dvaja chlapi sú v súkromí povolaní, v profesnom povolaní, sú požiarníci. Normálne tvrdí chlapi, záchranári, požiarníci, ale ktorí sa naozaj vyburujú v úvodzovkách na fantastických detských pesničkách. A to stojí za to. Takže dneska na pešej zóne na Svetopľukovom námestí o 17. hodine v rámci akcie Bitaj leto sa predstavia Maliny Jam a neďaleko na Agráči sa predstaví, na amfiteátri sa predstaví Smejko a tanculienka. Tak to bude veľké. A ja samozrejme ešte pridám, že po Maliny Jam príde Kvetosláva. Je to vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku. O 18.15 tanečná škola Nexum má svoje vystúpenie. O 19.30 vystúpi sláčikové kvarteto The Ladies Ensemble pod vedením Oksany, Gerči a James Evansa. No a pozor, o 9.00 večer to vyvrcholí Abrovskou party, pretože nastupuje DJ set Lacio Strajka a SDA Crew. Tak ja si myslím, že není čo váhať, dneska môžete zažiť krásny deň na pešej zóne. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a my sa ideme pobaviť na prázdninách Maliny Jam. Tí tam budú dneska o 17.00. Nitrianske rádio v Nitre 105,4.

0: toto je bomba, malin, to sú požiarníci, naozaj toto tvrdí chlapi požiarníci a pozrite sa, aké rozkošné veci hrajú Maliny Jam na prázdninách dneska o 17.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
0: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštrách?
6: Sí, kan pika kaiju.
5: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Should I stay or should I go? Zostať alebo ísť? To neviem. Stoj chvíľa, si krásna. Prišla moja tajná láska. Všimla si, že si tajná, že to nikomu nevytrubujem.
2: Áno,
1: medzi nami.
2: Evidentne je to len medzi nami, áno.
1: Má frajera, som taký opatrný, lebo navyše je to taký ako... No, je silný, čo poviem, je silný.
2: Je silný.
1: Je ešte stále aktívny v hokejbalista.
2: Áno, áno, samozrejme.
1: Až moc aktívny, alebo krotíš ho?
2: To sa nedá krotiť asi toto.
1: Áno, ale čo ma potešilo, povedz, 1000 rokov som ho nevidel. 1000 rokov medzi nami. Čivinko prišiel. Moje milované Serus.
3: Ahojte, čaute.
1: Ja som ho stretol, s tebou som sa stretol naposledy na hokejbale, čo je celkom také ako signifikantné. Všimáš si tie slova, ktoré
2: áno,
1: vím, som veľa
2: načená.
1: Som študoval v poslednom čase. Signifikantné, lebo Peťa Bubáková, ešte stále Bubáková.
2: Áno.
1: Nie, nie, ten ešte stále,
2: nie.
1: Ten, čo je v zamestnaní teraz.
2: Nie, nie, nie.
1: Ešte ťa neprehovoril.
2: Ešte ma neprehovoril.
1: Ešte mi ťa nezobral, áno?
2: Nie, ešte okay. Má šancu.
1: Tak, Peťa je samozrejme dcera Jurka Bubáka, ktorý sa venuje hokejbalu asi celý život a odundal.
2: Áno.
1: To je tiež také signifikantné, že Bubák rovná sa hokejbal. No a dnes sa ideme baviť a prišiel aj Čivinko, čo ma tešil, bo som sa s ním stretol naposledy. Fakt to bol hokejbalový turnaj. Viem, že tam boli, prišli tam Boris Valábik tam bol a dokonca neviem, či ani Marian Gáborík. Mm-hmm. A tam som sa stretol a v tom čase si bol ešte v Košiciach, kde si hovoril o krásnom meste, o skvelom prostredí, o atmosfére a potom nič, človeče. Ja som s tebou nebol. No my sme stratili kontakt, takže ja využijem to, že príde, tak nebudem sa chvíľočku baviť o hokejbale.
2: Dobre,
1: nebudem sa... Ja len poviem, že budem sa baviť o Nitrave, ktorá vyvrcholí a bavíme sa o najväčšom hokejbalovom turnaji na svete v podstate. Možno ešte Saskačevan, tam jak sú tie majstrovstvá sveta v Rybníkove. To je také, ale inak v podstate sa bavíme o najväčšom hokejbalovom turnaji na svete. Tak predtým ešte, kde si prosím ťa? Toto nám povedz všetkým.
3: Momentálne nie som nikde, som tu.
1: To je tiež také, poďme, už tretíkrát je signifikantné, áno.
3: Sezónu som končil v Leviciach a pravdepodobne tam začnem aj tú ďalšiu. Ak nepríde niečo z NHL, tak začnem v Leviciach, takže uvidíme, čo leto prinesie a každopádne sa pripravujem zodpovedne a mňa to baví, takže tieto veci nepodceňujem a nevedel by som si ani predstaviť už toto obdobie byť bez tých tréningov na suchu a aj bez toho hokejbalu, lebo to je taký doplnok, ktorý každoročne využívam a vyhľadávam a popri tej posilovni a týmto veciam ťažkým, tak je to také dobré spestrenie.
1: Toto je jaký most dal, počujem, a ja ho chcem ako moderátora. No on premostil, chápeš, z hokeja, z Košíc premostil na hokejbal v Nitre, to je úžasné. Ten hokejbal, ty si začínal s hokejbalom, alebo jak to bolo vlastne? Ty si ako malinký Čivinko.
3: To od malička my sme hrávali pred barákom, to bolo ešte, už teraz sa to vytráca v tom detstve a my sme proste, jak sme skončili hokejový tréning, tak dnes sme hodili všetky veci a išlo sa hrať pred barák, búchať do lobdičky a do tenisovej a tam sa všetko toto, čo teraz už sa turnajové alebo tie profesionálnejšie zápasy, tak my sme toto všetko hrávali už ako deti, takže je to také spestrenie a taký návrat do toho, čo vlastne keď sme boli mali a také spomienky sa vynárajú a teraz je to také viac vážnejšie, ako to bol vtedy.
1: Marek, ja som otec vie, slávny tým Buffalo Košuty, slávny áno, tým z 80. rokov, keď som ja hrával v Martine, Košuty sú sídlisko Martine, ja som bol pri vôbec zakladaní ligy, naozaj toto sme áno, celé, áno. V podstate ja by som mal byť cieni slávny,
2: áno,
1: v podstate
2: ja som bol pri tom,
1: ale to sa vytratilo, my sme hrávali na Košutoch, sme mali ihrisko, Snehuláka, to komunisti tak vtedy stávali, že normálne také dva veľké kruhy, ktoré sa napájali na seba a to bola jediná plocha, na ktorej sme my, lebo my sme nehrali na hosťovaní na severe, alebo čo. My sme proste boli v Košutoch, tak hráme v Košutoch, ale tam sme nemali inú plochu, len Snehuláka. Bolo to vtipné, čas zápasu dohrať na tráve. Logické, lebo si sa nevždy trafil, víš, do toho. to spoja. Neuláka. Ty si kde začínal s hokejbalom?
3: Na Klokočine my sme bývali Klokočina. Na Alexiho, čiže tam aj ak bola škola Benková, tak vlastne pred ňou, respektíve tam bola ona Alexiho, Benková bola spojená, tam bolo také veľké parkovisko a tam sme začínali. Potom sme sa presunuli na Faru, čo bol taký prvý organizovaná liga, kde som hral na výnimku, lebo som bol ešte malý a mladý, ale ja som s tými staršími chlapcami vždycky hrával a to bolo taký prvý, dá sa povedať, také prvé spojenie profesionálneho hokejbalu, dá sa povedať. A potom boli rôzne turnaje, Stimpel Cup, čo už neexistuje, a vlastne tá náhrada
1: je škoda,
3: Nitrava Cup. Áno, áno. A vlastne Nitrava Cup.
1: S tým to bolo veľmi spojené.
3: Áno.
1: Takže vy ste boli také, že čo ja viem, že kresťanskí sokoli, alebo ako ste sa
3: volali? Nie, my sme sa volali. My sme sa volali najprv, sme prvý tým, neviem, či sme sa volali Skuderia, lebo my sme
1: Skuderia.
3: Boli, áno, lebo my sme mali, chalani boli strašní fanúšikovia Ferrari a sme sa volali Scuderi a potom sme boli Gladiators a ja neviem, všelijaké názvy. A tie turnajové názvy, to ani my sme boli, každý rok sme boli nejak, inak sme sa volali a vždycky to bolo na voľakú aktuálnu tému, čo sa diala na Slovensku alebo tu v okolí, tak sme si dali podľa toho tým.
1: No, takže vidíš, ja som bol celý život len Buffalo košuľu.
3: My sme boli, hoci čo sme boli.
1: OK, dobre, o chvíľočku, Veďka je ticho zatiaľ, ale tej sa budeme venovať v tom ďalšom stupe, lebo si povieme o Nitrave, ktorá teda začína dneska.
2: Zajtra.
1: OK, zajtra. Takže zostaňte s nami pozitív, naladení, toto je Billy Idol a Dancing with Myself. Počúvate Nitrianske rádio. Zostaňte s nami veľmi pozitívne, hokejbalovo naladení. Zajtra nám začína Nitrava, vyvrcholenie Nitrava Cupu.

0: a Dancing with Myself, jak tancuje so svojimi vlastnými myšlienkami Marek Slová, ktorý je hosťom nášho rádia spolu s Peťou Ubákovou, z jednou z organizátoriek Nitra Vakapu, čo je najväčší hokejbalový turnaj na svete, o tom už o chvíľočku. Tak, teraz to prichádza, Peťa, teraz Mareka vynecháme, chvíľu náš čibinka, Nitra Vakap, teda má za sebou už 2 týždne?
1: Áno, 2 víkendy už sme odohrali v kategóriách 14, 16, 18 a 21.
0: V kategóriách ako deti, aby ste chápali, že to nie sú
1: mládežnícky, áno, presne tak. A tento víkend nás čaká posledný mužský turnaj.
0: Dobre, to znamená, že vyvrcholí to ktorými týmami? Ako nitrianskými? Alebo...
1: Aj nitrianskými, aj nie nitrianskými. Je tam aj Trenčín, aj Bratislava, aj Nové Zámky, takže je to taký mix. Okay. Ale väčšinou nitrianský
0: tento
1: tým.
0: Turnaj je zaujímavý tým a vlastne však aj Čibino je z toho svedectvom, že sa tam objavujú veľmi známe tváre hokejové. Aj tento rok tak bude?
1: Áno, tak budeme tam mať aj Mareka napríklad, ale príde aj Samobúček, tak ako každý rok za ten svoj povestný tým Speed Lumps. Uvidíme, či príde aj Hrnec. Minulý rok bol s vami, takže predpokladám, že aj Tomáš Hrnka príde. Pravdepodobne, neviem, či príde chytať, ale teda mal by sa ukázať aj Šikagadziev, takže uvidíme.
0: Tak ale to sú potom, to nie, či je to fér, akože, čo? Ako vieš, akože príde ako vrchol NHL, príde a bude tam hrať s tými, čo? Polamatérmi.
2: Ale nie, tak...
0: Čo nie, to... čo nie?
2: Podľa mňa to je fér, lebo oni to hrajú, ten hokejbal, myslím si, že každý, skoro každý víkend a my to máme iba pár týždňov v roku a samozrejme, že tie skúsenosti sú niekedy na našej strane, ale ten hokejbal sa veľmi zmenil a už je to veľmi atletický šport, čo mi až tak nevyhovuje, ale dá sa to s tým rozumom a s tou chytrosťou ešte niekedy oklamať.
0: Pamätám si Borisove slova, keď hral na tomto hokejbalovom turnaji a hovorí: ty človeče, ja som si neskoro uvedomil, že tu treba behať. to som si akože tak akože to som si zapamätal.
1: Áno.
0: Takže áno, treba behať. Bavili sme sa aj o tebe vlastne v tej pauze, čo tu my máme, tak sa bavíme aj teda súkromne a tak. A tak som pýtal, že či ťa nič nebolí, že predsa ty koľko máš rokov, aj keď pri ženách sa nehovorí vek, ale...
2: 37, 38 budem mať.
0: Ale vyzeráš fantasticky, musím
2: ďakujem.
0: Povedať. Hej? Bez nejakých úmyslov ako obočník. Vážne vyzeráš fantasticky, ale ty si vždy bol taký akože mladiství, že teba stále mali za dorastenca.
2: No, to áno. Aj to výškou, aj tým, že sa starám o seba, no tak...
0: Ale taký si usmievavý stále, no, tak tá pozitivita vlastne, ktorú
2: to musí
0: máš,
2: byť,
0: tak
2: to musí byť.
0: To máš.
2: Všetci sa sťažujú, jak je zlé, ale však není zlé. Môže byť aj horšie a treba to byť
0: Víš,
2: tak nastavené.
0: Víš, čo je zlé? Len ja sa nesťažujem. Ale tak. je zlé. Marek, ja ti to vysvetlím potom. Dobre, ideme sa baviť o Nitra Vakape. A kedy to začína?
1: Začíname v sobotu o 8
0: ráno.
1: Áno. Posledný zápas je 20:45, takže hráme kompletne celý deň. A v nedeľu takisto začíname o 8 a predpokladám, že to vyhodnotenie a finále bude medzi 5 a 6. Hráme na nábreží mládeže, na tej stavebnej škole vlastne medzi policajtami a nábrežím, tak tam je hokejbalové ihrisko. No a vonku je hokejbalové ihrisko, trojkové hokejbalové ihrisko, nové, krásne. My už minulý rok sme tam hrali, takže sme tam teraz.
0: Dobre, poďme na zázemie, lebo priznám sa, nebol som tam. V telocvični som bol, preto ma to prvé napadlo.
1: Áno, telocvičňa je teda vonku a tam...
0: A tam je aj zázemie pre divákov, alebo nie?
1: Tak je tam akože taký plac, čiže tam, my sme sa tam snažili teraz vytvoriť aj nejakú takú tribúnku, alebo tak, čiže tam sa dá, bude tam aj bufet, dá sa tam parkovať, takže to zázemie tam je.
0: Čiže tých 2000 návštevníkov, ktorí plánujete, bez problémov, hej?
1: Určite áno.
0: Ja sa pýtam, dobre. Jak ty vnímaš tento Nitra Vakap? Či len ako prípravu, alebo aj niečo také, že taká srdcovka?
2: Také.
0: Nie si tam prvý rok.
2: Nie som tam prvý rok a je to také, že za ten rok s tými chalanmi nemáš toľko priestoru, máme rodiny všetci a sa stretnúť a toto sú vlastne 2 dni, kde sa porozprávaš, zasranduješ a kde proste popri tom, že si zahráš hokejbal, tak sú tam aj tie stretnutia, lebo není čas na to cez rok, keď máš sezónu a

0: a chodia do roboty chalani, tak není čas sa stretnúť a niekde si sadnúť. Takže toto je také spestranie k tomu všetkému a budú tam kvalitní hráči a ešte si stále dokázať, že na to máš takéto turnaje, lebo jeden faktor je určite, že bude strašné teplo. To akože tomto hrať to bude veľmi náročné a tí chalani sú niektorí o 15-10 rokov mladší, takže to bude náročné.
1: Ale zase nevidno to, vieš.
0: No nevidno.
1: V tvojom prípade to nie je vidieť. Teba ale majú zadorestelce stále.
0: Áno, áno. Keby sa oholím, tak určite by som mohol na výnimku hrať niekde, ale ako hovorím, mňa to baví a keby ma to nebaví, tak tam proste nejdem a nevyhľadávam takéto akcie a pred dvoma týždňami som bol na jednom turnaji, aj hrám tú ligu, tú mesku, takže toto bolo, kde minulý rok sme tam boli výborná partia, aj tento rok sa tam zídeme výborná partia a je to vždy o tom. A keď je dobrá partia, tak potom aj volačo.
1: Dobre, ešte raz sa vrátime, dáme si takú, že ja som bol peknú pesničku Make Your Own Kind of Music a to je pesnička, ktorá je s Vianocami v podstate spojená, pretože je to pesnička, ktorá hráva pod tými Coca-Colovými reklamami so Santa Clausami. Tak to vám dám, lebo vám prinášame ako darček, tak ma to tak som tak spojil ako darček, vlastne skvelý hokejbal. Zostaňte s nami, pozitívne naladení, o chvíľočku sa vraciame.

0: Maracas, make your own. Dobre, no, tak sme vytvorili voľakú radosť, ale teraz vytvárame radosť pre tých, ktorí majú radi hokej, hokejbal. A ja len pripomínam, že tento víkend vyvrcholí Nitrava Cup v sobotu a v nedeľu. Tak poďme si povedať, Peťa, taký ten program vlastne. Už sme povedali, že o 8 ráno to začína a povedzme si teda, kedy bude vrcholiť.
1: Vrcholiť by mal v nedeľu, o 5. by sa malo odohrať finále a hneď potom bude teda vyhodnotenie, odovzdanie individuálnych ocenení, All-Stars tímov, All-Stars hráčov a
0: tak to jednu cenu už vieme. Najmladší hráč, Marek.
2: Áno. Minulý rok som vyhral v túto cenu, no.
0: Najmladšieho hráča?
2: Nie, ja. Najmladšieho nie.
0: A čo si vyhral?
2: Najproduktívnejší hráč.
0: Najproduktívnejší. No. A to teda pri tých hviezdách, ako ktoré prídu, tak
2: áno,
0: to je skvelé.
2: Áno, tak to bolo vynikajúce, no.
0: Čo robíš? Dobre, a nie si ťa niekto nevytipoval, že či ako nevrátiš sa do Košic?
2: Nie. Už nie.
0: A už by si asi nechcel takú tú najvyššiu ligu? Že už to bolí, naozaj to bolí už?
2: Nie, akože bolí len, keď si zvykneš na tie víkendy voľne, čo som mal v prvej lige, tak potom to je ťažko.
0: A ty máš malinké deti, to znamená, že už ako sa aj rodine venovať trošičku. Dobre, ako vyzerá rodina? Už malý bude hokejista, alebo nie? Máš malinku, malého malinky?
2: Obi dvaja chodia na let.
0: Malá,
2: malá tiež, malá si telesela výstroje, nie? Takže tá nemala ešte ani 3 a už bola vo výstroji. A vážne šikovná je.
0: Úžasné.
2: Ona čo chytí, tak to vie, ale tak to aj malý je tak istý, isto na tom. A uvidíme, nič do ničoho netlačí.
0: Ale vedieš ich tomu.
2: Vedem ich, hlavne ich vedem, ja to hovorím stále a tá všeobecná pohybová aktivita, tak tá je najlepšie, aby vedel, keď vodo po ňom hodí loptu, aby ju vedel chytiť. Keď niekto ho potkne, aby vedel padnúť. Čiže tieto kotule a takéto veci, tak to musia vedieť.
0: Úžasné. Dobre, ja len pripomiem, že mali tvoj má 5 a malá 3.
2: Tak
0: to je. A tretie, koľko nie bude mať? bránime sa tomu. Dobre. No a na záver v podstate poďme ešte na taký ten servis, lebo vieme, že bude veľké teplo cez víkend. Už veľakrát sme to povedali všetko. Ako vlastne chcete riešiť takéto teplo v rámci areálu?
1: Máme
0: pre ľudí,
1: tam
0: ktorí prídu aj pre
1: hráčov. Áno, máme tam nachystané slnečníky, stany. Bude tam taký ten rozprašovač, čo bude teda rozprašovať tú vodu, takisto tam bude bufet, kde bude teda zabezpečené občerstvenie, alko, nealko, jedlo, takisto my máme pre hráčov nachystané vody, aj ochutené, aj neochutené, teda aby boli stále mali full service, takže budeme sa to snažiť takto, uvidíme, sprchy sú tam, takže majú chlapci všetko k dispozícii, po prípade teda aj návštevníci, keby akutne potrebovali, môžu sa aj osprchovať.
0: My len pripomenieme na záver, že ak sa pýtate, ako sa tam dostanete, veľmi jednoducho, pretože stačí prísť na nábrežie Mládež, na to veľké parkovisko, keď idete, napríklad je tam tá sociálna nejaká, viem, že tam je práce, niečo také, tam je nejaký úrad, tam je polícia, tam je a za ním je nejaký úrad. Viem, že nejaký úrad práce, alebo čo ja neviem. Proste tak tam, ako a medzi políciou a vlastne
1: stavebnou školou a nábrežím.
0: Stavebnou školou je vstup, veľký, no je veľká brána. Áno. A tam teda, keď pôjdete priamo po tej ceste, tak sa tam
1: áno,
0: dostanete.
1: Áno, tak hneď sa tam dostanete, vonku je ihrisko, takže to budete počuť určite, že
0: a
1: sa tam niečo deje.
0: Počuť, čo robíš, Čibina, čo robíš zase, čo soluješ, čo je, zase vyhráť produktivitu, Čibina, čo robíš. Budem držať palce. Ďakujem vám pekne, že ste prišli.
1: My ďakujeme veľmi pekne.
0: A vidíme sa v sobotu o 8. od 8.
1: Od
0: 8.
1: ráno.
0: A dokedy je v sobotu? Keby niekto,
1: 20:45 sa hrá posledný zápas.
0: Nech sa to celý deň máte
1: celý
0: čas
1: deň,
0: na to.
1: Celý
0: okay
1: deň.
0: Ty vieš, kedy máš, aký máš rozpis?
2: Ja viem, ja viem.
0: A na aký zápas by si tak ako pozval? Je taký zápas špeciálny, že na ktorý by si chcel ľudí pozvať?
2: No ten večerný, to už bude, slniečko bude zapadať, bude tam už aj tieň a je to tuším, že o 7 hráme?
1: 19.15,
2: ideálny čas.
0: Úžasné.
2: Pivko, klobása.
0: Ideme kričať. Shout, tým sa rozlúčime. Bol tu Marek Slovák, alebo teda Čivinko. Ďakujem pekne a povedal tu Peťa My Love Bubáková, ktorá teda bohužiaľ tvrdí, že ona už frajera má. Tak toto je shout v tejto chvíli. Tears for Fears, počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4.
1: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklu biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklu biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
2: Tak, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom a nemyslím si, že dobre. No, nemyslím. Ak sa teda bavíme o výške teploty, ktorú máte na teplomeroch, áno, momentálne by to malo byť 33,3 stupňa Celzia v tieni. Naozaj, blížime sa reálne k tomu teplotnému piku, ktorý by dnes mal byť 35-36 stupňov Celzia v tieni. Uvidíme, čo to robí s tým, že byť na slnku, že či teda naozaj sa budeme blížiť k 40-kam alebo nie, tie by sme mali dosiahnuť cez víkend. Momentálne musíme povedať, že UV index je veľmi vysoký, sme na osmičke z 11. No a vietor nám fúka zo severovýchodu a momentálne by to malo byť a pohybovať by sa mal medzi 5 až 9 kilometrami za hodinu. Pozerám sa na situáciu zajtrajšej oblohy a teda môžeme povedať jediné, čo nás môže nejakým spôsobom akoby v úzovkách potešiť je to, že chvíľočku bude skoro jasno len a nie jasno. To skoro jasno znamená medzi 14. a 20. hodinou. To znamená sem tam nejaký ten oblak. Zrážky ništ ani z toho tepla, jak sme kedysi boli zvyknutí, že z tepla bude pršať večer, v noci. Nie, nič, absolútne. Dobre, takže dneska teda zajtra 36-37 stupňov Celzia, dávajte si pozor, samozrejme, UV index rovnako vysoký, 8 z 11, a čo sa týka vetra, v podstate kopírujeme dnešok, mal by sa pohybovať medzi 4 až 9 km za hodinu. Sem tam sa môže stať, že nám to vyskočí na 12 km za hodinu, ale to je naozaj len sem tam. No a nedeľa bude ešte teplejšia ako piatok a sobota. V nedeľu by sme mali dosiahnuť hodnoty okolo 37-38 stupňov Celzia v tieni, čo znamená, že na slnku by sme mali presiahnuť 40. Dokonca niektoré servere hovoria o tom, že naozaj sa priblížime k 40, respektíve ju prekročíme a bude 42 stupňov na teplomeroch. Tak to vydržme, veľa pohody a šťastia možno v tomto prípade, ideme na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Začíname informáciami od nás z Nitry, ale nemám nič, o čom by som rozprával. Zjavne ľudia naozaj kašľú na to, že presúvať sa niekde autami jak blázni, naozaj je lepšie kdekoľvek ako v aute. Informácia o policajnej hliadke je z Ľudovítovej, takže ak idete do Topolčian, tak po klasickej ceste cez dediny, tak si dávajte pozor, Ľudovítova je obsadená policajnými hliadkami, respektíve hliadkou policajnou. Dokonca som dostal informáciu od Julka, neviem, či ešte je aktuálna, v každom prípade ja vám ju púšťam.
4: Ahojte všetci, aj ty Mišenko. V Čeladinciach, okres Topolčany smerom na Nitru, celkom pekná policajtka. Michal, dali by sme si povedať, normálne zastavuje nezodpovedných vodičov a pôsobí jak taká krásna domina. Asi dáva pokuty. Dávajte si pozor. Krásny piatoček.
2: Viem vám pobaviť, to chlapec. Super. Takže si dávajte, Čeladinciach si dávajte pozor. Je tam krásna domina, ktorá vás vytrestá za to, keď nie ste poriadni. A tak to má byť, súhlasím, hlavne v dedinách. Naozaj to má zmysel, takže dávajte si pozor. A ešte keď sme pri dedinách, tak v Čifároch je takisto policajná hliadka. Dobre, ja si myslím, že to je všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu. Tu nám hlásia mobilný radar v Sladkovičovi a okolí, vraj to zelená Octavia kombi. Je to trošku ďalej, ale dobre. No a v Zlatých Moravciach máme jedno obmedzenie na začiatku ulice Janka Kráľa v smere z Chalúbkovej. Inak to je Janka Kráľa, Chalúbková. Majú nejakú slabosť pre spisovateľov, pre národných spisovateľov. Tak nákladné auto tu na tej Janka Kráľa na začiatku ulice strhlo elektrické vedenie a úsek je neprejazný. Obídete to po okolitých uliciach. No, dobre. No a pripomínam, že vo Vrábloch je jarmok, tak samozrejme logicky tam budú nejaké tie obmedzenia takisto v platnosti. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám veľa pôdy za volantom, keď už tam musíte byť. A for you, tak sa volá pesnička od Paul McCartneyho, ktorú práve v tejto chvíli púšťa.

Aj YouTube, famózna írska rocková kapela, ktorej kráľuje Bono, ale aj Age, nech sa páči, tak svojho času vyrazila na svoje tretie koncertné turné. Bolo to v rokoch 82-83 a v tom čase sa veľmi takým signifikantným akože spôsobom alebo signifikantným sa stalo moment, kedy spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday Bloody Sunday. Mimochodom, táto skladba vznikla na margo toho, že britskí vojaci kedysi v týchto rokoch zastrelili civilistov. Bolo ich 19 alebo 20 civilistov. No a samotný Bono hovorí, že nie je to rebelská pesnička. Vôbec nie, že to je pesnička taká, ktorá nejakým spôsobom si spomína na týchto ľudí. Sunday, Bloody Sunday, tak sa aj volala Krvavá nedela, táto neslávna, a o tom vlastne vznikla pesnička. Mimochodom, celé turné, na ktoré vyrazili a ktoré sa odohralo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade, Japonsku, tak bolo tretím koncertným turné tejto kapely a celé to bolo na základe toho, že YouTube vydali War, album War, a celé to turné sa volalo War Tour, alebo teda vojnové turné. No a ja len chcem povedať, že vznikol fantastický album, ktorý si my odohráme v pondelok a v stredu v našom nitrianskom rádiu, a bude to živý mini album írskej rokovej kapely, ktorý sa volá Pod krvou červenou oblohou, alebo Under a Blood Red Sky. Tak ja vám samozrejme želám príjemný počuť v pondelok o 8. a v stredu o 8. A nezahrám teraz toho živáku, to nechám na ten pondelok a stredu. Teraz švacnem YouTube a Sweetest Thing. Pesnička, ktorá vznikla v roku 1998, teda dávno po albume War. Toto je ono. Sladké tie najsladšie myšlienky, nech nás len napadajú. Sweetest Thing a YouTube. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Nitrianske rádio.
1: Jojo, inak Mike Oldfield to France a tú ďalšiu pohodinku vám poviem, aké bude po obede.
2: Je 105,4.
1: Rádiovník. Zopakujeme si zo pár rozhovorov, ktoré sme viedli a jeden z tých najzaujímavejších bude o protidrogovej záležitosti. Naozaj. A to združenia Storm. O tom sa budeme tiež baviť po tretej.

0: a Velane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
3: Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet.
2: Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dopravný servis, ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje na našich uliciach. Od rána nič. Naozaj, že od rána nič. Mali sme fešnú policajtku, ktorú spomínal Julo. Je to tak vtipné v podstate, že ja to ešte raz zopáknem, aj keď myslím si, že už v tomto teple tam nebude. Bolo to pred hodinou, ale toto je ono.
3: Ahojte všetci, aj ty Mišenko. V Čeladinciach okres Topolčany smerom na Nitru celkom pekná policajtka. Michal, dali by sme si povedať, normálne zastavuje nezodpovedných vodičov a pôsobí jak taká krásna domina. Asi dáva pokuty. Dávajte si pozor. Krásny piatoček.
2: Michal, nechali by sme si povedať, je výborné. Aj kamarát môj zlatý. Nechal by som si veru. No. Dobre, a ideme sa ale pozrieť ďalej. Pozerám sa, že či ešte niekde v okolí mesta máme niečo a máme. Ty Čeladince pozerám, či ešte tam niečo je, ale nevidno nič. Vedľa Čeladinec na L1, jak je križovatka Beladice, tak tam je policajná hliadka. Možno je to tá istá dáma, ktorá prešla sa na tú križovatku a stráži teraz tie naše autička a našu zodpovednosť na tomto fleku. No dobre, pozerám sa smer, nič, všetko je OK už. Dobre, v tomto teple, čo by aj iné mohlo byť. Dobre, toľko teda informácie ohľadom vás, Vejzmáv a samozrejme vašich hlásení. Pozerám sa ešte na situáciu mimo Nitry v Ráble. Ešte tam sa môžeme zastaviť, aj keď je to zelená vláda moc nerieši, ale ja len pripomínam, že vo Vrábloch sa koná jarmok a tak musíte počítať s viacerými obmedzeniami dopravnými. Dobre, tam s tým počítajte, ak idete cez Vráble a ja v tejto chvíli ťukám ešte na D1, ale nemáme nič, čo by nás malo zaujímať. Dobre, toľko teda informácie z dopravy, teraz už Busted a 3000, tak sa volá song, ktorý v 11. hodine a 38. minúte vám púšťam.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Kto by nepoznal túto tému? Kto by nepoznal túto tému? Harry Potter sa vracia. Tretia časť najpopulárnejšej série na svete o čarodejníckom učňovi vychádza v exkluzívnom prevedení s ilustráciami a interaktívnymi prvkami. Najúspešnejšiu sériu kníh na svete o mladom čarodejníkovi Harry Potterovi a jeho spolužiakoch z Rockfordu nie je nutné nikomu predstavovať. Teraz vychádza jej tretie pokračovanie v exkluzívnom prevedení, už sme to spomínali, s nádhernými ilustráciami a interaktívnymi prvkami, ktoré čitateľom a čitateľkám prinesú neuveriteľné zážitkové čítanie. Toto jedinečné vydanie vytvorili dizajnéri Mirafora Mina a Eduardo Lima v spoločnom štúdiu Mina Lima. Isto je aj za grafickým spracovaním filmov o Harry Potterovi a fantastických zveroch. Kniha bude určite ozdobou knižnice všetkých fanúšikov Harryho Pottera a zároveň predstavuje novú, vizuálne atraktívnu podobu obľúbeného príbehu pre ďalšiu generáciu čitateľov. Zaujímavosťou je, že práve Harry Potter a Bezeň z Azkabanu bol posledným dielom série, ktorý štúdio Mina Lima ilustrovalo. Neskôr oznámilo, že nebolo poverené spracovaním štvrtého dielu, takže táto edícia uzatvára ich trojdielnú kolekciu Harryho Pottera. Pre fanúšikov Harryho Pottera je táto kniha často považovaná za jednu z najkrajších zberateľských edícií. Spája čítanie s objavovaním skrytých detailov, rozkladacích ilustrácií a papierového kúzla, ktoré oživuje príbeh spôsobom, aký bežné vydanie neponúkajú. Takže všetci fanúšikovia Harryho Pottera, prichádza Veseň z Azkabanu a vy už môžete túto fantastickú knižku nájsť vo vašom obľúbenom knihkupectve.
0: 105,4
2: Rádio v Nitre.
3: Svet je plný

0: Bratislavské dievčatá a svet je plný pódy. Teraz už si dáme si... rozmýšľam, že čo? Čo? A dáme si veľkú klasiku, ale až po avíze.
1: Ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní,

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Travis Mills, známy americký hudobník, je okrem iného aj autorom populárneho podcastu The Travis Mills Show.

V svojich reláciách často hostí hviezdy svetového formátu. Práve v jednej z jeho posledných epizód bol hosťom Mike Ness, líder našich milovaných legendárnych Social Distortion. Ness v podcaste pripomenul príhodu, kedy navštívil Johnnyho Casha priamo v nahrávacom štúdiu, keď v štúdiu vedľa nahrávali album White Light, White Heat, White Trash. Ako veľký fanúšik muža v čiernom si zo sebou priniesol gitaru s jasným cieľom získať podpis svojho idolu. Keď sa ocitol z očí v oči country legende, aj napriek tomu, že Social Distortion bola v tej dobe uznávanou a slávnou kapelou, Mike musel prekonať veľkú dávku hamblivosti a nervozity, aby si dodal odvahu a prišiel za svojim celoživotným idolom a požiadal ho o autogram. Zaujímavou časťou príbehu bol moment, keď sa Mike Ness priznal, že to sú oni, kto nahrali známy punkový cover jeho skladby Ring of Fire. Pre Nessa to bol moment plný rešpektu a pokory stať pred autorom piesne, ktorú si sám hudobne privlastnil v úvodzovkách a priniesol ju novej generácii punkáčov a rockerov. Johnny Cash, známy svojou pokorou, na toto stretnutie zareagoval pozitívne a Mike Ness si tak odniesol nielen nezabudnutelný zážitok, ale aj gitaru s autogramom, ktorá má pre neho nevyčísliteľnú hodnotu. Vypočujte si spomínaný cover od Johnnyho Casha Ring of Fire v prevedení Social Distortion.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na tie strašné teplá, ktoré momentálne nás opantali. No a bohužiaľ musím povedať, že teraz o 12:00, pár minút po 12:00 máme už 34,5 stupňa Celzia v tieni na našich teplomeroch. S tým, že nám fúka vietor o sile tak maximálne tak tých 5 až 9 km za hodinu. UV index je vysoký, máme ho na osmičke, tak s týmto všetkým samozrejme treba počítať. Ja sa pozerám na zajtrajšie počasie a zajtra nás čaká to isté. To znamená, že dostaneme sa na nejaký 36 stupňov Celzia. Či pocitovo to bude ešte viac, ja neviem. V každom prípade pripravte sa dneska na ťažkú tropickú noc. Od polnoci do nejakej 5-6 ráno bude 22 až 26 stupňov Celzia. Či najstudenšie v úvodzovkách bude okolo 5 ráno, kedy bude 22 stupňov Celzia. To bude minimum. Potom bude len horšie. Napríklad o polnoci budeme mať 26 stupňov Celzia. A už o 9 ráno máme prekročenú 30 v tieni. Tak, toľko teda, čo týka zajtrajšieho počasia. Nedeľa je úprimne povedané ešte horšie naplánované, jak sobota, pretože v nedeľu sa očakávajú najvyššie teploty na úrovni 37 až 38 stupňov Celzia v tieni. To najteplejšie má byť medzi 15 a 18, s tým, že keď sa pozerám na noc zo soboty na nedeľu, tak bude pekelná. To neviem, ako vydržíte bez klímy, úprimne. To teraz nestraším, ale o polnoci bude 28 stupňov Celzia a najnižšia teplota sa bude hýbať medzi 3 a 7 ráno na úrovni 25 stupňov Celzia. Takže tam to je vyriešené. Tam naozaj jedine klíma, nič iné nepomôže v tomto prípade. Neviem si predstaviť ešte iné chladenie. Dobre, toľko teda informácie. Normálne, keď nemáte klímu, zavolajte kamarátovi nejakému, napríklad mne, ja som váš kamarát, že či vás neubytujem na túto noc, lebo ja tú klímu mám. Takisto do divadla starého, keď zavoláte, tak je tu Dušan Nevin, tak si ho vypýtajte, lebo on tiež má klímu. Takže kľudne, on je veľmi dobrosrdečný. A tak, jediné, čo vám odporúčam, keď povie áno, fandite Chorvátom. To je jediná vec. Zajgraj Hrvatska je známa pesnička, ktorú mu musíte zaspievať. A keď toto spravíte, som presvedčený, že vás ubytuje. Áno, to ja vám bude robiť zle, napríklad vás ťať za vlasy a tak. A vy to všetko pretopíte, lebo nám ide o čo? O zdravie. Tak, toľko teda informácie ohľadom nie veľmi príjemné, ohľadom počasia. Ešte k nedeľnej akcii, venujem sa tomu stále. Divadlo urobí všetko preto, aby ste sa v rámci Montmartru ako cítili dobre. To znamená, že tam nainštalujú také tie sprchy, také tie brány a vodné, alebo také tie hmlové, kde vlastne budete mať na sebe takúto príjemnú možnosť sa príjemne osviežiť. Dobre, toľko teda informácie o ľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
3: Dopravný servis, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou v Nitre. V Nitre naozaj od rána nemáme žiaden problém. A čo je výborné, pretože naozaj ja som sa obával toho, že z toho tepla tam nastalo nejaké kolabovanie za volantom. Našťastie nič tohto sa nedieje, chvála Bohu. Takže dávajte si len pozor, buďte opatrní a pokiaľ nemusíte ísť von, tak nečiňte. Pozerám sa na okolie a teda informácie o policajných hliadkach sú v Slažanoch, to je jedna, a potom pred Vráblami, tesne pred Vráblami. Respektíve už to je vo Vrábloch, ale na začiatku na hlavnej ulici. Vo Vrábloch momentálne prebieha jarmok. To znamená, že sú uzatvorené ulice, s tým počítajte, konkrétne hlavná ulica vo Vrábloch je uzatvorená od toho kruháču až po Mikru, je to celé uzatvorené, aj také tie pridružené cesty smer na polikliniku a podobne. S týmto počítajte a užívajte si samozrejme, a pokiaľ sa to dá, užívajte si jarmok. Tak, to je všetko aj z toho okolia takého toho nášho príbuzného. Keď sa pozerám na zelenú vlnu, mám len to obmedzenie vo Vrábloch a potom ešte mám jedno obmedzenie na D1 za Voderadmi smere do Senca, kde sa pri ceste pasie vysoká zver. A to je všetko. A teraz teda môj pozdrav bratom Chorvátom. Zostal nám posledný taký blízke družstvo, keďže Česi nám vypadli, tak nám zostali ešte Chorváti. Takže Hrvátska, ideme do toho. Hrajú, čo chvíľa, hrajú. Neviem, či dneska alebo zajtra. Zajtra, pardon, vidíte, to sa ozval pán z Hrvátska. Zajtra hrajú svoj zápas, tak budeme veľmi držať palce, aby to dokázali a aby postúpili úplne bez problémov do semifinále z čo najlepšieho miesta. Toľko teda informácie aj z majstrovstiev sveta, budeme držať palce a teraz už logika, klasika, igraj moja Hrvátska. Počúvate Nitrianske rádio. A dobrú chuť, o chvíľočku vás pozvem na ledovku.

0: Tak ako každý deň, aj tento si nenecháme ujsť ponuku, ktorú nám poslali z Redovku, lebo dnes je zase veľmi bohatá a opäť vám urobím zle. Tou predstavou toho, čo by ste mohli teraz robiť, miesto toho, čo teraz robíte. Poďme sa pozvať na Redovku. Fantastické reštaurácie, ktorá sa nachádza v golfovom areáli v Lužiankách. Názvom Redovk. Dnes ponúkajú tri polievky. Slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, marockú polievku z červenej šošovice s kokosovým mliekom a pozor, moja obľúbená frankfurtská polievka s párkom. A medzi hlavné jedlá by som vypichol suzvit kuracie prsia so syrom brie, grilovanými čerstvými broskyňami, oškvárkami z praskej šunky a jazminovou ryžou. To čo je? To čo je? Hovec je z mladého býka na bratislavský spôsob s kolienkami. Je druhá ponuka. A rezančeky z bravčovej panenky, šparglovej omáčke s cuketou, zemiakovými minignočami a parmezánom je ponuka číslo 3. Kapustový prívarok, to som teda ešte nejedol, priznám sa, s paradajkami, bravčovými fašírkami a kaváskovým pečivom môže byť celkom zaujímavá alternatíva. A pre tých, ktorí mesko nemusia, tak je tu grécky šalát s balskánskym syrom a olivami. No a pre klasik menov a klasik woman, tu máme vypražanú kravskú hrudku s varenými baby zemiakmi s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Ak sa pýtate na jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes údený hovädzí jazyk s chrenovou omáčkou, čerstvým chrenom a domácim žemlovým knedlíkom. Dezerty, klasika, francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, respektíve s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Mon ami, všetky vám želám bon appetit! Redovka, reštaurácia.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Áno, dnes to vyzerá, momentálne 35 stupňov Celzia, 34,6 mi ukazuje imeto.sk. S tým, že teda počítame s tým, že to je teplota v tieni. Bol som teraz vonku, skoro ma ovalilo, normálne ma skoro odfúklo to, teplo ma skoro odfúklo. Normálne, že vážne, naozaj vážna vára. V každom prípade, čo sa týka vetra, tak by mal fúkať medzi 5 až 9 km za hodinu a UV index je veľmi vysoký, 8 z 11. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, v podstate budeme kopírovať to, čo sa deje, akurát teda vyzerá tak, že bude o nejaký 1-2 stupne viacej. Zajtra už budeme atakovať 40-ku, bohužiaľ. Čo sa týka noci, tak si moc samozrejme nenaspíte, ak teda nemáte klímu alebo nejakú vyriešenú teplotu u seba v dome, tak očakávame nočné teploty medzi 26 stupňami Celzia o polnoci a 22 stupňami Celzia o 5 ráno. No, tak to je krásny výhľad. Čo sa týka zajtrajšieho, teda pozajtrajšieho dňa, tak 40-ky budeme určite atakovať na 100%, pretože v nedeľu oficiálne v tieni má byť teplota okolo 38 stupňov Celzia. Čo sa týka noci, zo soboty na nedeľu, tak to bude ešte horšie ako dneska. O 27 stupňov Celzia o polnoci. Bude ešte 27 stupňov Celzia. A najnižšia teplota opäť okolo 5 ráno, 23 stupňov Celzia. To sú všetko hodnoty tropickej noci. No dobre, toľko teda, čo sa týka teplot, ktoré nás čakajú, a teraz sa ideme pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Krásny horúci deniško a ostatní posluchači Enradia. Jazda súčasnej dobe v Nitre je ako na Sahare, čo sa týka teplotou. Akurát nestretnete zvieratka ťavy, ale iné zvieratá za volantom, ktorým odkazujem, že nech im nepečie na hlavy a dodržujú dopravné predpisy. Zatiaľ žiadne zápchy v centre, ani žiadne havárie. Dúfam, že to tak zostane. Krásny, pozitívny piatoček. Ahojte.
0: Áno, krásne, pozitívny piatoček, napriek tomu teda, že vonku je peklo. No a ja teda sa vrátim k našim cestám, kde teraz ste počuli nášho poslucháča, že nám nehrozí akútne žiadne nebezpečenstvo, že nemáme v Nitre žiaden problém. Najbližšie sme videli, alebo ste videli v Slepčanoch policajnú hliadku, a to opäť sa bavíme, že v Ráble, hej, tam niekde medzi no, odbočkou z Beladíc a Vráblami, tak cca. Dobre, alebo Zlatými Moravcami, tak ešte lepšie, a Vráblami. Toľko teda informácia jediná, ktorú mám z Nitry a okolia. Ešte potom pohľadom na, ešte idem na pohľad na Topolčany dám, a tu máme informáciu, že v Chrabranoch je policajná hliadka a v Nitrianskej Strede. To sú dve vedľa seba idúce cesty a oproti sebe vlastne dve dedinky. Chrabrany, Nitrianska Streda, ktoré spája jedna taká prepojujúca cesta, a tam v Chrabranoch na križovatke tejto prepojujúcou cestou a v Nitrianskej Strede takisto na križovatke s touto prepojujúcou cestou sú ujovia policajti, tak si dávajte pozor. Dobre, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou teda nemáme nejakú informáciu, ktorú by sme vám dali. A máme čo? No, že za Opojom smere do Vlčkoviec kráča po ceste podgurážený chodec. Ajajaj. Tak to je nebezpečné. Takže s týmto sme museli ísť von. Dobre, 13:06, Goldfinger alebo zlatý prst a Chasing Army. Počúvate Nitrianske rádio, počúvate rádio v Nitre, a dúfam, že sa song Goldfinger alebo teda Zlatý prst bude páčiť. Chasing Amy, 13:06.

Niekoľkokrát sme to a ide aj avízo na koncerty u nás v pondelok a v stredu a teda snažíme sa prinášať vám také tie najslavnejšie koncerty slávnych kapiel. Už tu bol Duran Duran a ich Arena, čo je naozaj jeden slávny album. Boli tu Inexis, Life, Baby Life z Wembley. A bol tu Depeche Mode s koncertom v Los Angeles. No proste veľa skvelých koncertov sme vám už priniesli a veľa koncertov sme vám ešte nepriniesli. A to je teraz otázka, že či máte aj vy nejaký záujem o to, aby sme vám priniesli niečo, čo proste vy chcete. Tento týždeň to bude YouTube, skvelý album, ktorý vás prenesie do pod krvavo červenú oblohu. Tak, s tým, že teda názov albumu znie Under a Blood Red Sky. No a keď sme pri tomto albume, tak ešte vám chcem povedať, že vznikol krásny dokument na DVDčku o tomto, o celej šnúre takzvanej War Tour, alebo teda vojnovej šnúre, ktorú U2 absolvovali v rokoch 82-83. Tak toľko teda avizo aj na to, čo bude pondelok a stredu, opakujem, už som to niekoľkokrát spomínal, ale prečo to hovorím, že vám prinášame a snažíme sa prinášať známe slávne koncerty, tak ak vy máte nejaký slávny, obľúbený, milovaný koncert, tak kľudne nám ho napíšte a ja sa budem snažiť ho nájsť a priniesť. Takto sme už robili myslím dva koncerty to boli, Queen sme takto dali a Linkin Park. Tak ak máte vy záujem a chuť si dať zahrať pre seba, len pre seba v rámci pondelkov a stried svoj obľúbený koncert, tak nech sa páči 0911 955 885, napíšte nám kľudne správu cez WhatsApp alebo teda nám napíšte aj mail kľudne produkcia@radiovnitre.sk. Tak to je všetko teraz, my načrieme opäť do histórie rok 1981 a krásna pesnička Better David Eyes, počúvate Nitrianske rádio.

je to neuveriteľné, ale už sa mi ozval Jackie Chan. A ten teda by napísal: Čau Mišo, rád by som, keby si nám pustil v pondelok a v stredu kapelu Jezu. Dúfam, že to poznáš. Ale no, tak zase otál potál, kamarátko. Dobre, Jackie. Otál potál. Samozrejme, že poznám a samozrejme, že musím to nájsť. Jasné, že to musím nájsť. Album sa volá Reconnecting Life. Jasné, už som si na tom aj niečo našiel. Je to teda živák britského synthpopového dua Jezu, keď už sme pri tom. No a inak v Amerike sa inak volajú inak, predstavte, lebo to je britské synthpopové duo a v Británii ich poznajú ako Yes. No, tak našiel som, aby ste vy mali predstavu, že čo teda, lebo dobre, bol si prvý, tak to teda ako samozrejme aj švácnem, ten ďalší pondelok, nie teraz, prosím, teraz hráme YouTube, hej, teraz budeme hrať YouTube, ale aby ste mali predstavu, vy, ktorí, čo, Jezu, čo to je, čo to je, tak ja vám pustím teda jednu slávnu vec od nich, malých viacero, ale toto je fakt, že slávna vec, vážne. Only You sa to volá, tak vy zostanete s nami, len vy. Pozitívne naladený. Počúvate Nitrianske rádio.

Jacky si vyžiadal túto kapelu Jezu, je to výborná vec, výborná. A keď som pozeral aj na setlist toho albumu, ktorý chcel, tak je to tam, Reconnecting Life, je to tam, tento song tam je. A teraz pokračujeme toto duchu, Camouflage, to je úplne jak, jak keby jedna mateľ mala, tak The Great Commandment, práve v tejto chvíli na frekvencii 105,4. Jo, 13. hodina a 22. minúta.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje momentálne na cestách. Pozerám sa, že Nitra je úplne že OK, bezproblémová. Cestárov máme hlásených, si predstavte. Normálne niekde, jak je liečebný ústav, tak tam niekde sa nachádzajú, niečo robia a vy si dávajte pozor. A pred Vráblami máme policajnú hliadku na Hlavnej. No a to je všetko, človeče. Vás toho nemáme. Ak by náhodou niečo, ešte Pata, tam niekde, exit Čintava, jak idete na R1, tak tam je ešte policajná hliadka a teraz je to všetko. Dobre, zostaňte v pohode. Keby náhodou niečo, 0911 955 885.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

Jazda Critical Mass 6/26, to znamená 6. akcia roka. Dnes o 18. hodine. Viac si povieme už o chvíľočku. Zostaňte s nami aj po Memory od Sugarcult.

kritika mas, to je akcia, ktorou žijeme, čo sa, tisícky rokov, tisíc rokov medzi námi. To je známa pesnička od kapely Neřeš, alebo Neres, ak chcete, po starom. No, podujatie usporiadava samozrejme kritika mas Nitra, Bike Garage a Bike Garage, asi tak sa to číta, a kritická masa Nitra. No a štát je dnes, áno, dnes o 17. hodine, a to konkrétne zo Svetu Plukovho námestia. O 16. Teraz mi vybehol, že o 18. Môžete to trošku posunuli, takže berte tak späť. O 18.00. Jazda kritika mas, 6 z 26 možných dnes o 18. hodine Svetoplukovo námestie. Je to klasická piatková jazda, kde ťa čaká samozrejme skvelá komunita cyklistov, ktorí ťa vezmú medzi seba. Očakávaj aj zberateľské kartičky. Počas jazdy budeš môcť získavať pečiatku do svojej členskej, uspomínanej kartiska. Neviem, jak sa vyhnú, aby som dvakrát nepal kartičky. Budú sa pečiatkovať a rozdávať uspomínané kartičky Dolomity Bike a kartičky Bike Garage. A navštívime teda aj spolu predajňu Bike Garage. Nestiaš prísť na štart? Žiaden problém. Sleduj nás v reálnom čase cez aplikáciu. To ti odkazujú práve naši milovaní kritikal masochisti. Dobre, pozor, samozrejme dokumentujú sa aj zážitky, takže počas jazdy sa budú robiť fotky, videá, ktoré budú slúžiť na propagáciu akcie, a možno ich následne nájdeš v ich ďalšom videu. Pozor, dôležité, ide o neorganizovanú jazdu, takže každý jazdí na vlastnú zodpovednosť a jazdí sa za každého počasia, čiže aj za prípadné hmly alebo snehu. Dobre? A toho snehu, že nakydá, to nám je, dúfam, jasné. Proste ich nič nezastaví. Nič. No a prečo jazdia? Pre radosť.

voľbu, slobodu, prírodu, spoločnosť a... lebo môžu. Kritika MAS nie je len jazda, je to vyjadrenie, je to spôsob, ako ukázať, že cyklisti sú tu, patria na cesty a chcú bezpečný priestor. Tak sa na teba tešia a ty, keď máš rád bicykel a máš rád slobodu, tak v takom prípade dnes o 18. hodine na Svetopľukovom námestí ťa čaká jazda Critical Mass Nitra 6/26. A nezabudni, budú tam dobrí ľudia, jak hovoria v Bulharsku, good people, good people. A je to aj song Good People od Jacka Johnsona. Počúvate Nitrianske rádio, 13. hodina a 53. minúta.

Strih vydal k svojim 44. narodeninám, si predstavte, single Káva. Tak som celkom zvedavý, aj vy? No uvidíš, sa mi to bude ľúbiť. Keď áno, dozviete sa.

0: víkend sa nezadržateľne blíži. Nemyslím tým, akože už teraz dneska to začalo víkend, ako to nejde, ale akože voľno, víkendové voľno sa nezadržateľne blíži. Máme 14. hodinu a nejakú tú minútku a čaká nás úvod hodiny, samozrejme počasie a doprava a my pokračujeme. A ja pripomínam, že dnes nás čaká rozhovor na tému drogy, pozor, a ešte aj na tému hokejbal, lebo zajtra pokračujeme s Nitravou Cupom. Nitrava Cupom.
1: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
0: Poďme na počasie, ktoré, ďaká ktorému proste ako naozaj zemírame pomaličky, ale jasne a čisto. Pozerám sa, ako je teraz v tejto chvíli u nás v Nitre a v Prinitri a musím povedať, že sa tá ručička na teplomere zastavila na hodnote 35,2 stupne Celzia v tieni. Kristova noha. Je to celé zlé, no. Index je vysoký, samozrejme 8 z 11, tak si dávajte na seba pozor. Dnešná noc bude opäť horúca. Najnižšia teplota bude 22 stupňov Celzia a to okolo 5 ráno. O polnoci bude 26 stupňov Celzia a už o 8 ráno 28. Čo týka zajtrajšieho počasia, tak opäť sa dostaneme na hodnotu 36, možno 37 stupňov Celzia. Čítal som na niektorých serveroch, že vraj 42 stupňov Celzia. Jako neviem, že či to tak naozaj bude alebo nie, ale bol by som na to pripravený v každom prípade. A tá pripravenosť je, pokiaľ nemáte klímu, nájsť si kamaráta a nasťahovať sa k nemu. Kamaráta s klímou, samozrejme. Hej. Toľko teda, čo sa týka zajtrajšej teploty a nedeľná vraj bude ešte horšia. V nedeľu oficiálne hlásia 38 stupňov v tieni. Čo sa týka noci zo soboty na nedeľu, tak bude ešte horšia ako tá dnešná, pretože o polnoci bude 28 stupňov Celzia a o 8 ráno 29 stupňov Celzia. Ja neviem. Je to celé zlé. Tak ešte raz, rada od vášho kamaráta, to som ja. Nájdite si kamaráta s klímou a choďte k nemu bývať, choďte k nemu žiť, aspoň tento víkend. Dobre, to je všetko. Ideme sa pozrieť na situáciu na cestách.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Áno, tu mi môj kamarát povedal výborný fortory, vy nepochopíte, ale ja si musím ísť von. Dávajte si pozor na taký kamarát ako Mário Bobek, tam si s chladom moc nepomôžete. Nemá klímu, tým sme chceli povedať. Dobre, tak ideme sa pozrieť na situáciu ohľadom Nitry, dopravy a bohužiaľ stalo sa to, čo sme sa vyhýbali celý deň. Bolo krásne, fajnovo a teraz je mesto zaplnené centrum Štúrova a ešte Faníková. A ja len odhadujem, že to nie je kvôli dopravnej nehode, ktorá sa stala na križovatke Štúrova-Palánok. Dúfam, že nie. Dúfam, že to nie je nič vážne, že to je len taký, že fú, ťukanie za rýchlo to odpracujú na bok a podajú si ruky, objímu sa, poboskajú a vymenia si papíra a je to vyriešené. Dúfajme, že takto to bude. Pozerám sa ešte na ďalšie informácie a nevidím nič, čo by teda bolo nejako zásadné pre plynulosť dopravy v Nitre a v Prinitri. Najbližšie máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza medzi Trnovcom nad Váhom a Jatovom. Tak, a to je všetko. Reálne je toto všetko. Rýchly pohľad ešte. Á, Pata. Tu som dával aj pred pol hodinou. Tam, jak je exit Šintava a tak, hej, R1, tak tam je policajná hliadka. A sú tam aj, máme informáciu aj o cestároch, ktorí sa nachádzajú priamo v Pate na Hlohoveckej ceste. Dobre, teraz je to všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu. No a tí už zaevidovali túto v nehodu a už mám aj, dokonca tu mám aj, aj informáciu, aj keď nepresne, tu je, že Cintorínska Štúrová, čo ja teda mám Palánok Štúrová, mám ešte raz to otváram, Cintorínska je niekde úplne inde, ale, á, vlastne nie, dobre, na druhej strane, druhá strana je Cintorínska a oproti je Palánok, takže ja to vidím na Palánkovej strane, na zelená vlna hovorí o Cintorínskej. To je v podstate jedno. Sa zrazil, ale toto je dôležitejšie. Autobus s osobným autom. No, tak našťastie v takomto prípade pravdepodobne nešlo nejakú veľkú rýchlosť a nič podobné. Skôr naozaj tiež asi nejaké nedodržanie vzdialenosti alebo nedanie prednosti v jazde. No a obmedzenie máme za Hlohovcom smere do Trnavy, kde sú v strede cesty reťaze. Puh! Tam je nejaké sado masosalona alebo čo, a vypadlo im to alebo ja neviem čo. Dobre, to je všetko v tejto chvíli, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a pozvedzme si priamo teraz, jak to cítim, dobrý večer priatelia, dobrý večer. 14 hodina 7 minúta.

0: Jo, áno, Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling. Mimochodom, v Troloch ste mohli počuť túto pesničku vo filme. Trolls, trolovia. 17 hodina a 15 minúta. Ja teraz púšťam Čo ak by ma balec prešiel, či výborná vec, DMT Smile, ale čaká nás aj The Clash, I Fought the Law. A potom sa pozrieme, že čo je nové v knižkách od Ikaru, lebo však je taký ten čas, nie letný. A ja len pripomínam, že čo chvíľa budete môcť počuť aj rozhovory z reprízy. Ten jeden je skvelý, absolvovali sme ho to nedávno s Palim Šťastným z občianskeho združenia Storm. Je to organizácia, ktorá sa venuje drogov závislým ľuďom a samozrejme aj takej tej prevencii, aby sme tomu predchádzali. Aj porozprávali sme sa o takých ťažších veciach, v čom zlyháva a nie len táto vláda, aj tie minulé vlády, hej, to nie je vôbec o politike, to je o neschopnosti tých, ktorí nám kráľujú a už desiatky rokov, bohužiaľ. No, mysleli sme si, že komunizmom to skončí, tá neschopnosť, naopak, objavili sa ešte väčší tupovníkovia. No dobre, v každom prípade, aj o tom sa budeme baviť po 15. hodine, keď nás čaká rozhovor práve o občianskom združení Storm. No a potom o nejakú pol hodinu po skončení rozhovoru nás čaká ďalší veľmi vtipný rozhovor o tom, čo zajtra, alebo čím zajtra môže žiť celá Nitra, a nielen zajtra, ale aj pozajtra, a to hokejbalovým turnajom Nitrava Cup. Bola tu Peťka Bubáková spolu s Čibinkom našim, Marekom, ktorí nám porozprávali nielen teda o samotnom Nitrava Cupe, ale aj hokejbale ako takom. A keďže bol tu aj Marek, tak samozrejme logicky Čibino sme sa porozprávali aj o hokeji a o jeho kariére. Zostaňte s nami pozitív, naladení. Pozývam vás na Montmartre. Hej, Montmartre, blíži sa, bude to v nedeľu, bude síce veľké teplo, ale divadlo robí všetko preto, aby ste zažili nezabudnutelný deň. Dobre, vy a vaše deti. Dobre, teraz už IMT Smile a čo ak počúvate Nitrianske rádio.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4. Čo ak?

The Clash, I Fought the Law a už o chvíľočku Ikar a nová knižka o Harry Potterovi. Pozor, tá nová starinka, ale v novom vydaní.

0: a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot. Bo.
1: Kto by nepoznal túto tému? Harry Potter sa vracia. Tretia časť najpopulárnejšej série na svete o čarodejníckom učňovi vychádza v exkluzívnom prevedení s ilustráciami a interaktívnymi prvkami. Najúspešnejšiu sériu kníh na svete o mladom čarodejníkovi Harry Potterovi a jeho spolužiakoch z Rockfordu nie je nutné nikomu predstavovať. Teraz vychádza jej tretie pokračovanie v exkluzívnom prevedení, už sme to spomínali, s nádhernými ilustráciami a interaktívnymi prvkami, ktoré čitateľom a čitateľkám prinesú neuveriteľné zážitkové čítanie. Toto jedinečné vydanie vytvorili dizajnéri Mira Foramina a Eduardo Lima v spoločnom štúdiu Mina Lima. Isto je aj za grafickým spracovaním filmov o Harry Potterovi a fantastických zveroch. Kniha bude určite ozdobou knižice všetkých fanúšikov Harryho Pottera a zároveň predstavuje novú, vizuálne atraktívnu podobu obľúbeného príbehu pre ďalšiu generáciu čitateľov. Zaujímavosťou je, že práve Harry Potter a väzeň z Azkabanu bol posledným dielom série, ktorý štúdio Mina Lima ilustrovalo. Neskôr oznámilo, že nebolo poverené spracovaním štvrtého dielu, takže táto edícia uzatvára ich trojdielnú kolekciu Harryho Pottera. Pre fanúšikov Harryho Pottera je táto kniha často považovaná za jednu z najkrajších zberateľských edícií. Spája čítanie s objavovaním skrytých detailov, rozkladacích ilustrácií a papierového kúzla, ktoré oživuje príbeh spôsobom, aký bežné vydanie neponúkajú. Takže všetci fanúšikovia Harryho Pottera, prichádza väzeň z Azkabanu a vy už môžete túto fantastickú knižku nájsť vo vašom obľúbenom kníhkupectve. 105,4

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
2: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
3: Tuše.
2: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
4: There's no home without you, buddy.
2: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
4: Just do what I say.
2: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna v Mlyny Cinemas. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

Čo chvíľa, 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore sa predstaví jedna z najkrajších dám nášho showbiznisu, a to Janka Kirchner, ktorá áno, v Nitre mala vôbec prvý veľký koncert pred ľuďmi. V Nitre, v starej pekárni. Bolo to už dávno, bol taký krásny vrabčák, ktorý stál na kraji pódia a prišiel dokonca podporiť Dara Rollins, v tom čase veľké kamarátky. No a stalo sa to naozaj už dávno. Napriek tomu za ten čas, čo teraz rozprávam, za ten čas sa vypracovala na absolútne, že akože the best of našeho showbiznisu, našej muziky. Samozrejme nastal prerod v tvorbe a v týchto veciach, ale Jana zostala. Jana Kirchner, 9. augusta 2026 o 6. večer v Zoborskom kláštore, si predstavte. To môže byť zaujímavý koncert. A navyše výťažok z neho bude použitý na obnovu a revitalizáciu starobilého spomínaného kláštora. Najstaršieho kláštora na Slovensku. Pozor. Organizátormi sú Zoborský chrášovací spolok, Špecializovaná nemocnica svätého Svorada, no a mesto Nitra. Tak budeme držať palce samozrejme, aby to vyšlo, aby veľa peniažkov sa vyzbieralo a tým pádom sa obnovila táto úžasná pamiatka. To je všetko. No a čo, jak by to bolo, aby sme si Janu nezahrali? Ja som povedal, že zahráme starú muziku, a to je stará muzika. Je z roku 1999, z minulého tisícročia. Pesnička, keď bol taký vrabčák. No, zahráme si Modrú. Pustí vám Modrú. Jana Kirchner, Modrá. Počúvate Nitrianske rádio. Nezabudnite, 9. augusta o 6. večer. Soborský kláštor.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Áno, a všetci pankáči a pankáčky sa dneska stretnú na Amfiku. Áno, áno. Na Amfiku, ale na Agrokomplexe. Na Agrokomplexáckom amfiteátri, kde dnes 26.6. od 17.00 budú hrať veľké hviezdy detské. Jasné, Smejko a Tanculienka. On je v takom tom pásikavom, jaký šela letela, ona kráska, blondinka, a budú spievať. Už 10 rokov sú s vami, tak budú v podstate aj oslavovať a vy si to dnes môžete užiť. Takže ešte raz, na Agráči, na Amfiku 26.6. to je dneska o 17.00. Samozrejme, lístky sa predávajú, to je jasné, takže ak chcete, tak šup šup na ticketportal.sk. No a aby som to teda hudobne umocnil, som povedal, že to zahrám. Áno, pustím hviezdny hit tohto dua. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
0: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: teraz ešte rýchlejšie.
1: Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos.
0: A poďme ešte rýchlejšie.
1: Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce.
2: Dúfam, že cvičíte, dúfam, že rozcvičujete svoje telo. Smejko a tanculinka dneska 26.6. o 17.00. Amfik na Gráči, jo.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v SKLU biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. SKLU biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. SKLU biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. SKLU biliard.
1: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa SKLU biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša SKLU biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
0: No tak dneska to vyzerá, že peklo bude. Bude húš. A to zacítite, keď vyjdete z auta, relatívne vychladeného, a teda ja to nepálim tam, akože to ja nedávam, že jak moje deti, že príde mať 19 stupňov Celzia, hovorím, že to je úplne šibe.
2: Nie, ty si dáš klimu a otvoríš okno. To je šibe taktiku.
0: Áno. A zrazu vyjdeš von, to je strašnú facku. Akože, počkaj, no ako... Taká malá rada, viem, že to budete ignorovať, ale v meste sa neoplatí klíma. Tak pokiaľ idete na krátku vzdialenosť, je to nezmysel. Vaše telo utrpí také šoky, keď to stále, akože nastúpíš, počuť, strašné šoky.
2: Kríže, krčná chrbtica.
0: Tam je polemika, víš, ja neviem, ako to riešia taxikári, ktorí proste ako jazdia celý deň. Vieš?
2: Inak, škoda, že nepoznáme žiadneho taxikára, že by sme
0: škoda,
2: sa spýtali.
0: Že by sme sa spýtali, lebo no. Vieš, jazdíš celý deň, tak tá klima sa ti oplatí, vieš. Ale teraz tvoj zákazník príde z 40 stupňového tepla, nastúpi do taxíku, ktorý je vyhriatý na 24, povedzme, že je normálny ten taxikár, 25, 40, 24, 25, vieš, a zrazu proste, a zase vystúpi o 10 minút.
2: A zhorí.
0: Šok, vieš. To by vám zaujímalo, že či uprednostňujú zdravie zákazníkov alebo svoje zdravie.
2: Ja si myslím, že to je jasné. Zdravie zákazníkov,
0: jasné. Spýtaj sa mňa, čo by som robil. Dobre, ale ja som není, preto nie som taxikár, lebo som není Ľudomil, ako sú naši taxikári.
2: Presne.
0: Takže dneska naozaj očakávame zhruba 35 stupňov Celzia. To není dobre, to není dobre. Fúkať ma zo severovýchodu, čo by človek povedal, že zo severu, akože, no, že by mohli nabrať nejaké chladnejšie vetry.
2: Ale 9 km za hodinu.
0: To, a jedno, to je fakt také, že skoro to stojí, ale hlavne to je normálne, že to prehrie to slnko, to prehrie. Takže tak, no dobre, to je dnešný deň. Zajtra by sme sa mali hýbať znovu na úrovni nejakých možno 36 stupňov Celzia. Ja som ale čítal, že 40-ky by mali sobotu padnúť, ale to je otázka, že či to je brané v tieni a na slnku. Toto neviem. Ja tak... som niekde čítal 42 stupňov Celzia v sobotu.
2: No, tie portály, kde som to aj ja čítala, napríklad, tak neuvádzajú, že či na slnku alebo v tieni. Mm-hmm. Ja si myslím, že to je také niečo medzi, že v tieni by mohlo byť tých 36
0: a
2: na slnku 40+.
0: A včera IME to hlasilo, že sme hlasili 33, 34.
2: Minus. My dvaja sme hlasili minus.
0: A Keď som dával aktuálne počasie, tak už bolo dávno cez, že normálne, že 35,1, 35,2, tak, takže neviem, no v každom prípade pripravte sa na to, že sobota na zobe vrelá, že dosiahneme tých 40 stupňov Celzia a čo sa týka UV indexov, a dnes a zajtra by sme mali byť na osmičke z 11, čo je veľmi vysoká záležitosť. No a čo sa týka nedele, ja si myslím, že to bude to isté, čo sobota.
2: Dokonca ešte horšie, ešte horšie vraj, no. Lebo v tom tieni hlásia 38 Celzia, to znamená, bude okolo 15, 16, no. 17 hodiny, no ale aj predtým samozrejme bude horúco.
0: Opäť malá rada, už nebudem viac opakovať, možno tak o týždeň zase, keby náhodou, ale pre detičky, ak máte deti, tak zajdite napríklad do Decathlonu, tam to majú, majú UV rezistentné oblečenia. Uh-huh. To znamená, že čapice, nejaké trička, proste tým pádom chránite deti nie len teda tým, že natrete tie voľné miesta na telíčku, ale aj zároveň pod tými šatami, lebo sa nedostane to UV na telo. A viete, že to je najväčší sajraj dneska. Akože toto je fakt najväčší problém, to UV, že môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy. A už od malička, na čo to riskovať? OK, to len taká malá rada. No a ja sa teším, samozrejme na nedeľu, napriek tomu, že bude horúca, tak sa teším, že divadlo robí všetko preto, aby ste sa tam cítili príjemne, lebo bude skvelá akcia, od tej tretej to bude fantastické, množstvo výborných divadiel, množstvo zábavy, decka budú nám recitovať, čo je najväčšia zábava, že môžeme vysmiať vlastné deti. Hej, to je krásne.
2: Natočiť, dať to na Facebook.
0: Takto sa zosmiešnil môj syn. Pozrite sa.
2: Verejne.
0: Verejne. Ale mali dosť veľký potlesk, lebo napriek tomu, že či bude dobrý alebo zlý, tak dosť obrovský potlesk. A to je to najkrajšie samozrejme, lebo sa mu dodá sebavedomie. No a to všetko to divadlo robí preto, aby ste sa cítili tam príjemne. To znamená, že okrem toho tieňa, ktorý zabezpečujú storočné stromy, tak okrem toho tam bude aj teda nejaká voda, ktorá bude permanentne ovlažovať vlastne tento...
2: Mlha sa hlási.
0: Tento priestor. A vy si predstavíte, že decka budú veľmi blbnúť pod touto mlhou. Posledný song predtým, než sa dostaneme k stormu. Budeme hrmeť, búrka príde, všetko bude. O tom už o chvíľočku. Teraz Beast in Black a They Don't Care About Us. Fantastický cover, počúvate Nitrianske rádio.

0: in Black, alebo teda beštia v čiernom. No ne, myslím si, že v čiernom. Prišla beštia, ale v bielom. Áno, Pavol Šťastný, že? Dobre,
1: áno, Pavol
0: Šťastný. Vyzeráš taký šťastný ako človek.
1: Ja som aj šťastný, ďakujem.
0: Taký šťastný človek vyzeráš. No v každom prípade, ty sa venuješ veľmi bohumilej činnosti, ja som to avizoval, je to máš agentúru pod sebou,
1: občianske združenie
0: Storm, ktoré sa venuje vlastne takému, by som povedal, že takej ochrane mladých ľudí, medzi iným asi, predpokladám, však to si ešte môžeme povedať.
1: Áno, je to jedna z dôležitých súčastí našej práce, tým, že my sme najväčšia preventívna organizácia na Slovensku ohľadne drog a experimentovania, takže áno, zapadajú tam aj deti a mladí ľudia, ale aj aktívne užívateľe napríklad pervitinu, heroínu, alebo napríklad aj seniori, ktorí užívajú drogy v domovoch dôchodcov.
0: Môj zlatý. Počujem, tak ale asi si uľahčujú život. Počujem ma. Ale to trepujem teraz samozrejme. Berite ma brzy vás, akože, hej, tak akože. Inak, vy ste sa tak preslávili, dobrom, dávam úvodzovky, ale v dobrom to hovorím, zbieraním injekčných striekačiek, že? Dobre si to pamätám.
1: Áno, aj zbierame injekčné striekačky, práve, že aj toto je tá preventívna činnosť a ja som veľmi rád, že toto ľudia vnímajú, že to aj ty vnímaš a môžu aj poslucháčky ešte viac, keď si nás kliknú na Facebooku, že bezpečne v komunite Nitra. A presne aj včera som bol dvíhať injekčnú striekačku, ktorú nám nahlasila obyvateľka v botanickej záhrade.
0: Botanické záhrady.
1: No už som bol aj na vianočnom stromčeku dvíhať ihlu.
0: Palmy drogujú, však to mi nepríde ako dieťa.
1: No bolo to pod ihličnanom, takže bol, trošku sa to naladilo.
0: Smrek zavidel palmy.
1: Asi.
0: Dobre, v každom prípade, ja si presne som povedal, že to bohumilá činnosť, čiže činnosť, ktorú treba, aby niekto spravil a nemá kto. To znamená, že v podstate je veľmi príjemné, že ľudia ako ty sa tomuto venujú a v podstate chránia naše deti. Ako vlastne vy fungujete? Na nejakej dobrovoľnej báze? Lebo ja si neviem predstaviť, že dneska mladí ľudia, všetci na nich nadávame, nemajú, furt len scrollujú a 400 metrov preskrolujú za deň a neviem, čo tejto reklamy idú. Ale toto musí byť postavené na dobrovoľníkoch.
1: No nemusí a nie je. A nie nechcem je? Dobrovoľníkov. Ja vôbec nechcem dobrovoľníkov, že na pravidelnú prácu, lebo toto sú odborné aktivity, ktoré si zaslúžia odborníkov a odborníčky, pretože my sme aj najväčší, lebo tak my zamestnávame cca 15-16 ľudí a odborníkov, či sociálne pracovníčky, psychologičky, právnika, naozaj, že sú to rôzne odbornosti. A nemali by sme čas ako dobrovoľníci. No z čoho budeme aj my žiť potom? Že reálne, reálne dobrovoľníctvo je veľmi, veľmi pekný koncept, ale nie pri takýchto odborných činnostiach.
0: OK, je to v podstate nebezpečná práca. Nebavíme sa teraz o konferenciách, o tej teoretickej časti vašej práce, ale o tej praktickej, to znamená napríklad tieto zbieranie injekčných striekačiek. Podľa mňa nie je, to je podľa mňa nebezpečná práca. Keď si uvedomíme, že jedno pichnutie môže znamenať celoživotné následky, pretože dostaneš napríklad žltačku typu C, B,
1: tak,
0: D, G,
1: C, B,
0: a čo,
1: áno,
0: čo? Plus na to o IC ani sa nebavme. To sú v podstate naozaj celoživotné následky, ktoré môžu ohroziť tvoju pečeň v prípade žltačky a podobne. Akým spôsobom vlastne pracuješ s týmito ľuďmi? Je tam aj nejaká psychologická ako hladina, alebo si to bezhlavo idú do nebezpečenstva?
1: Jasné, chápem. Akože ono toto, naozaj naša práca nie je pre nás nebezpečná. Že pre mňa je nebezpečnejšie napríklad byť barman. Lebo tam stretávam ľudí inak dodrogovaných. Takže naozaj, že my prichádzame za týmito aktívnymi užívateľmi aj v Nitre, aj v Trnave, aj v Seredi a rozprávame sa s nimi v zásade ako ľudia. My ich nehodnotíme, nesúdime, akceptujeme ich ako bytosti, ktoré vedia sa rozhodovať správne vo svojom živote. Len do toho rozhodnutia im vplýva teda aj tá závislosť, čo teda možno niektorí, kto nás počujú, vedia, aké to je, keď si nezapáli hneď od rána prvú cigu s kávou, tak oni to majú nejak podobne s inými látkami. Takže naozaj, my sa s nimi rozprávame ako človek s človekom a takto si vytvoríme ten vzťah a následne potom už od nás a môžu pýtať aj otázky, ako sa dostane na psychiatriu, ako do liečby, ako si vybavím občiansky preukaz. Naozaj, že ja som toto robil, že chodil som do ulic týchto miest cca 14 rokov, poznám veľa príbehov, veľa ľudí, sú to stovky ľudí a naozaj základ bol iba jednoducho, tak ako my sa tu teraz rozprávame, takto sa rozprávam aj človekom, ktorý je na tej v odzovkách ulici, že sa stretneme na tej v parku napríklad.
0: No mám tu Palio Šťastného, bavíme sa o Storme, o občianskom združení, ktorého je členom, súčasťou, vedením, je to jeho občianske združenie. Bavíme sa o tom, že to je normálne profesná v podstate organizácia, ktorá profesionálne rieši veci, ktoré sú spojené so závislosťami, s problémami, ktoré z toho vyplývajú. O tomto všetkom už o chvíľočku pokračujeme, teraz si zahráme trošku, počúvate Nitrianske rádio, všetkým vám želám krásny deň.

0: Vraciame sa späť do štúdia a ja tu mám vedľa seba Palio Šťastného, ktorý je teda šéfom. Môžeme ti hovoriť šéf? Áno, si šéf?
1: No, šéf. To príjmem v pohode, jasné.
0: Musíte ťa počúvať, áno? Musíte ťa počúvať. Ty pudeš. Dneska si koľko vyzbieral? 4 pudeš.
1: No, to malo by byť aspoň 4 tisíc.
0: 4 tisíc. Mm,
1: keď sa stretávame s ľuďmi, no. Teda, ktorí aktívne užívajú, tak ano. Akože stane sa, že za jeden deň nám prinesú zodpovedný užívateľia drog, že znie to, ako to znie, ale sú naozaj zodpovední. Niekedy donesú aj 1000, niekedy aj 5000.
0: Čiže vy sa snažíte ich, že keď už teda inak sa nedá, že už to proste berieš, tak buď zodpovedný aspoň v tom, že proste to prinesieš, tie presne použité tak. Injekčné striekačky a vy ich ako odmenujete? Že dávate im nové striekačky?
1: My im dáme, ako to je? Presne tak, my im dáme, že kus za kus. A teda aj ani oni nechcú užívať, že použitými ihlami, lebo teda áno, presne mohli by sa nakaziť žltačkou alebo inými chorobami, takže on priniesie jeden, my mu dáme jednu. Keď donesie 500, dáme mu 500, ale nedáme mu že len toto. Ale my mu dáme aj ten rozhovor, my mu dáme tú človečinu a respektíve tak pekne povedané, že špecializované poradenstvo v zmysle zákona. Takže naozaj, že je to veľa toho.
0: Je jasné, že je naivné si myslieť, že ich presvedčíte o tom, aby prestali drogovať. Toto, ja som to zažil, preto viem si predstaviť, že to je nezmysel. Dokonca títo ľudia klamú, aby ťa presvedčili o tom, že už prestali a, hej, a aby nejakú výhodu z toho mali. Takže predpokladám, že zbytočne strácať čas tým, že prehováraš niekoho, aby to nebral, nebuď zlý, nebuď, neber to, je nezmysel. Skôr tam ide o to presvedčenie, aby zobral tú odbornú pomoc, aby šiel na tú odbornú pomoc, na tú odvykačku.
1: Presne tak, ide o to, aby zobral svoj život do rúk, tak ako dokáže on v tom danom čase. Že naozaj, že my ich neprehovárame, že nefetuj. Uh-huh. Veď ako to, aké by mne niekto hovoril, že dnes si nedám pivo. Že ako no, to je hrách na stenu, to nemá zmysel, ale má zmysel dávať im dôležité informácie a hovoriť im, že existujú aj iné možnosti a keď sa raz rozhodneš, sme tu pre teba, pomôžeme ti, pôjdeme s tebou napríklad aj na psychiatriu, ťa odprevadíme, alebo napríklad na Prednú horu, už som bol s jedným klientom, na východ do centra sme šli s jedným klientom, takže my sme tu, keď sa rozhodnú, tak treba chytiť tú príležitosť do rúk a pomôcť im v tom štádiu.
0: Čo to znamená, my sme tu?
1: My sme tu ako Združenie Storm, ako sociálni pracovníci, my sme tu k dispozícii v zásade 5-krát do týždňa, normálne pracovná doba, ak niekto potrebuje, aj celý deň by sme boli k dispozícii.
0: Dobre, teraz reálne sa pýtam fyzicky, kde vás nájdú. Predpokladám, že títo ľudia nemajú mobily, nemajú tablety.
1: Prečo by nemali?
0: Poznanie všetci.
1: Väčšina, ktorých poznám, majú, veď aj oni sa potrebujú dohovoriť o tom. Nesme v nejakej rozvojovej krajine, že naozaj, že my sa napríklad v meste Nitra ani nerozprávame o tom, že sú to ľudia bezdomova. Že to je veľký rozdiel oproti iným mestám, že to sú ľudia, ktorých stretávame možno v divadle, v MHDčke, možno nám predávajú oblečenie v nákupnom centre, alebo sú to štandardní ľudia, len teda namiesto štandardných drog, ktoré Slováci príjmajú za svoje, že teda ten alkohol, nikotín, tak hold, oni užívajú iné látky, ktoré sa k ním dostali nejakým spôsobom a nehovorím, že oni chcú užívať. Väčšina klienteli, väčšina ľudí, ktorí k nám chodia, oni už nechcú užívať, ale už musia. A že naozaj, že už tam je možno tam ten nábyk závislosti, presne, jasne. Takže ich to nebaví. Oni musia, aby ich aspoň trochu bavil ten život.
0: No však to je jak s cigaretami, keď to zjednodušene povieme, kto chce fajčiť, len blázen ste fajčiť, každý chce prestať fajčiť, jeden to je do peňazí, samozrejme to zdravie, ráno staneš, keď sa vykašleš, kým ten ranný kašel zosa dostaneš, tak stratíš 5 minút.
1: Presne tak, ja som rád, že to...
0: Ale nevieš sa toho zbaviť, proste tá závislosť je vybudovaná.
1: Tak, a ja som rád, že to hovoríš, lebo toto si ľudia tak, je to trošku tak pokrytecké niekedy, že človek opitý s pivom niekde v ruke a s piatimi cigami po sebe nadáva na užívateľa iných drog, akí sú to zlí ľudia, aby som bol teda korektný, ale neuvedomuje si to, čo on zle robí pre seba. Takže naozaj, že pozerajme sa na všetkých rovnako.
0: Ale nielen pre seba, uvedome si, koľko ľudí napríklad nevie piť. To znamená, že vie, aby je agresívny, z tej agresivity môže príjmať. A nielen v tom bare, hej, kde sú... teoreticky rovnako naladený, ale aj doma proste tie deti trpia a všetko. Nehovoriac o financiách, ktoré odchádzajú z rodiny preč a v dnešnej závislosti nielen Ujo Robert nám berie a Ujo Kamenický, ale ešte aj ten chlas, že to je jednak jedné.
1: Presne tak, akože smutná zaujímavosť je, že najviac trestných činov v domácnosti sa deje práve pod vplyvom drogy a alkohol.
0: Tak, tak. Čiže tak. Tieto veci si treba uvedomiť a naozaj je to pre mňa jednak jednej. Ako, sú to drogy ako drogy, úprimne.
1: Ja som rád, že toto počujem.
0: Je to tak. Dobre, opäť si zahráme, trošku si zasnívame, že by ten náš svet bol taký, akože, že taký radostný a nikto by nedrogoval, nikto by nerobil špatne. To sa nedieje, takže The Cranberries a Dreams. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard. 105,4.

0: Vraciame sa späť, mám tu Palio Šťastného zo Stormu, z občianskeho združenia. Bavíme sa o závislostiach, bavíme sa o tom, čo sa deje momentálne s ľuďmi, ktorí sú, on hovorí, že nie bezdomová, ale proste akože sú na ulici, tak im povedzme.
1: No, nie sú ani na ulici.
0: Ani na ulici.
1: To je to, že my chodíme ako keby za nimi do ulic, lebo oni sa tam bežne pohybujú, ako aj ja som sem prišiel pešo, a ja som v ulici. Takže naozaj, že Nitra je špecifická v tom, že z prvého pohľadu my ani nezistíme, že to nie sú takí filmoví užívateľia drog. To je bežný obyvateľ mesta, ktorý hold už niekedy aj musí užívať tieto ilegálne veci, aby mu nebolo ešte o to horšie, ale teda väčšina našej klientely v meste Nitra chodí štandardne do práce, pracuje, stará sa, býva, vychováva deti, len hold tak nepije alkohol, ale užíva niečo iné. Práve preto my sa s nimi rozprávame ako s rovnocennými ľuďmi, veď ako niektorí si za to ani reálne nemôžu, niektorí chcú s tým prestať, no v tomto štáte to je také náročné prestať zo závislosti.
0: Tam ideme skôr, teraz sa vrátime, alebo prejdeme k tomu, že toto je klientela, ktoré sa venujete, lebo už do toho padli. Ale bohužiaľ teda, a to je to, na čo sme vlastne si nadviazali kontakt, je to, že vy dokonca robíte konferenciu o tom, čo sa deje momentálne v našich uliciach, a vôbec sa nebavíme o ľuďoch, ktorí už berú drogy aktívne, ale bavíme sa o deťoch, ktoré majú prístup k drogám, k látkám, ktoré vyvolávajú alebo vďaka ktorým sa stávajú závislými. O čom sa vlastne bavíme?
1: No bavíme sa o, dá sa povedať, o novom fenoméne nových drog, o látkach, ktoré sú tu doteraz neboli a momentálne sú dostupné v meste. Máme jeden automat a 4 obchody, čo teda v inom meste na Slovensku neexistuje, a látky, drogy, nové drogy, podobné tým štandardným, že ja vysvetlím, čo znamená podobné, ale teda tam sa ako keby predáva, že v úvodzovkách marihuana, v úvodzovkách iné drogy, ale sú to látky, ktorých zloženie nepoznáme, nevieme, čo sa stane, keď to užijem, nevieme, čo sa stane, keď to budem užívať pravidelne. A toto platilo ešte tak 3 roky dozadu, keď vznikali tieto nové dílerské miesta. Ale už potom, po pár mesiacoch už vieme, že veľa ľudí končí v nemocnici, veľa ľudí končí hospitalizovaných, berie ich RZPčka. A sme v kontakte s týmito ľuďmi, ktorých zobrali do nemocnice, či sú to dospeláci, ale vieme aj o deťoch. A tá ako keby, že náraz intoxikácií veľmi, veľmi zlých, ktoré skončia v nemocnici, veľmi narastá. Lekári si s týmto už nevedia pomaly rady. Práve preto sme išli von s kampaňou, ktorú si môžete pozrieť aj na internete, na web stránke www.pribehnehraciek.sk. Pretože sa to predáva ako hračky, ako zberateľské produkty. Je to ako keby, že farebné, lákavé. V skutočnosti sú to vejpky, elektronické cigarety alebo nejaká zelená sušina, podobná marihuane, ale my nevieme, čo jednu, lebo to predávajú na úplne až arogantne, alebo nám prelepujú nejakú pásku cez oči, že to predávajú ako zberateľské produkty. Že tí novodobí díleri predávajú tieto látky ako zberateľský produkt, ktorý si mám kúpiť v tom automate, postavím si to vedľa anielika do sekretára a tam to má byť. Ale reklamujú to, že keď si užiješ, bude ti takto, daj si ma, bude ti skvelo, a takto to reklamujú. A žiaľ, samospráva alebo mesto Nitra v tomto nemá žiadnu kompetenciu a žiaľ, štát momentálne neprejavuje záujem riešiť túto tému.
0: Čiže teda mesto nemá šancu to zatrhnúť. Nemôže povedať, že ja tu nechcem tento automat.
1: Presne tak, lebo veď to je slobodný trh.
0: Takže má šancu povedať, billboard tu nebude, lebo je to smog.
1: Verejný priestor. Je to verejný priestor.
0: Ale automat nejaký, na ktorom sa predávajú drogy, nemôže povedať, ja to tu nechcem.
1: Presne tak, lebo no, je to, nepredávajú sa tam drogy, predávajú sa tam zberateľské produkty. To je to, že tí díleri nás takto až klamú.
0: Ešte raz, majú šancu zakázať kasíno,
1: áno,
0: čo sa stalo v Nitre,
1: áno,
0: a nemajú šancu zakázali predávať hazardné hry.
1: Áno.
0: A nemajú šancu zakázať priestor, kde sa predávajú drogy?
1: Presne tak. Takto funguje legislatíva. Že ja som sa rozprával s rôznymi mestami, všetky mesta to chcú odstraniť, ale nemôžu, lebo legislatíva v tom bráni. To je slobodný predaj. že naozaj, že, lebo to je zákonne definované ako ten zberateľský produkt a mesto nemôže zakázať
0: predaj. Keď spravíš analýzu toho, čo predávajú, zoberiem ten, kúpim ten produkt, dám to na analýzu do nejakého laboratória a povedia mi, áno, obsahuje to látky také a sú to látky zakázané.
1: A tu teda preruším, áno, lebo to nie sú látky zakázané. Existuje zoznam regulovaných látok, kde sa nachádza napríklad aj THC, aj iné zlúčeniny, ale toto sú látky, ktoré zatiaľ neexistujú. Legislatíva naša, ani európska, ich nepozná, takže to sú látky, ktoré zatiaľ nepoznáme, takže nie sú zakázané. To je to, že oni sú vychcaní a predávajú tieto látky takýmto spôsobom, že zmenia jednoducho molekulu alebo niečo, už je nová látka, ktorá neexistuje. Preto v tomto nemá kompetenciu ani zákon, ani ministerstvo vnútra.
0: Čiže zostáva len najaci partičku grázlov, ktorí týmto budú rozbíjať každý deň.
1: Alebo ako ja, nahlasuje na Slovenskú obchodnú inšpekciu a títo predajcovia, títo dealeri dostávajú pokuty.
0: No a dobré, na základe čoho dostanú pokutu?
1: Práve, že ušli na takej hlúposti, ako je, že tam predávajú elektronické cigarety a toto sa v automatoch predávať nemôže.
0: Nesmie. OK. No a na tomto nemôže to zavrieť mesto, že predávajú sa tam v nelegálne veci, ako je napríklad teda cigareta?
1: Jasne, ak by to tak naozaj bolo, že som v komunikácii veľmi v úzkom s mestom, žiaľ nemajú kompetenciu, riešili sme to veľmi dlhodobo, práve preto sme išli s touto kampaňou, aby sme aspoň informovali, lebo viac ani tá samospráva urobiť nemôže a teda naozaj zisťovali si to.
0: Dobre, teraz sa poďme o stupienok vyššie, kraj, župa. Takisto nie?
1: No v tomto má kompetenciu iba ministerstva, iba štát, iba naši...
0: Ktoré ministerstvo vnútra?
1: No napríklad ministerstvo zdravotníctva, ktoré určuje, ktoré látky budú na tom zozname zakázaných látok. Takže napríklad ministerstvo zdravotníctva, alebo napríklad ministerstvo vnútra, že keď sa zmení trestný zákon. Takže iba oni majú tú jedinú kompetenciu, ale žiaľ, táto téma ich nezaujíma až do takej hĺbky.
0: Ale neblázni.
1: Tak radšej bude jazdiť preventívny kamión, ktorý nemá žiadny zmysel a stojí pomaly 1 000 000 eur.
0: No lebo to si môžeš objednať.
1: To,
0: od agentúry a zaplatiť a ten agentúr je brata, sesternice Jožka.
1: Presne tak a sú z toho dobré fotky a ešte aj Randy nám tam zahrá, takže čo viac sme mohli chcieť ako efektívnu prevenciu, no.
0: To je strašné toto. Je to strašné. Zahráme si radšej Fallen Angel. Normálne to pozri, Padlý anjel. Zle sa to počúva. Neviem ako vám, mne sa to zle počúva, ale počúvať to treba. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a už nepoviem, že sme pozitívne naladení, sme veľmi negatívne naladení. Pán Šutaj Štok, spamätáme sa.

0: Ideme sa povenovať, no tak už sme v podstate povedali všetko, aj sme trošku pokritizovať trošku, veľa sme pokritizovali. Aké je teda riešenie? Ty si naznačil, že musí prísť v legislatívnej zmene.
1: No musí prísť v legislatívnej zmene, ale to je tak v nedohľadne. A ja sa trošku obávam, že pri kompetencii tejto vlády, ako to dopadne, takže ja radšej ani nechcem zmenu legislatívy. A radšej by som chcel, aby sa naozaj že šírila efektívna prevencia a naozaj pravdivé informácie, ktoré teda aj my chodíme prednášať do škôl, robíme prevenciu, chodíme učiť učiteľov, policajtov, že čo sú tieto látky, ako ich definovať, ako ich objaviť, ako sa ľudia správajú pod vplyvom, aby sme dali čo najviac

0: veľmi zle a najhoršie je, že neviem, že kedy sa mi to stane. Či pri prvom, alebo pri 20. pokuse koštovať túto látku.
1: No a teraz sa spýtam, že to bola vlastne, čo som sa chcel spýtať, že už pri prvom zobratí nastáva ten proces tej závislosti, alebo ešte je čas riešiť to?
0: Závislosť možno nikdy nepríde. Akože závislosť je naozaj tak dôležitý pojem alebo časť života, že ktorá možno ani nenastane. Horšie, čo sa môže stať, že môže prísť k tzv. Intoxikácii alebo respektíve k predávkovaniu, čo sa nám stá. Keď sa predávkujem alkohol, tak sa zgrcam a 3 dní ma bolí hlava. Mm. Ale keď sa predávkujem týmito látkami, tak možno skončím v nemocnici na dlhšie a kto vie, s akou psychickou újmou. Takže pri prvom užití možno sa nič nemusí stať. Akože my hovoríme tú pravdu. Nič sa nemusí stať, ale chcete to riskovať? Ja neviem, ja by som sa bal, ja sa bojím reálne.
1: No dobre, no je to v podstate, zavraciame k rodičom. Hej, keď sa bavíme o deťoch, je to o rodičoch a o tom, že si teda majú všímať, či dieťa má tieto príznaky toho, že je možné, že si niečo zobral takéhoto. A v takom prípade, ako to riešiť?
0: Akože všímať, áno, ale to je tak komplex, to je tak veľký koláč toho, čo svietko sa dá všímať, že možno rodič to ani nepostrehne, alebo zbytočne sa bude báť, že čo sa deje, a hlavne deckám v puberte, však tam sa dejú zmeny každú pol hodinu. Takže skôr by som sa zameral na to, že, ak dám výzvu k rodičom, že spýtajte sa, aj dnes sa spýtajte svojich detí, že počul si už o týchto drogách, počul si o týchto automatoch, čo mi na toto hovoríš? A kľudne sa spýtajte deti od 10 rokov, lebo toto je téma aktuálna práve od veku cca 11-12 rokov. Že spýtajte sa a uvidíte, čo vám povedia. A nemyslím si, že vám povedia, že užívali sme to, ale povedia vám, že áno, viem, že to existuje, a potom sa môžete rozprávať aj o tých rizikách, aj o tých nebezpečenstvách, ktoré si viete predpripraviť aj vďaka našej stránke pribehnehraciak.sk.
1: No, ahoj, som asi prepočul, ale mohli by ste povedať aj konkrétne, o akej látke sa bavíte?
0: Jasné, rozprávame sa všeobecne o nové psychoaktívne látky. Bola, kedy sa tomu hovorilo, že HHC, alebo teraz to je, že THP 420, alebo iné, akože také fancy názvy, ktoré vôbec nemusia odrážať to, čo sa nachádza v tej webke, ktorú ja si kúpim z nejakého farebného automatu. Takže neviem ani povedať správnu odpoveď na túto otázku, že o aké látke sa bavíme, lebo tí díleri, no nepovedia nám, čo sa tam nachádza. Lebo keby nám už povedali, už to nemôže byť zberateľský produkt.
1: Keď sa bavíme, vieme sa baviť aj konkrétne, že čomu sa vyhýbať, že kde to vlastne je, kde sa to dá kúpiť, alebo ktoré sú úplne, že ako v podstate, ja neviem, no ohrozujú naše decká, tak by ma zaujímalo, že kto to je. Či to sa nesmie vlastne nejakým spôsobom ani riešiť?
0: Ako ja by som tu asi nerad hovoril, že kde sa nachádzajú nitre.
1: Aby sme nenavádzali.
0: Obchodne, že nenavádzali, ale nebudem im robiť reklamu, už stačí, že existujú, no. Ale ak by to zaujímalo posluchačky, posluchačov, kľudne sa mi napíšte na Facebook Združenia Storm, ja vám veľmi rád poviem. V zásade je dobre všímať si svoje okolie. Ako vyzerajú automaty, ako vyzerajú obchody, a teda už veď tie obchody sú prvoplánové, tam sú tie nákresy marihuany, neviem čoho, takže akože naozaj, že dať si bacha, čo máte vo svojom okolí, ak budete mať potrebu pýtať sa, pýtajte sa, ja vám odpoviem, že čo sa tam nachádza, čo s tým viete robiť vy ako rodič, ale teda znova sa vraciam k tomu, že základ je otvoriť bezpečnú komunikáciu doma. Ak by ste možno potrebovali, tak sme tu aj pre vás, zavolajte, ja vám odpoviem aj telefonicky, môžeme sa stretnúť aj osobne vnitre.
1: OK, no a kde fyzicky sídlite, ak vôbec sídlite?
0: Jasné,
1: fyzicky?
0: My sídlime vyše 18 rokov na Nedbalovej ulici v komunitnom centre mesta, kde máme aj náš nízkopráhový klub pre deti zo sídliska, ktoré k nám chodia každý deň na pár hodín, štandardné decka, ktoré u nás trávia voľný čas, a potom im tam dávame aj nejaké sociálne poradenstvo, takže môžu aj sem ľudia prichádzať, ale teda ideálne, že zavolajme si, napíšme si, dohodneme sa vopred, aby tam fyzicky aj bol tú hodinu niekto, lebo často chodíme školiť, či už decka alebo dospelakov. Mm-hmm.
1: No mám pocit, že ľudia reagujú vlastne pozitívne na to, čo sa bavíme. Väčšinou je to také totálne svinstvo, hen to, čo sa bavíte, to sa nedá zastaviť a podobné otázky. Už sme na to odpovedali, proste nedá sa to asi zastaviť. Pokiaľ teda táto vláda bude riešiť, jak si utrhnúť ešte kus koláča, tak sa to asi nezmení, no. Pokiaľ nezačnú riešiť reálne veci, ktoré ohrozujú naše deti, tak
0: presne
1: asi nie.
0: Tak, to tu zažívam pravidelne, že táto vláda rieši plno iných vecí, len niečo zaujíma obyvateľov a čo by nám mohlo aj

0: ochraňovať deti. Ale teda, no, je to smutné, neviem, čo na toto aj viac povedať, práve preto robíme aspoň to, čo môžeme my v našej kompetencie, a to je, že sme sociálni pracovníci, sme tu aj pre vás, keď potrebujete.
1: Mňa by ešte zaujímalo, už sa blížime k záveru, zostáva nám posledná minúta a pol, dá sa vás aj nejako podporiť nejakým spôsobom, alebo sú to vlastne verejné zdroje, ktoré vy využívate, a nejaké nadačné a podobne?
0: Toto je super, super otázka. Ďakujem, že toto prišlo.
1: Ja neviem, či vieš, ale môžu to kľudne povedať, že skvelý moderátor.
0: Ďakujem takto skvelý moderátor za takto skvelú otázku. A, lebo my sme teda pripravili kampaň aj v spolupráci s PS Digital, s takou marketingovou agentúrou, a teda ešte nám chýbajú nejaké zdroje, aby tá kampaň bola naozaj veľká. A práve na toto sme vytvorili darcovskú stránku, ktorú nájdete aj na našom Facebooku. Takže ja budem rád, ak podporíte. Chýba nám už len zlomok celkovo potrebné sumy. Takže áno, aj vďaka vašej podpore môže byť oveľa viac letákov v školách, oveľa viac citylightov, oveľa viacej a možno aj takýchto rozhovorov, aby sa tieto informácie šírili.
1: OK, dobre. Toľko teda dnešná téma, ktorú sme prebrali s Palim Šťastným. Ja ešte raz pripomeniem tie dôležité kontaktné veci. Ak si chcete dozvedieť niečo viac na tému, o ktorej sme sa bavili, to je vlastne príbeh nehraciek.sk, to je tá základná na tému, ktorú sa bavíme. A ešte máme informáciu teda takú kontaktnú vás, vašej stránky?
0: Tak to je základ www.združeniestorm.sk, kde nájdete tie všetky dôležité prekliky, ale napríklad to je Facebook Združenie Storm, takže nájdete nás na rôznych, ale kľudne si vyhľadajte aj mňa, Pavol Šťastný, na sociálnych sieťach. Veľmi rád si o tejto téme budem s vami písať, lebo je to dôležité.
1: No a je tu otázka, čo vravíte na to, že niektorí politici presadzujú legalizáciu marihuany. No, Ja som napríklad proti, ja ani marihuanu, a práve považujem, že marihuana je nebezpečná v tom, že nie je prudko návyková, a v tom je to nebezpečie, že začnem ako decko s marihuanou a som, však nič mi to nerobí, vôbec nie som, žiadny problém nemám, nič. No a prejde sa možno na tvrdšie drogy.
0: Toto je mýtus, ktorý už bol vyvrátený, uh-huh. Teda ak by sme išli týmto konceptom, tak alkohol je vstupná brána k ostatným drogám, okay. Lebo ten pijeme okay. Od malička z rodín, a naši prví dealeri sú rodičia, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Našimi prvými dealermi sú naši najbližší uh-huh. Ľudia v našich životoch. Ale teda, ako bola aj legalizácia, nie?
1: Čiže niektorí presadzujú legalizáciu marihuany.
0: My nie sme za legalizáciu a nepoznám takého politika na Slovensku, čo presadzuje legalizáciu. Poznám takých, čo hovoria o dekriminalizácii, s čím súhlasíme aj my, lebo teda ja som bol v base párkrát a nie je to zrovna pre východ.
1: Ako koľko rokov si dostal?
0: Ako sociálny pracovník som tam chodil práve za konopnými obžalovanými, a teda zrovna basa nie je pre výchovný ústav. Je to zlé miesto a ja som veľmi proti, aby ľudia za marihuanu chodili na 5 alebo 10 rokov do basy, čo sa reálne stáva. Mm-hmm. A je to smutné, že štát namiesto zodpovedného prístupu ich hodí do nejakej kopky. Mm-hmm. Takže dekriminalizácia, ktorá je aj v zahraničí, práve vďaka dekriminalizácii napríklad v Čechách, v Nemecku, tak oni tam tieto drogy z automatom majú minimálne až vôbec, lebo ľudia nemajú vôbec potrebu siahať po nebezpečných látkach, keďže štát ich neperzekuje za štandardnú marihuanu. Ja nehovorím, že marihuana je dobrá. Len teda postavme sa realite čelom, dajme stolu tie ružové okuliare, drogy sú tu, rozprávajme sa o drogách, pretože rozprávať sa o drogách nie je nebezpečné. Nebezpečné je byť ticho a tváriť sa, že tie drogy v závislosti neexistujú.
1: Fantastické. Toto bol Paolo Šťastný. Zoberte si z toho čokoľvek, čo povedal. V každom prípade ešte raz príbeh nehraciek.sk alebo následne storm.sk.
0: Super, dobre? Ďakujem.
1: Okay, ideme ďalej.

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 26. júna a meniny oslavuje žena prichádzajúca od mora Adriana. Nositeľky tohto mena pôsobia veľmi očarujúco a pôvabne. Adriany nie sú zlomyselné, ich život je veľmi pohotový a energický. Majú svoje pravidlá, podľa ktorých sa riadia vo svojom živote. Spomedzi psov patrí dnešný deň fenke menom Asta a mačke Kleopatre. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň OSN na podporu obeti týrania. Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ, telo alebo duch bol obeťou mučenia. No a aj Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo s účelom vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: No tak dneska to vyzerá, že peklo bude. Bude húš. A to zacítite, keď vyjdete z auta, relatívne vychladeného, a teda ja to nepálim tam, akože to ja nedávam, že jak moje deti, že príde mať 19 stupňov Celzia, ale vlastne úplne šíbe.
4: Nie, ty si dáš klimu a otvoriš okno. To máš iba taktiku.
3: Áno. A zrazu vyjdeš von, to je strašnú facku. Akože, počkaj, no ako... Také ako taká malá rada, viem, že to budete ignorovať, ale v meste sa neoplatí klíma. Fakt, pokiaľ idete na krátku vzdialenosť, je to nezmysel. Vaše telo utrpí také šoky, keď to stále, akože nastúpiš, počujete, strašné šoky.
4: Kríže, krčná chrbtica.
3: Tam je polemika, víš, ja neviem, ako to riešia taxikári, ktorí proste ako jazdia celý deň. Vieš?
4: Inak, škoda, že nepoznáme žiadneho taxikára, že by sme
3: sa spýtali. Škoda, že by sme sa spýtali, lebo vieš, jazdíš celý deň, tak tá klima sa ti oplatí, vieš. Ale teraz tvoj zákazník príde z 40 stupňového tepla, nastúpi do taxíku, ktorý je vyhriatý na 24, povedzme, že je normálny ten taxikár, 25, 40, 24, 25, vieš, a zrazu proste, a zase vystúpi o 10 minút.
4: A zhorí.
3: Šok, vieš. To by vám zaujímalo, že či uprednostňujú zdravie zákazníkov alebo svoje zdravie.
4: Ja si myslím, že to je jasné. Zdravie zákazníkov,
3: jasné. Spýtaj sa mňa, čo by som robil. Dobre, ale ja som není, preto nie som taxikár, lebo som není Ludomil, ako sú naši taxikári.
4: Presne.
3: Takže dneska naozaj očakávame zhruba 35 stupňov Celzia. To není dobre, to není dobre. Fúkať ma zo severovýchodu, čo by človek povedal, že zo severu, akože, no, že by mohli nabrať nejaké chladnejšie vetry.
4: Ale 9 km za hodinu.
3: To, a jedna to je fakt také, že skoro to stojí, ale hlavne to je normálne, že to prehrie to slnko, to prehrie. Takže tak, no, dobre, to je dnešný deň. Zajtra by sme sa mali hýbať znovu na úrovni nejakých možno 36 stupňov Celzia. Ja som ale čítal, že 40-ky by mali sobotu padnúť, ale to je otázka, že či to je brané v tieni a na slnku. Toto neviem. Ja tak... som len niekde čítal 42 stupňov Celzia v sobotu.
4: No tie portály, kde som to aj ja čítala, napríklad tak neuvádzajú, že či na slnku alebo v tieni. Mm-hmm. Ja si myslím, že to je také niečo medzi, že v tieni by mohlo byť tých 36
3: a
4: na slnku 40 plus.
3: A včera ime to hlasilo, že sme hlasili 33, 34?
4: Minus. My dvaja sme hlasili minus.
3: A keď som dával aktuálne počasie, tak už bol dávno cez, že normálne, že 35,1, 35,2, tak, takže neviem, no v každom prípade pripravte sa na to, že sobota naozaj bude vrelá, že dosiahneme tých 40 stupňov Celzia a čo sa týka UV indexov, aj dnes a zajtra by sme mali byť na osmičke z 11, čo je veľmi vysoká záležitosť. No a čo sa týka nedele, ja si myslím, že to bude to isté, čo sobota.
4: Dokonca ešte horšie, lebo no. V tom tieni hlásia 38 stupňov Celzia. To bude okolo 15-16, 17 hodiny. No ale aj predtým samozrejme bude horúco.
3: Opäť malá rada, už nebudeme zopakovať, možno tak o týždeň zase, keby náhodou, ale pre detičky, ak máte deti, tak zajdite napríklad do Decathlonu, tam to majú UV rezistentné oblečenia. Uh-huh. To znamená, že čapice, nejaké trička, proste tým pádom chránite deti nie len teda tým, že natrete tie voľné miesta na telíčku, ale aj zároveň pod tými šatami, lebo sa nedostane to UV na telo. A viete, že to je najväčší sajraj dneska. Akože toto je fakt najväčší problém, to UV, že môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy. A už od malička, na čo to riskovať? OK, to len taká malá rada. No a ja sa teším. Teším sa samozrejme na nedeľu, napriek tomu, že bude horúca, tak sa teším, že divadlo robí všetko preto, aby ste sa tam cítili príjemne, lebo bude skvelá akcia. Od tej tretie to bude fantastické. Množstvo výborných divadiel, množstvo zábavy, decka budú nám recitovať, čo je najväčšia zábava, že môžeme vysmiať vlastné deti. Hej, to je krásne.
4: Natočiť, dať to na Facebook.
3: Takto sa zosmiešnil môj syn. Pozrite sa.
4: Verejne.
3: Ale mali dosť veľký potlesk, lebo napriek tomu, že či bude dobrý alebo zlý, tak dosť obrovský potlesk. A to je to najkrajšie samozrejme, lebo sa mu dodá sebavedomie. No a to všetko to divadlo robí preto, aby ste sa cítili tam príjemne. To znamená, že okrem toho tieňa, ktorý zabezpečujú storočné stromy, tak okrem toho tam bude aj teda nejaká voda, ktorá bude permanentne ovlažovať vlastne tento...
4: Mlha sa hlási.
3: Tento priestor. A vie si predstaviť, že detská budú veľmi blbnúť pod touto mlhou.

Áno, dneska sme si hrali, už som to spomínal, sme si hrali detskú záležitosť. Hrali sme si smeka a tanculienku, aj sme si zatancovali, pritom chytali sa za tie ramena, pleca, kolena a podobne, veľká rozcvička. A počujete, budeme normálne v priamej konkurencii. To som normálne teraz zvedavý, kto toto vymyslel, pretože dnes, 26.6. o 17. hodine nebudú hrať len oni, smejku a tanculienka, na agráči, hej, a na amfiku. Ne, dokonca v tom istom čase o 17. hodine na pešej zóne na Svetopulkovom námestí odohrajú svoje koncerty množstvo unikátnych záležitostí, odohrá svoje koncerty a tanečné vystúpenia a podobne. A dneska o 17. hodine naozaj v priamej konkurencii vystúpia Maliny Jam. A Maliny Jam ja môžem. To sú, ja neviem, či poznáte históriu tejto detskej kapely, pretože to robia dvaja chlapi, normálne chlapi, robia detské pesničky, mimochodom naozaj rozkošné. A títo dvaja chlapi sú v súkromí, povolaní, v profesnom povolaní, sú požiarníci. Normálne tvrdí chlapi, záchranári, požiarníci, a ktorí sa naozaj vyburujú v úvodzovkách na fantastických detských pesničkách. A to stojí za to. Takže dneska na pešej zóne na Svetopulkovom námestí o 17. hodine v rámci akcie Bitaj leto sa predstavia Maliny Jam a neďaleko na agráči sa predstaví, na amfiteátri sa predstaví smejko a tanculienka. Tak to bude veľké. A ja samozrejme ešte pridám, že po Maliny Jam príde Kvetosláva. Je to vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku. O 18.15 tanečná škola Nexum má svoje vystúpenie. O 19.30 vystúpi sláčkové kvarteto The Ladies Ensemble pod vedením Oksany Gerči a James Evansa. No a pozor, o 9.00 večer to vyvrcholí obrovskou party, pretože nastupuje DJ set Lacio Strajka a SDA Crew. Tak ja si myslím, že není čo váhať, dneska môžete zažiť krásny deň na pešej zóne. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a my sa ideme pobaviť na prázdninách Maliny Jam. Tí tam budú dneska o 17.00. Nitrianske rádio v Nitre 105,4.

je bomba, mali, to sú požiarníci, naozaj toto tvrdí chlapi požiarníci a pozrite sa, aké rozkošné veci hrajú Maliny Jam na prázdninách dneska o 17.

0: ešte sa povenujme klimatizovaným priestorom. Chlapci taxikári žiadnymi zatiaľ nezareagoval na to, že či im ide o zdravie svojich zákazníkov alebo o svoje, čiže o to krátkodobé vychladenie tela, hej, organizmu, to je dobré slovo, organ, to je normálne slovo, organizmu, ale počujete, dokonca sami si toto robíme, ne že povie, že idem do taxíku, ale počujete, normálne prišla reakcia, že čo s klimatizovanými priestormi a teda, hej, keď si robíte sám sebe zle.
1: Jak teraz spomínaš tie teplotné rozdiely, tak ja, víš, aké facky dostávam, keď idem fajčiť, lebo ja som si v kancli šupol na 22 stupňov a keď vyjdeš ven a tam je 35, tak to je akože celkom aj šok pre to telo, nie?
2: Áno. Aj Harvey sa zapojil do tejto debaty ohľadom klimatizovaných priestorov. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Áno, lebo ja chápem ho, to ako, že fajčíš, ne, to si nerobíš zle, ne, to je ako tá klíma, to je pú, to je besná, ale čo si, že cigaretka, ne, to
2: a
0: je
2: každú pol hodinu ešte musíš zažívať, vieš?
0: Každú pol hodinu.
2: Minimálne, nie.
0: Keď to spočítaš, že je 9 hodín práci, cca, a každú pol hodinu...
2: To mňa vždy fascinovalo na niektorých mojich bývalých kolegov.
0: Koľko, to je 18 cigaret, nie? Za prácu.
2: No, pomaličky.
0: V podstate.
2: Akože každý má iné tempo, samozrejme. Niekto možno raz za hodinu, niekto raz za dve, niekto furt na tej paječárskej tú kávičku.
0: A to ťa vlastne ešte zvnútra ohrieva, vieš, tá cigareta, nie? Však to je ako horúce. Ja si to pamätám, keď som ja fajčieval.
2: Ty si takto fajčieval.
0: 80 denne. Ja som besný.
2: 80 denne.
0: V pohode, normálne, že... Neviem, že každý deň, ale keď som hrával diskotéky v staré pekárni, vieš, tam to išlo jedna od druhej.
2: To si to teraz počítaš, že pasívne, že tam bolo tých 80.
0: Nie, normálne, vážne, normálne to išlo, vieš, a ešte keď to vlastníš ten podnik, tak ty ideš dozadu.
2: Jedna od druhej.
0: Ideš dozadu a zebereš si cigarety. Jasne. Nie, jak, že váhaš, že stojí to 5 eur, váhaš, nie? Tam normálne všetko som mal zadarmo.
2: All you can smoke.
0: Aj naši čašníci to považovali, že všetko máme zadarmo, to je pravda.
2: Čau, Majo. Nebol spolumajiteľ.
0: No. Heňo Varga, ten bol môj zamestnanec, pán poslanec NKS.
2: Sranda.
0: No, takže tak. No dobre. No a ten to tak bral, akože to je jeho podnik. Dobre, poďme sa ale teraz si urobiť radosť. Teda my, Miško, si ideme urobiť radosť. A púšťame DMT's Machine. Pozdravím samozrejme môjho kamaráta Mateja, ktorý tiež ľúbi túto pesničku. DMT's Machine.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Vody.
7: Jesse? Haló?
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Shoulda stay or shoulda go? Zostať alebo ísť? To neviem. Stoj chvíľa, si krásna. Prišla moja tajná láska. Všimla si, že si tajná, že to nikomu nevytrubujem.
11: Áno,
2: medzi nami.
11: Evidentne je to len medzi nami, áno.
2: Má frajera, som taký opatrný, lebo navyše je to taký ako... No, je silný, čo poviem, je silný.
11: Je silný.
2: Je ešte stále aktívny v hokejbalista.
11: Áno, áno, samozrejme.
2: Až moc aktívny, alebo krotíš ho?
11: To sa nedá krotiť asi toto.
2: Áno, ale čo ma potešilo, povedz, 1000 rokov som ho nevidel. 1000 rokov medzi nami. Čivinko prišiel. Moje milované Serus.
12: Ahojte, čaute.
2: Ja som ho stretol, s tebou som sa stretol naposledy na hokejbale, čo je celkom také ako signifikantné. Všimáš si tie slova, ktoré
11: áno,
2: veľa som študoval v poslednom čase. Signifikantné, lebo Peťa Bubáková, ešte stále Bubáková.
11: Áno.
2: Nie, nie, ten ešte stále, nie. Ten, čo je v zamestnaní teraz.
11: Nie, nie, nie.
2: Ešte ťa neprehovoril.
11: Ešte ma neprehovoril.
2: Ešte mi ťa nezobral, áno?
11: Nie, ešte okay. Máš šancu.
2: Tak Peťa je samozrejme dcera Jurka Bubáka, ktorý sa venuje hokejbalu asi celý život a odumdal.
11: To
2: je tiež také signifikantné, že Bubák rovná sa hokejbal. No a dnes sa ideme baviť a prišiel aj Čivinko, čo ma teší, lebo som sa s ním stretol naposledy. Fakt to bol hokejbalový turnaj. Viem, že tam boli, prišli tam Boris Valábik tam bol a dokonca neviem, či ani Marian Gáborík. Mm-hmm. A tam som sa stretol a v tom čase si bol ešte v Košiciach, kde si hovoril o krásnom meste, o skvelom prostredí, o atmosfére. A potom nič, človeče. Ja som s tebou nebol. No my sme stratili kontakt, takže ja využijem to, že príde, tak nebudem sa chvíľočku baviť o hokejbalu.
11: Dobre,
2: sa. Ja len poviem, že budem sa baviť o Nitrave, ktorá vyvrcholí a bavíme sa o najväčšom hokejbalovom turnaji na svete v podstate. Možno ešte Saskačevan, tam jak sú tie majstrovstvá sveta v Rybníkove. To je také, ale inak v podstate sa bavíme o najväčšom hokejbalovom turnaji na svete. Tak predtým ešte, kde si, prosím ťa? Toto nám povedz všetkým.
12: Momentálne nie som nikde, som tu.
2: Už tretíkrát je signifikantné, áno.
12: Sezónu som končil v Leviciach a pravdepodobne tam začnem aj tú ďalšiu. Uh-huh. Ak nepríde niečo z NHL, tak začnem v Leviciach, takže uvidíme, čo leto prinesie a každopádne sa pripravujem zodpovedne a mňa to baví, takže tieto veci nepodceňujem a nevedel by som si ani predstaviť už toto obdobie byť bez tých tréningov na suchu a aj bez toho hokejbalu, lebo to je taký doplnok, ktorý každoročne využívam a vyhľadávam a popri tej posilovni a týmto veciam ťažkým, tak je to také dobré spestrenie.
2: Toto je aký most dal, počúvaj ma. Ja ho chcem ako moderátora. No on premostil, chápeš, z hokeja, z Košíc premostil na hokejbal v Nitre. To je úžasné. Ten hokejbal, ty si začínal s hokejbalom? Alebo jak to bolo vlastne? Ty si ako malinký čibinko.
12: To od malička my sme hrávali pred barákom. To bolo ešte, už teraz sa to vytráca v tom detstve a my sme proste, jak sme skončili hokejový tréning, tak dnes sme hodili všetky veci a išlo sa hrať pred barák, búchať do lobdičky a do tenisovej a tam sa všetko toto, čo teraz už sa turnajové alebo tie profesionálnejšie zápasy, tak my sme toto všetko hrávali už ako deti, takže je to také spestrenie a taký návrat do toho, čo vlastne keď sme boli mali a také spomienky sa vynárajú a teraz je to také viac vážnejšie, ako to bol vtedy.
2: Marek, ja som, otec vie, slávny tým Buffalo Košuty, slávny tým z 80. rokov, keď som ja hrával v Martine, Košuty sú sídlisko Martine, ja som bol pri vôbec zakladaní ligy, naozaj toto sme celé, v podstate ja by som mal byť cieni slávny, v podstate
11: ja som bol pri tom,
2: ale to sa vytratilo, my sme hrávali na Košutoch, sme mali ihrisko, snehuláka, to komunisti tak vtedy stávali, že normálne také dva veľké kruhy, ktoré sa napájali na seba a to bola jediná plocha, na ktorej sme my sme nehrali na hosťovaní na severe, alebo čo. My sme proste boli v Košutoch, tak hráme v Košutoch, ale tam sme nemali inú plochu, len snehuláka. Bolo to vtipné, čas zápasu dohrať na trávek, logické, lebo si sa nieždy trafil, víš, do toho spoja snehuláka. Ty si kde začínal s hokejbalom?
12: Na Klokočine my sme bývali Klokočina. Na Lexiho, čiže tam jak bola škola Benková, tak vlastne pred ňou, respektíve tam bola ona Lexiho, Benková bola spojená, tam bolo také veľké parkovisko a tam sme začínali, potom sme sa presunuli na Faru, čo bol taký prvý organizovaná liga, kde som hral na výnimku, lebo som bol ešte malý a mladý a ja som s tými staršími chlapcami vždycky hrával a To bolo taký prvý, dá sa povedať, také prvé spojenie profesionálneho hokejbalu, dá sa povedať. A potom boli rôzne turnaje, Stimpel Cup, čo už neexistuje, a vlastne tá náhrada
2: je
12: Nitrava Cup. Áno, áno. A vlastne Nitrava Cup.
2: S tým to bolo veľmi spojené.
12: Áno.
2: Takže vy ste boli také, že čo ja viem, že kresťanskí sokoli, alebo ako ste sa
12: volali? Nie, my sme sa volali. My sme sa volali, najprv sme prvý tým, neviem, či sme sa volali Skuderia, lebo my sme boli, áno, lebo my sme mali. Chalani boli strašní fanúšikovia Ferrari a sme sa volali Scuderi a potom sme boli Gladiators a ja neviem, všelijaké názvy. Ano. A tie turnajové názvy, to ani my sme boli, každý rok sme boli nejak, inak sme sa volali a vždycky to bolo na voľakú aktuálnu tému, čo sa diala na Slovensku alebo tu v okolí, tak sme si dali podľa toho tým.
2: No, vidíš, ja som bol celý život len Buffalo Košuty.
12: My sme boli hoci, čo sme boli.
2: OK, dobre, o chvíľočku, Veďka je ticho zatiaľ, ale tej sa budeme venovať v tom ďalšom stupe, lebo si povieme o Nitrave, ktorá teda začína dneska.
11: Zajtra.
2: OK, zajtra. Takže zostaňte s nami pozitív, naladení, toto je Billy Idol a Dancing with Myself. Počúvate Nitrianske rádio. Zostaňte s nami veľmi pozitívne, hokejbalovo naladení. Zajtra nám začína Nitrava, vyvrcholenie Nitrava Cupu.

0: Dancing with Myself, jak tancuje so svojimi vlastnými myšlienkami Marek Slová, ktorý je hosťom nášho rádia spolu s Peťou Ubákovou, z jednou z organizátoriek Nitrava Cupu, čo je najväčší hokejbalový turnaj na svete, o tom už o chvíľočku. Tak, teraz to prichádza, Peťa, teraz Mareka vynecháme, chvíľu náš čibinka, Nitrava Cup, teda má za sebou už 2 týždne?
1: Áno, 2 víkendy už sme odohrali v kategóriách 14, 16, 18 a 21.
0: V kategóriách ako deti, aby ste chápali, že to nie sú
1: ľudí. Áno, presne tak. A tento víkend nás čaká posledný mužský turnaj.
0: Dobre, to znamená, že vyvrcholí to ktorými týmami? Ako nitrianskými? Alebo...
1: Aj nitrianskými, aj nie nitrianskými. Je tam aj Trenčín, aj Bratislava, aj Nové Zámky, takže je to taký mix. Okay. Ale väčšinou nitrianský.
0: Tento turnaj je zaujímavý tým a vlastne však aj Čibino je z toho svedectvom, že sa tam objavujú veľmi známe tváre hokejové. Aj tento rok tak bude?
1: Áno, tak budeme tam mať aj Mareka napríklad, ale príde aj Samobúček, tak ako každý rok za ten svoj povestný tým Speedlams. Uvidíme, či príde aj Hrnec. Minulý rok bol s vami, takže predpokladám, že aj Tomáš Hrnka príde. Pravdepodobne, neviem, či príde chytať, ale teda mal by sa ukázať aj Šikagadziev, takže uvidíme.
0: Tak ale to sú potom, to nie, či je to fér, akože, čo? Ako, vieš, akože príde ako vrchol NHL, príde a bude tam hrať s tými, čo? Polamatérmi.
2: Ale nie, tak...
0: Čo nie, čo nie?
2: Podľa mňa to je fér, lebo oni to hrajú, ten hokejbal, myslím si, že každý, skoro každý víkend a my to máme iba pár týždňov v roku a samozrejme, že tie skúsenosti sú niekedy na našej strane, ale ten hokejbal sa veľmi zmenil a už je to veľmi atletický šport, čo mi až tak nevyhovuje, ale dá sa to s tým rozumom a s tou chytrosťou ešte niekedy oklamať.
0: Pamätám si Borisové slova, keď hral na tomto hokejbalovom turnaji a hovorí: ty človeče, ja som si neskoro uvedomil, že tu treba behať. to som si akože tak akože, to som si zapamätal.
1: Áno.
0: Takže áno, treba behať. Bavili sme sa aj o tebe vlastne v tej pauze, čo tu my máme, tak sa bavíme aj teda súkromne a tak. A tak som pýtal, že či ťa nič nebolí, že predsa ty koľko máš rokov, aj keď pri ženách sa nehovorí vek, ale...
2: 37, 38 budem mať.
0: Ale vyzeráš fantasticky, musím povedať. Ďakujem. Bez nejakých úmyslov ako obočník. Vážne vyzeráš fantasticky, ale ty si vždy bol taký akože mladiství, že teba stále mali za dorastenca.
2: No, to áno. Aj to výško, aj tým, že sa starám o seba, no tak...
0: Ale taký si usmievavý stále, no, tak tá pozitivita vlastne, ktorú
2: to musí
0: máš,
2: byť,
0: tak
2: to musí byť. To máš. Všetci sa sťažujú, jak je zlé, ale však není zlé. Môže byť aj horšie a treba to byť
0: Víš,
2: tak nastavené.
0: Víš, len ja sa nesťažujem. Ale tak. je zlé. Marek, ja ti to vysvetlím potom. Dobre, ideme sa baviť o Nitrava Cupe. A keď to začína?
1: Začíname v sobotu o 8 ráno. Áno. Posledný zápas je 20:45, takže hráme kompletne celý deň. A v nedeľu takisto začíname o 8 a predpokladám, že to vyhodnotenie a finále bude medzi 5 a 6. Hráme na nábreží mládeže, na tej stavebnej škole vlastne medzi policajtami a nábrežím, tak tam je hokejbalové ihrisko. No a vonku je hokejbalové ihrisko, trojkové hokejbalové ihrisko, nové, krásne. My už minulý rok sme tam hrali, takže sme tam teraz.
0: Dobre, poďme na zázemie, lebo priznám sa, nebol som tam. V telocvični som bol, preto ma to prvé napadlo.
1: Áno, telocvičňa je teda vonku a tam...
0: A tam je aj zázemie pre divákov, alebo nie?
1: Tak je tam akože taký plac, čiže tam, my sme sa tam snažili teraz vytvoriť aj nejakú takú tribúnku, alebo tak, čiže tam sa dá, bude tam aj bufet, dá sa tam parkovať, takže... To
0: čiže tých 2000 návštevníkov, ktorí plánujete, bez problémov, hej?
1: Určite áno.
0: Ja sa pýtam, dobre. Jak ty vnímaš tento Nitrava Cup? Či len ako prípravu, alebo aj niečo také, že taká srdcovka?
2: Také.
0: Nie si tam prvý rok.
2: Nie som tam prvý rok a je to také, že za ten rok s tými chalanmi nemáš toľko priestoru, máme rodiny všetci a sa stretnúť a toto sú vlastne 2 dni, kde sa porozprávaš, zasranduješ a kde proste popri tom, že si zahráš hokejbal, tak sú tam aj tie stretnutia, lebo není čas na to cez rok, keď máš sezónu a chodia do roboty chalani, tak není čas sa stretnúť a niekde si sadnúť. Takže toto je také spestranie k tomu všetkému a budú tam kvalitní hráči a ešte si stále dokázať, že na to máš takéto turnaj, lebo jeden faktor je určite, že bude strašné teplo. To akože tomto hrať to bude veľmi náročné. A tí chalani sú niektorí o 15-10 rokov mladší, takže to bude náročné.
0: Ale zase nevidno to, vieš.
2: No, nevidno.
0: V tvojom prípade to nie je vidieť. Teba ale majú zadorestelce stále.
2: Áno, áno. Keby sa oholím, tak určite by som mohol na výnimku hrať niekde, ale... ako hovorím, mňa to baví a keby ma to nebaví, tak tam proste nejdem a nevyhľadávam takéto akcie a pred dvoma týždňami som bol na jednom turnaji, aj hrám tú ligu, tú mesku, takže toto bolo, kde minulý rok sme tam boli výborná partia, aj tento rok sa tam zídeme výborná partia a je to vždy o tom. A keď je dobrá partia, tak potom aj volačo.
0: Dobre, ešte raz sa vrátime, dáme si takú, že ja som bol peknú pesničku Make Your Own Kind of Music a to je pesnička, ktorá je s Vianocami v podstate spojená, pretože je to pesnička, ktorá hráva pod tými kúkami.

0: Chemicals, Make Your Own. Dobre, no, tak sme vytvorili voľakú radosť, ale teraz vytvárame radosť pre tých, ktorí majú radi hokej, hokejbal. A ja len pripomínam, že tento víkend vyvrcholí Nitrava Cup v sobotu a v nedeľu. Tak poďme si povedať, Peťa, taký ten program vlastne. Už sme povedali, že o 8 ráno to začína a povedzme si teda, kedy bude vrcholiť.
1: Vrcholiť by mal v nedeľu, o 5. by sa malo odohrať finále a hneď potom bude teda vyhodnotenie, odovzdanie individuálnych ocenení, All-Stars tímov, All-Stars hráčov a
0: tak to jednu cenu už vieme. Najmladší hráč, Marek.
2: Áno. Minulý rok som vyhral v túto cenu, no.
0: Najmladšieho hráča?
2: Nie, ja. Najmladšieho nie.
0: A čo si vyhral?
2: Najproduktívnejší
0: hráč. Najproduktívnejší. No. A to teda pri tých hviezdách, ako ktoré prídu, tak
2: áno,
0: to je
2: áno,
0: skvelé.
2: Tak to bolo vynikajúce, no.
0: Čo robíš? Dobre, a si ťa niekto nevytipoval, že či ako nevrátiš sa do Košic?
2: Nie. Už nie.
0: A už by si asi nechcel takú tú najvyššiu ligu? Že už to bolí, naozaj to bolí už?
2: Nie, akože bolí len, keď si zvykneš na tie víkendy voľne, čo som mal prvé lige, tak potom to je ťažko.
0: A ty máš malinké deti, to znamená, že už ako sa aj rodine venovala trošičku. Dobre, ako vyzerá rodina? Už malý bude hokejista, alebo nie? Máš malinku, malého malinky?
2: Obi dvaja chodia na let.
0: Malá
2: tiež, malá si chcela výstroje, nie? Takže tá nemala ešte ani 3 a už bola vo výstroji. A vážne šikovná je.
0: Úžasné.
2: Ona čo chytí, tak to vie, ale tak to aj malý je tak isto na tom. A uvidíme, nič do ničoho netlačí.
0: Ale vedieš ich tomu.
2: Vediem ich, ja to hovorím stále a tá všeobecná pohybová aktivita, tak tá je najlepšie, aby vedel, keď vodo po ňom hodí loptu, aby ju vedel chytiť. Keď niekto ho potkne, aby vedel padnúť. Čiže tieto kotule a takéto veci, tak to musia vedieť.
0: Úžasné. Dobre, ja len pripomínam, že mali tvoj má 5 a malá 3.
2: Tak
0: to je nejaká. A tretie, koľko bude mať? Bránime sa tomu. Dobre. No a na záver v podstate poďme ešte na taký ten servis, lebo vieme, že bude veľké teplo cez víkend. Už veľakrát sme to povedali všetko. Ako vlastne chcete riešiť takéto teplo v rámci areálu?
1: Máme
0: pre
1: tam
0: ľudí, ktorí prídu aj pre
1: hráčov.
0: Áno,
1: máme tam nachystané slnečníky, stany. Bude tam taký ten rozprašovač, čo bude teda rozprašovať tú vodu, takisto tam bude bufet, kde bude teda zabezpečené občerstvenie, alko, nealko, jedlo, takisto my máme pre hráčov nachystané vody, aj ochutené, aj neochutené, teda aby boli stále mali full service, takže budeme sa to snažiť takto, uvidíme, sprchy sú tam, takže majú chlapci všetko k dispozícii, po prípade teda aj návštevníci, keby akutne potrebovali, môžu sa ísť aj osprchovať.
0: My len pripomenieme na záver, že ak sa pýtate, ako sa tam dostanete, veľmi jednoducho, pretože stačí prísť na nábrežie Mládež, na to veľké parkovisko, keď vidíte, napríklad je tam tá sociálna nejaká, viem, že tam je práce, niečo také, tam je nejaký úrad, tam je polícia, a za ním je nejaký úrad.
1: Áno,
0: neviem aký, ale viem, že nejaký úrad práce, alebo čo, ja neviem. Proste tak tam, ako medzi políciou

0: A vlastne
1: stavebnou školou a
0: nábrežím. Je vstup, veľký, no je veľká brána. Áno. A tam teda, keď pôjdete priamo po tej ceste, tak sa tam dostanete.
1: Áno, tak hneď sa tam dostanete, vonku je ihrisko, takže to budete počuť určite, že a sa tam niečo deje. Počuť,
0: čo robíš, Čibina, čo robíš zase, čo robíš, čo soluješ, čo je, zase chceš vyhrať produktivitu, Čibina, čo robíš. Budem držať palce. Ďakujem vám pekne, že ste prišli.
1: My ďakujeme veľmi pekne.
0: A vidíme sa v sobotu o 8, od 8 ráno. A dokedy je v sobotu, keby
1: 20:45 sa hrá posledný zápas.
0: Nech si to celý deň máte
1: celý
0: čas
1: deň,
0: na to.
1: Celý okay. deň.
0: Ty vieš, kedy máš, aký máš rozpis?
2: Ja viem, ja viem.
0: A na aký zápas by si tak ako pozval? Je taký zápas špeciálny, že na ktorý by si chcel ľudí pozvať?
2: No, ten večerný, to už bude, slniečko bude zapadať, bude tam už aj tieň a je to tuším, že o 7 hráme.
1: 19:15.
2: 19:15. 19:15, ideálny čas.
0: Úžasné.
2: Pivko, klobása.
0: Ideme kričať. Shout. Tým sa rozlúčime. Bol tu Marek a Slovák, alebo teda Čivinko. Ďakujem pekne a povedal tu Peťa My Love Bubáková, ktorá teda bohužiaľ tvrdí, že ona už frajera má. Tak toto je shout v tejto chvíli. Tears for Fears, počúvate Nitrianske rádio.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Inak, ak sa chcete schladiť, tak ja si myslím, že tá sobota, ktorá by mala byť horúca, dokonca teda SHMU už dvíha varovný prst a hovorí, z druhého ohrozenia prichádza tretie. A to je už asi veľké.
3: Nie? To nie je sranda. To
2: už nie je sranda. Tak máme pre vás tým, kde sa dobre zabaviť. Predpokladám, že v prostredí, ktoré je také, že vetrané, by som povedal, možno aj klimatizované, a to je SQ Billiard na Klokočine, kde sa chystá Grand Opening. Grand Opening. Takže 27. júna o 8. večer na Čajkovského 46 čaká naozaj deň alebo večer. Plný hier, zábavy, skvelé atmosféry. No a čo tam všetko je pripravené, tak to vám normálne expertka na biliard prezradí.
3: Kompletné zázemie pre voľný čas, napríklad 5 biliardových stolov, 4 šípkové terče, aj stolný futbal, tak, ktorý by som si ja veľmi rada zahrala inač.
2: Áno, ty futbal. Si taká ako... Ja a som... dovidíš na ten povrch?
3: Samozrejme. Máš,
2: či nosíš so sebou štokrlík, ktorý...
3: Teraz už áno, lebo mám krásny štokrlík.
2: Ja viem, že majú veľký handicap. 130 cm hráči majú veľký handicap pri stolovom futbale. Neviem, či existujú znížené stolové futbale. Akože,
3: také tie dráčiky, pre deti. Alebo teda v tom detskom nejakom sa kupujú, vieš.
2: Tak, no v každom prípade, okrem naozaj veľkej zábavy a dobrej zábavy a všetko, čo má k tomu byť, tak vás čaká občerstvenie, si predstavte. No, viem, pripravili ako občerstvenie pre vás a hlavne ak chcete nový iPhone 16, tak máte ho šancu získať na tomto otvorení.
3: To už nejaký ten mesiac počúvajú naši poslucháči.
2: Veľké žrebovanie o iPhone 16. Tak sa
3: chceš
2: tešia...
3: vyhrať nový.
2: Áno, tak sa tešia na vašu návštevu. Dúfam, že prídete, opakujem, 27. júna o 8. večer Čajkovského 46 v Nitre. To je na Klokočine. S klub biliard.
4: No dôležité informácie nám pán riaditeľ prišiel povedať, samozrejme riaditeľ Starého divadla, našeho nitrianského, ohľadom Montmartru, pretože hlásia na ďalší víkend nielenže 32 stupňov, ale dokonca 36, takže pán riaditeľ, čo bude, nebude, či ako to bude?
5: Ja už som videl aj 37, trošku ma to vyľakalo, ale my máme exkluzívnu polohu, pretože pred našim divadlom sú krásne storočné lipy.
4: Áno.
5: Takže ten Montmartre bude v takom príjemnom tieni. Aj napriek teplotám robíme opatrenia, aby sa diváci cítili príjemne. Určite bude nejaká taká tá hmla vodná.
4: Rozprašovače.
5: Rozprašovače.
4: Už len kvôli tomu ľudia dojdu.
5: Áno, áno. A budeme sa samozrejme trošku aj hýbať, pretože sme si prvýkrát pripravili pre divákov takú hernú zónu. A vymysleli sme si tri také populárne hry, ale tentokrát v XXXL prevedení. Takže Jengu, asi všetci poznajú, to sú také drevené hranolčeky, ktoré sa stavajú na seba, človek musí vybrať diel a posunúť hore, takže máme takú XXL obrovskú Jengu. Máme pre deti mega veľké piškôrky, ktoré si budú môcť zahrať. A čo bude novinka, a neviem, či to diváci, teda poslucháči poznajú, je hra, že Cornhole.
4: Ja nepoznám.
5: Cornhole, to je ako keby, že corn je obilie, no, alebo zrno, a hole je diera. A hrá sa to tak, že na vzdialenosť 8 metrov sa postavia proti sebe také dve dosky šikmé, ktoré majú na konci dieru a špeciálne vrecká musia súťažiaci hádzať tých 8 metrov do tejto diery. No a vyhrá ten, kto hodí najviac vreciek do diery. Takže budeme mať aj takú súťaž v Cornhole. No, fanúšikovia Cornhole, ktorých asi ešte nie je veľa, príďte si to vyskúšať. Pretože to bude veľká zábava a budem dozorovať nad hernou zónou ja.
4: No, sám najvyšší bude dozorovať hernú zónu celú. Noví fanúšikovia Cornholu určite teda budú, sa stanú. Stane sa z toho ďalšia tradícia a možno budeme mať nejaký ďalší nový tím v Nitre športový.
5: No, hlavne nech teda... diváci, stále hovorím o tých divákov.
4: Pán riaditeľ by rád bol v televízii, ale bohužiaľ máme len rádio.
5: Som bol riaditeľom divadla, teda rádia, tak hovorím o poslucháčov. Každopádne, bohatý program, 5 divadelných predstavení a je sa na čo tešiť.
4: Samozrejme, nitriansky Montmartre, pravidelná a úspešná akcia Starého divadla Karola Spišaka v Nitre. Už to začína tento víkend, takže...
5: V nedeľu no, začíname o 2:30, bude taký výkop slávnostný a o 3:00 začína prvé predstavenie a novinkou bude rovnako tentokrát aj, že malý Montmartre. Mm-hmm. Dali sme priestor našim divákom, ktorí sa mohli prihlásiť, tí najmenší, a ukázať nám na takom divadelnom javisku, na námestí, teda na ulici, čo si pripravili.
4: Ale, a prihlásili sa?
5: Prihlásili sa, máme tam piatich vystupujúcich najmenších Montmartristov. Áno. Dokonca k Montmartru patria aj harmoniky, takže budú tu harmonikári. Bude tu náš starý známy pán včelár z občianskeho združenia Zoborské včely, pán Kotrus. Bude tu kvetúlok z Banskej Bystrice. To je tá organizácia, ktorá sa stará o opustené kvety. Mm-hmm. Bude tu hrnčiar, príde krajská knižnica so svojou expozíciou, ale aj Ponitrianske múzeum. Takže pospájali sme mnohých aktérov. No a nech je len, tak blíži sa leto, takže teplo nejako vydržíme. Podstatné, aby nepršalo, aby nebola obrovská búrka. A už to teplo vydržíme.
4: No milí priateľe, tak počuli ste najnovšie spravodajstvo ohľadom konania sa Nitrianskeho festivalu Nitriansky Montmartre. Príďte v nedeľu, počuli ste sami pána riaditeľa, čo všetko tam môžete zariť, ale ešte aj kopu iného. No bude dobre, bude fajnovo. Ďakujeme veľce pekne.
5: Dôležitá informácia, vstup je voľný.
4: No tak vstup je voľný, jasné. Čo by tam na ulici, kto platil za čo?
5: Áno, čo by sme si nedovolili vyberať na ulici.
4: Tam by bola brána, rampa, tam by sa mýtne vyberalo.
5: Áno, ani tam ulica nepatrí. Tak. Vďaka mestu Nitra tento festival, treba podotknúť, že áno, vďaka mestu Nitra, ktorý je hlavným partnerom festivalu a podporilo sa verejných zdrojov, tento festival vzniká. Opäť aj tento rok. Takže bude aj jesenný Montmartre, ale tento letný je exkluzívny tým, že my vlastne na konci sezóny sa chceme trošku aj poďakovať tým divákom za celú sezónu a upozorniť našich milých Nitrančanov, že tá ulica by nemusela byť iba parkovisko.
4: Perfektné. Tešíme sa. Príďte, Nitrančania. Užijete si
5: dojdite,
4: festivalu.
5: Dojdite, víte, aká bude sranda.
4: Bohovská.
0: Stopäť celá 4.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristuša.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: relax song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8 večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tej

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: this next song, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono máva bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým

prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi, odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší z najvyšších.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre. Wow!

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!

I'm following the voice. I'm

máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdie

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, bloody Someday.
1: V pondelok a v repríze v stredu vždy o 8. večer vás čaká kúsok vojnového turné kapely U2.
2: Úžasná partia z Írska odohrala v rokoch 1982 a 1983 svoje tretie veľké turné, tentoraz na podporu albumu War. Turné sa konalo v západnej Európe, Spojených štátoch, Kanade a Japonsku.
1: Vďaka tomuto turné U2 definitívne prerazili v Spojených štátoch a stali sa tzv. Významnou kapelou. Scény, kde spevák Bono mával bielou vlajkou počas piesne Sunday, Bloody Sunday, sa stali symbolickým obrazom tejto

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa slovenské ženy, muži. Veľa!